0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

Mali padá dáž, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.

0: Vedenie Fondu na podporu umenia odmieta, že by odpočúvalo zamestnancov. Futbalistom Žiliny nestačila výhra v odvete na postup v Európskej lige. Piatok s vysokými teplotami, popoludní aj búrky. Dobré ráno pri správach o 6. Zdraví vás Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Opozícia označuje odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia za škandalózne a volá po vyvodení zodpovednosti. Ex-ministerka kultúry Natália Milanová za Hnutie Slovensko povedala, že ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o veľký problém.
2: To ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Rada ju sama šíri a rada sa tým aj chváli.
0: Podľa bezpečnostného experta Progresívneho Slovenska Petra Bátora by už ministerka kultúry v normálnej krajine nebola na svojom mieste.
3: Rovnako vyzývame premiéra, ministra vnútra, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a riaditeľa vojenského spravodajstva, aby sa otvorene postavili a povedali, že toto nebolo oficiálne štátne sledovanie. Pretože ak áno, tak ten problém je násobne väčší.
0: Televízia joj upozornila, že jedna zamestnankyňa si našla plošticu pod stolom. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie takýchto podozrení je plne v rukách OČTK a samotného fondu. Vedenie fondu ale odmieta, že by ako zamestnávateľ odpočúval svojich zamestnancov. V reakcii zároveň kritizovalo niektorých bývalých zamestnancov, ktorí mali byť spätí s bývalým vedením a mimovládkami. Dve obete má štvrtkový večerný útok v jednej z pražských ubytovní. Muž so sekerou útočil na Viedenskej ulici a ohrozovať mal aj privolaných policajtov. Hliadka ho zastrelila. Záchranári potvrdili, že ošetrili štyroch ľudí, z toho dvoch sa oživiť nepodarilo. Tretí pacient utrpel vážne rezné poranenie, polícia podrobnosti zisťuje. Američania dokončili šiestu rozsiahlu vlnu úderov proti Iránu. Podľa iránskych štátnych médií bolo zasiahnutých aj 5 mostov na juhu krajiny a zahynulo 7 ľudí. Odvetným útokom Teheránu v noci čelili Kuvajt a opakovane Bahrajn a Katar. Donald Trump tento týždeň vyhlásil, že USA začnú na budúci týždeň útočiť na mosty a elektrárne v Iráne, ak Teherán do tej doby neuzavrie dohodu.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Futbalisti Žiliny vyhrali v pohárovej odvete nad Hajdukom Split 2-1, ale na postup im to nestačilo. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Šošoni si do domácej odvety prvého predkola Európskej ligy priniesli dvojgólové manko. Chorvátsky vicemajster viedol do prestávky pod Dubňom 1-0, ale domácim sa pre takmer 8-tisícovou návštevou podarilo otočiť na konečných 2-1. Trenera Žiliny Pavla Staňa mrzí vypadnutie po kvalitnom výkone.
6: To víťazstvo sme si úplne zaslúžene vybojovali a len veľká škoda, že tie šance, ktoré sme ešte niektoré mali, tak sme nevyužili. O to viac po takom zápase to boli, ale Hajduk určite má svoju kvalitu.
5: Žilinčania sa teraz predstavia v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ich čaká poľský zástupca GKS Katowice.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Piatkové počasie prinesie najvyššie teploty z tohto týždňa 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 28. Má byť jasno až polooblačno, ale postupne začne pribúdať oblačnosť a popoludní už najmä na západe Slovenska očakávame prehánky aj búrky, ktoré môžu byť silné.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte pri cestároch pred Novákmi smere z Horných Vesteníc aj v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Radári merajú v Rabčiciach smere do Rabče a v Košiciach sú za Poľovom smere do Šace aj na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Vrakunskej ceste pred železničným priecestím smere z Hradskej, potom pred Prečínom smere z Domaníže a v Chmeľove pod Hrabine obojsmerne. Ak to nie je všetko a videli ste viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Ranná show plná letných hitov.
11: S Marekom a Mišou.
12: No, niekto si dovolenkuje a niekto je v robote. 6.05, krásne vstávanie, pekné ráno vám želáme z Hemendexu. Chcete sa cítiť výnimočne? Skúste rozšíriť nosné dierky. Mati, skús, či to dokáže?
13: No, snažím sa.
12: Len jeden z troch ľudí vie vedome rozťahnuť nosné dierky, to je akože... Ako keď niečo čucháš, áno, dobre, pritvrdíme, len asi 10% ľudí, teda jeden z desiatich, sa vie dotknúť jazykom nosa. Skúste?
13: No to skúšať nebudem, pretože mám rúž. Aha, ty, wow.
12: Ja to dokážem.
13: Dobre.
12: A teraz si predstavujem aj vás, všetkých ostatných, ako niečo čucháte, chytáte sa jazykom nosa. A takto krásne budeme pokračovať. Je piatok, tak prečo nie? Dobré ránko z Hemendex.

0: Potrebovali sme ráno trošku pritvrdiť, pretože predsa len je piatok. Tak zabojujme. Linkin Park. 6.12, krásne dobré ránko. A dnes tým, že je piatok, veľa ľudí cestuje hore, dole, no a v prípade, že sa rozhodnete cestovať niekam vlakom, u nás na Slovensku to dopadne občas aj takto.
1: Zrýchlený, zmeškaný, medzištátny povinne miestenkový motorový osobný vlak. Táčnik bude meškať asi 4 až 420 hodín.
0: A aj v stredu to zhruba takto znelo. No a železnice prišli s vysvetlením, že zameškanie môže užovka. Čo to bude na budúce? Skúsime si nájsť iný spôsob dopravy.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Mám pre vás návrh. Poďme spolu lietať. My totiž u nás v Oplatí sa naladiť sa spolu s vami prežívame uletené leto. Už dnes môžete vyhrať brutálnych 20 000. Ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a k tomu extra 12 000 eur na letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej. A potom si vyberte destináciu, kde sa pôjdete schladiť, pretože u nás to je teraz také, že...
4: Celý môj človek je spotený.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Raz, dva, ča, ča, ča. Dva, dva, ča, ča, ča. Keby ste si chceli náhodou zatancovať takto z rána, tak diktujem kroky. A samozrejme realizácia, o to sa už musíte postarať vy. 6.19, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu aj s letnými hitmi. Toto bola Señorita. A bude aj letné počasie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Šľapky. Dnes si chcem obuť šľapky. Dominik, povedz, či to zvládnem celý deň.
3: Musíš ich mať, pretože 35 stupňov na juhu Slovenska a teplo bude aj na severe Slovenska, pretože 28 stupňov môže byť na Orave a pod Tatrami. Inak má byť jasno až polooblačno, ale postupne začne pribúdať oblačnosť a na západe Slovenska sa môžu vyskytnúť popoludní a k večeru aj búrky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Opozičné hnutie Slovensko v kauze údajného odpočúvania zamestnancov vo Fonde na podporu umenia žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru. Chcú, aby prišla ministerka Martina Žimkovičová aj vedenie fondu. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer počas návštevy Kieva prisľúbil Ukrajine 300 miliónov eur na pomoc pri zaobstarávaní 16 švédskych stíhačiek. Dodal, že Londýn bude spolupracovať so Švédskom na dodávke týchto lietadiel. Donald Trump vo svojom prejave k národu obvinil Čínu z ovplyvňovania amerických prezidentských volieb v roku 2020. Podľa agentúry AFP šéf Bieleho domu pokračuje vo svojich nepodložených tvrdeniach, že jeho porážka vo voľbách s Bidenom bola dôsledkom rozsiahlých volebných podvodov.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Hrieš nedobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
5: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
6: Už tam budeme?
7: Prestaň!
6: Uči,
7: už tam budeme?
6: Nie, teplo.
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. Pribudla nová nehoda, stala sa na východe Slovenska, konkrétne v Rákoši v smere do Bohdanoviec. Na cestárov upozorňujete pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a čaká sa tu v oboch smeroch. Radary merajú v Bratislave na Lamačskej prítesku smere do centra, za Malženicami to berú smere do Trnavy, v Rabčiciach tam je radar v smere do Rabče a v Košiciach merajú za Poľovom v smere do Šace aj na začiatku triedy KVP smere Zmyslavskej. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Vrakunskej ceste pred železničným priecestím v smere z Hradskej, na hlavnom ťahu pred Šamorínom stopujú v smere z Kvetoslavova, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, potom pred Prečínom v smere z Domaniže, v Stankovanoch Rojkové v smere do Kraľovian, v Nižných Ružbachoch tam je hliadka v smere do Hniezdneho, ďalšia zastavuje na výjazde z Lipian do Krivian, v Chmeľove pod Hrabine je obojsmerná, vo Veľatoch to berú v smere do Čerhova, v Michalovciach na Humenskej obojsmerne a na výjazde do Humenného z Kochanoviec to takisto berú v oboch smeroch. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 6.38, so Somrom sa trošku vyzliekame. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu, vášho letného rádia. Áno, lebo je leto, tak veľa vrstiev nebude treba, či?
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Vyzliecť sa alebo sa naobliekať, to je otázka, ktorá možno trápi teraz práve niekoho, kto stojí pred skriňou, tak čo na seba, Dominik?
3: Tak to prvé, pretože naozaj dnes bude najteplejšie z celého týždňa až do 35 stupňov a platí aj výstra 2. stupňa pre južné okresy. Na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov. Má byť jasno až polooblačno postupne, ale začne pribúdať oblačnosť a na západe Slovenska sa vyskytnú búrky, ktoré sa potom neskôr večer alebo v noci môžu presunúť aj ďalej na stred.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Opaľovanie v soláriu je ponovom dostupné iba pre dospelých. Vyplýva to z novely zákona, ktorá včera nadobudla účinnosť. Prevádzkovatelia už nemôžu poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Po 8 rokoch od zrútenia Morandiho mosta v Janove padli vysoké tresty. Taliansky súd poslal do väzenia na 12 rokov bývalého šéfa diaľničnej spoločnosti Giovanniho Castellucciho. Z vyše 50 obžalovaných uznal súd za vinných 32 ľudí. Ukrajinský parlament schválil novú vládu vedenú premiérom Serhijom Koreckým. Vo funkcii nahradil Juliu Sviridenkovú. Pre spory s veliteľom armády sýrským skončil v úrade minister obrany Michailo Fedorov. Holandská vláda prijala opatrenia kvôli dlhodobému suchu a vysokým teplotám. Pre nedostatok vody obmedzia zavlažovanie. Plavebné komory pre lode sa budú otvárať menej často s cieľom obmedziť prenikanie slanej morskej vody do vnútrozemia.
4: Ako sa zmenili podmienky na priznanie predčasnej penzie od júla tohto roka? Kto po novom stráca nárok na predčasný dôchodok? Aké celkové podmienky treba splniť na priznanie tejto penzie? V akom veku na ňu máte nárok? A k tomu svieže letné recepty v denníku Pravda už dnes.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: Cinemax uvádza 20 čarovných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o rozkošný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Kúpni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6 hodín 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Radary mrajú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smere do centra, za Malženicami smere do Trnavy, na výjazde zo Žiliny na D3 a na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor na hlavnom ťahu pred Šamorínom smere z Kvetoslavova, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, potom pred Prečínom smere z Domaniže, na hraničnom priechode Svrčinovec smere do Česka. V Žiline tam je hliadka na Košickej za Skontom smere von z mesta a v Martine na Jilemnického pri Kauflande v smere do Vrútok. V Stankovanoch Rojkové stopujú smere do Kráľovian, v Istebnom to berú obojsmerne. V Ružomberku pod Suchej je hliadka v smere do Liptovskej osady. V Nižných Ružbachoch sú otočení v smere do Hniezdného, na výjazde z Lípian to berú do Krivian, v Tarnové smere do Gerlachova, potom vo Veľatoch smere do Čerhova, v Michalovciach na Humenskej obojsmerne a na výjazde do Humeného z Kochanovi. Je takisto kontrola. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: si natierate chlebík na raňajky a k tomu vám hráme iba hity, tie letné hity, pretože my sme Radio Express. Krásne dobré ránko vám Zemendexu želá Míša.
1: Tak už tam budem.
2: Ne.
1: Už tam budem, jo. Vážne?
0: Presne takto znie cestovanie s dieťaťom a keďže je piatok, tak na túto hrdinskú cestu sa dnes vydá nie jeden rodič. Poďme si pomôcť, poďme sa povzbudiť a zachrániť sa. Dnes zbierame zážitky z cestovania s deťmi a zároveň samozrejme tipy a triky, ako tieto strasti plné cesty prežiť. Týmto pozdravujem kamošov, ktorým sa stratilo dieťa. Zastali cestou z dovolenky na benzínke, sekundu nedávali pozor. Poznáte to, hej, že fakt sekundu. A zrazu dieťa zmizlo zo sedačky. A teraz behali po odpočívadle, hore, dole, kričali Janka, Janka. Stále bolo ticho, hej, Janka, na celé to odpočívadlo. Otvorili kufor, lebo niečo odtiaľ si chceli vziať, mobil, alebo čo ja neviem. A zrazu tam učupená Janka, ktorá sa schovala, pretože ešte nechcela ísť domov. Máte podobné príhody? Sem s nimi, prípadne nahrajte, ako to dieťa udržať v sedačke, v aute, aby tam sedelo, hovorí Veronika alias Nápadko.
3: O malovanky na malovanie vodou. Nie je z toho žiadna špina, nepotrebujete farby ani vodu z fľaše, len štetie, čo sa naplní vodou a dieťa kreslí ako kúzelník. Mini plastelina, to je must have, zmestí sa do vrecka, nezaberie miesto a dokáže úplne odpútať pozornosť aj od otázky, už tam budeme, aspoň na chvíľočku teda. A nakoniec znovu nalepiteľné nálepky, tie sa dajú lepiť dookola, na okno, kufor, stôl, lietadla aj na ruky. Deti to milujú a vy si možno aj vypijete kávu teplú.
0: Tak to neverím, ale minimálne udržať to dieťa je veľmi fajn, takže ďakujeme veľmi pekne. No a viac trikov a tipov v dnešnej top trojke, pridajte ten svoj.
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 600

0: vyspievaný z plného hrdla. Ja viem, proste sú texty, ktoré človek dokáže zaspievať aj o polnoci, aj keď si myslí, že ich nevie naspamäť. A toto je jeden z nich, No Name a Žili. 6.55 aktuálny čas a v prípade, že ste sa teraz dobili taký ochrápaný, že čo je, kde som, tu som 17.7. To je jedna základná informácia. Dobre, 6.55, to už sme si povedali. Je piatok. A ďalšie informácie z domova aj zo zahraničia už Dominik Matulaj.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Minister Robert Kaliňák pustil do kukurice novinárov, odmieta, že by bola predražená.
3: Myslím, že táto budova je účelne urobená, znesie všetky porovnania aj súvislosti s trhovými cenami.
4: Luxusné papalášske sídlo ministerstva obrany s luxusným výhľadom na Bratislavu.
2: Donald Trump obvinil Čínu z ovplyvňovania amerických prezidentských volieb v roku 2020 a Alex Molčan zažil jedno z najväčších víťazstiev v kariére. Slovenský tenista zdolal 20. hráča rebríčka Španiela Alejandra Davidoviča Fokinu. Aj o tom viac o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Mám rada v tomto hite takéto to už sa víkend ozýva. 6.58, pekný piatok na celé Slovensko. Želáme z Hemendexu z Rádia Express. Dnes bude teplo, dnes bude dusno popoludní aj so zrážkami. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima banka. A v prípade, že ste teraz na cestách, zbystrite pozornosť.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Veľký pozor si dávajte na D2 zastupa vo smere do Lozorna, kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, chodca hlásite na D2, kráča zastupa vo smere do Lozorna.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Chystáte sa v lete na...
3: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Do Bratislavy dorazila veľkolepá výstava Vincenta van Gogha. Kto zažiaril na slávnostnom otvorení? Zahraniční turisti sa pustili do Slovákov. Ktorých 5 vecí na nás nenávidia? Veľký test antiperspirantov. Ktorý vás ochráni najlepšie? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Do Kukurice sa v lete začnú sťahovať prví zamestnanci. Minister Kaliňák odmieta, že je stavba predražená.
7: Myslím, že táto budova je účelne urobená, znesie všetky porovnania aj v súvislosti s trhovými cenami.
6: Donald Trump obvinil Čínu zo zasahovania do volieb, ktoré pred 6 rokmi vyhral Joe Biden. Mnohé miesta dnes zasiahnú búrky, na západe môžu byť aj intenzívne. O 7 pozdravujú pri správach Dominik Matulaj a Stano Suvák.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Robert Kaliňák predstavil novinárom zrekonštruovanú bratislavskú Kukuricu. Do nového sídla ministerstva obrany sa postupne začnú sťahovať prví zamestnanci. Predraženie, na ktoré upozorňujú opozícia aj úrad pre verejné obstarávanie, minister odmieta.
8: Šéf rezortu obrany za Smer potvrdil, že budovu ešte čakajú ďalšie úpravy, aby mohla plne fungovať. Rekonštrukciu Kukurice za 35 miliónov eur schválil ešte v roku 2023 vtedajší minister obrany Jaroslav Naď a slúžiť mala ako vojenská ubytovňa. Po nástupe Roberta Kaliňáka stúpol účet podľa úradu pre verejné obstarávanie na takmer 60 miliónov. Minister obrany dlhodobo odmieta, že by bola rekonštrukcia budovy predražená a novinárov previedol aj jej priestormi, aby si mohli pozrieť, čokoľko stálo.
7: Niekto mi môže vyčítať, no ale pán Kaliňák, kúpili ste príliš kvalitný materiál. Áno, kúpili ste ho pod trhovú cenu, ale myslíme si, že ste mohli kúpiť lacnejší materiál. A ja hovorím, ale ten by toľko nevydržal, preto je to efektívne aj v čase konsolidácie. Myslím, že táto budova je účelne urobená.
8: Opozícia upozorňovala na predražené prvky, ako sú machová stena za približne 157 tisíc, či obrovská letka za asi 400 tisíc eur. Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí o papalášizme.
9: Miera drzosti v čase konsolidácie a zdierania ľudí je šokujúca. Kaliňáková Kukurica bude na ďalšie 10 ročia pomníkom papalášizmu a drzosti tejto vlády.
8: Minister Kaliňák si stojí za tým, že obrovská ledobrazovka, ktorá sa aktuálne nevyužíva, nie sú vyhodené peniaze.
7: Myslím si, že bude slúžiť svojmu účelu, ktorú sme chceli, aby mohla mať aj určité propagačné, aj ďalšie ciele. Toto zhodnotiť bude asi naozaj náročné, ale myslíme si, že v tejto dobe sa ona ešte osvedčí.
8: Do budovy Kukurice sa postupne nasťahujú všetci zamestnanci ministerstva obrany. Sídlo vo vynovenom areáli bude mať aj generálny štáb ozbrojených síl. Monika Masaryková z mimoparlamentných demokratov hovorí o bezpečnostnej hrozbe.
10: Dnes si tu pán minister obrany Kaliňák stavá luxusné hniezdočko s kanceláriou absolútne proti všetkým rozumom bezpečnostným opatreniam na najvyššom poschodí za 60 miliónov eur. Predraženie o takmer raz toľko. Mi povedzte, či týchto 25 miliónov eur nemohlo byť využitých lepšie. Napríklad prospech vojakov a kasárni po celom Slovensku.
8: Minister obrany ubezpečil, že dôležité miestnosti rezortu sa nachádzajú v podzemí budovy. Rekonštrukcia bývalého internátu Hviezda čelí podozrenia z netransparentného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie už udelil rezortu obrany pokutu 100 tisíc eur za viacnásobné porušenie zákona.
6: Opozícia označuje odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia za škandalózne a volá po vyvodení zodpovednosti. Ex-ministerka kultúry Natália Milanová za Hnutie Slovensko povedala, že ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o veľký problém.
11: To ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Rada ju sama šíri a rada sa tým aj chváli.
6: Televízia jej upozornila, že jedna zamestnankyňa si našla plošticu pod stolom. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie takýchto podozrení je plne v rukách OČTK a samotného fondu. Vedenie fondu odmietlo, že by ako zamestnávateľ odpočúvalo svojich zamestnancov.
8: Americká armáda v noci na dnes podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Podľa iránskych štátnych médií bolo zasiahnuté letisko, železničná stanica aj 5 mostov na juhu krajiny v blízkosti Hormuzského prielivu. Pri 6. vlne úderov za sebou prišlo o život 7 ľudí. Teherán v reakcii na to opäť útočil na Bahrajn, Katar a Kuwait. Šéf Bieleho domu Donald Trump pritom avizoval, že spustia na budúci týždeň útoky na kritickú infraštruktúru Iránu, vrátane mostov a elektrární, pokiaľ Teherán neuzavrie dohodu s Washingtonom.
6: Donald Trump obvinil Čínu z ovplyvňovania amerických prezidentských volieb v roku 2020. Šéf Bieleho domu to vyhlásil v prejave k národu s tým, že voľby, v ktorých prehral Joe Bidenom, podľa neho sprevádzali rozsiahle podvody.
8: Čína neoprávnene získala 220 miliónov záznamov o amerických voličoch, a to vrátane mien, adries a ďalších údajov použitých pri registrácii k voľbám.
6: Trump tiež tvrdí, že členovia amerických spravodajských služieb informácie o rozsahu čínskych aktivít zámerne zatajovali. Americký prezident dlhodobo spochybňoval výsledky volieb bez toho, aby zverejnil dôkazy. Zároveň vyhlásil, že americké televízie, ktoré nevysielali naživo jeho prejav, by mali prísť o licencie. Týka sa to napríklad staníc ABC či CNN.
8: Policajná prezidentka Jana Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti pre prípad v Gelnici. Šéfka polície pre TASR reagovala na výzvu KDH, ktorej v tejto súvislosti vyzvalo na odchod z funkcie. Policajné prezidium uviedlo, že aj v prípade z Gelnice boli bezprostredne po zistení skutkového stavu prijaté všetky opatrenia, ktoré boli v kompetencii policajného zboru, a pochybenie nezistila ani kontrola. Opozičné hnutie tvrdí, že štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú a žiada systémové zmeny. Po vražde učiteľky v Gelnici skončilo celé vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Starej Vsi. Prípadom sa zaoberá aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré má ukončiť previerku spisov do konca mesiaca.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Alex Molčan predviedol ďalšiu víťaznú otočku a postúpil na 250-kovom antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu do semifinále. Náš tenista zdolal vo štvrťfinále turnajovú dvojku Španiela Alejandra Davidoviča Fokinu v troch setoch 3-6, 6-1 a 6-2. Pre 28-ročného Molčana je to jedno z najväčších víťazstiev v kariére, keďže Davidovič Fokina je aktuálne svetovou 20-kou. Naša singlová jednotka sa už v online rebríčku ATP posunula o 20 priečok na priebežné 81. miesto. Molčana vstúpi už dnes večer v boji o finále proti Damirovi Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Piatkové počasie prinesie jasnú až polooblačnú oblohu, ale postupne začnú pribúdať oblaky, najmä na západe Slovenska sa popoludní môžu vyskytnúť prehánky a ojedinele aj búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno, 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 28.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Mimoriadny pozor si stále dávajte. Na D2 zastupa vo smere do Lozorna, kráča tu chodec. Nehoda pribudla za slovenskými Ďarmotami smere do Záhoriec. Cestárov hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tu v oboch smeroch a pracuje sa aj v Košiciach na moste VZS obojsmerne a aj tu sa čaká v kolónach. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Radary sú v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou smere do centra, na R7 merajú pri Šamoríne v smere do Bratislavy, na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Piešťan, na výjazde zo Žiliny na D3, potom v Kysuckom Novom Meste na Neslužskej obojsmerne, na výjazde z Martina do Žiliny a na diaľnici pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Topoľčanoch na ulici Pod Kalváriou v smere na ulicu Odbojárov, potom na hraničnom priechode Svrčinovec v smere do Česka, v Žiline na Košickej za Skontom to berú smere von z mesta, v Martine na Jilemnického pri Kauflande smere do Vrútok, za Zázrivou smere do Terchovej, v Istebnom obojsmerne, v Ružomberku pod Suchej smere do Liptovskej osady, na viazde do Svitu to berú z Popradu, v Nižnej Slanej sú otočení v smere do Gočova a posledná kontrola je v Tarnove v smere do Gerlachova. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie, aktuálnejšie informácie, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Kto chce 200 eurovú kartu na nákupy, tak nás počúvajte ďalej, hráme o ňu o približne pol hodinku. Dobré ránko z Hementexu vám želá Miša.

0: Barsong volá. Vravím, hráme si tak piatkovo 7.14 a dnes aj budeme musieť niekam ukryť, pretože ono to vraj vyzerá tak, že bude aj pršať. Počúvajte Hemendex, počúvajte Radio Express, teraz sa dozviete viac.
1: Meteoguru Hemendexu Radio Express Miriam Jarošová.
0: Miriam, dobré ráno, no čo, vyzbrojiť sa dážnikmi?
2: Dobré ráno, vyzbrojiť sa dážnikmi, vyzbrojiť sa aj niečím, aby som nepremokol, pretože naozaj dnes v západnej časti Slovenska sa v popoludnejších a podvečerných hodinách očakávajú prehánky, búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, to znamená sprevádzané silným vetrom, krupobitím a výraznými zrážkovými úhrnmi.
0: No ja som hovorila, že my sme chceli ísť malou na plavbu po Dunaji, takže asi nič. Čo dnes po obede?
2: Dnes po obede by som to niekde vo voľnom priestore, no radšej nie, nie. Ale keď by sa niekto chcel splaviť po Váhu alebo niekde na Zamplinskej Šírave, tak úplne pokojne, pretože tamto počasie bude ešte vyslovene letné. Vlastne aj na západe bude letné, len v tých popoludňajších a podvečerných hodinách musíme počítať s prehánkami alebo búrkami. Dnes bude veľmi teplo a dusno. Maximálna teplota sa dnes bude pohybovať od 30 do 35 stupňov Celzia. Veľmi málo lokalít, hlavne v Podtatranskej oblasti a na severovýchode bude takých, kde nebudú mať 30 stupňov, kde budú mať 27 alebo 29 stupňov Celzia. Upozorňujem, že takéto tie búrky, ktoré sa dnes čakajú na západe, sa v priebehu noci presunú nad stredné Slovensko. A zajtra to už bude taký polooblačný až oblačný deň, stále ešte s možnými prehánkami alebo aj búrkami, len tentokrát prehánky a búrky sú pravdepodobnejšie v tej východnej časti Slovenska. Nad západ sa už začne dostávať chladnejší vzduch, ale maximálna teplota stále ešte od 27 po 32, len tých 32 čakajme skôr v tej východnej časti Slovenska. Na severe Slovenska a na západe už budú lokality, kde to bude iba to tak s úsmevom, okolo 25 stupňov Celzia a rozfúka sa vietor od severozápadu s rýchlosťou do 30-35. V nárazoch to môže byť lokálne do 60 km za hodinu. No a vlastne to, čo nám ukáže sobota, tak sa to potvrdí ešte aj v nedeľu. Stále bude počas nedele najteplejšie na východe Slovenska, naopak najchladnejšie na severe, maximálna teplota, dám to do takého jedného, 23 až 31, no možno na krajnom juhovýchode do 32 stupňov Celzia.
0: Čiže keď to zhrniem, dusný, teplý, upršaný víkend?
2: Dá sa to tak povedať a hlavne sa treba pripraviť, že začiatok budúceho týždňa bude v takom chladnejšom vzduchu. Zopakujeme si také retro leto, na ktoré si pamätám ja, tak z polovičky 80. rokov.
0: Čo znamená, že čo, do 28 stupňov?
2: Ešte aj trošku menej.
0: Nevadí, u mňa dobrý. Ďakujem krásne, pekný víkend.

0: cítim, ako mi svaly rastú, keď toto počujem. Jedine, že by mi po tých vydatných hraniakách nerastli svaly, ale niečo iné. 7.21 Eye of the Tiger. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express, kde spolu s vami cestujeme s deťmi. Ja viem, je to obrovská zábava. Presne takto to hovorí aj Veronika, ktorá má dvojročnú dcerku Emu.
1: Neobsedí ani chvíľku, ale máme taký trik, že kúpim vždycky nejakú malú drobnosť, čiže tú novú hračku potom počas cestovania vytiahnem a s tou sa dokáže chvíľu prehrať, ale keď hovorím chvíľu, tak je to cca tak 10 minút.
0: Wow, podľa mňa 10 minút je dosť. Ja som čakala také 3 minúty boha pustého kľudu. Aj to by stalo za to. Dajte vedieť aj vy vaše príhody a možno aj tipy a triky na cestovanie s deťmi. Zbierame to 0905 612 612.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Už sme počuli, že nás čaká teplo, dusno, prehánky, ale Dominik, môžeš to zhrnúť, ako to vyzerá aktuálne?
4: Takže jasno až polooblačno je aj v tejto chvíli na takmer celom Slovensku, ale ešte celkom jasné ráno je na východe Prešov aj Košice 21 stupňov, v Košiciach o niečo teplejšie, v Gabčíkove okolo 22. Dnes sa to vyšplhá na maximálne 35, bude to na juhu, no a Orava a Tatry okolo 28 stupňov, popoludní na západe hrozia búrky.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti kvôli prípadu v Gelnici. Šéfka polície pre TASR reagovala na výzvu opozičného KDH, ktoré ju v tejto súvislosti vyzvalo na odchod z funkcie. Stredajšie meškania vlakov v Bratislave medzi hlavnou stanicou a Račou spôsobila užovka. Had podľa železníc vyliezol na miesto, kde kvôli nemu vyhorelo elektrické trakčné vedenie. Útoky na Odesu si vyžiadali dve obete a spôsobili značné škody. Poškodené sú obytné budovy, kostol, škôlka, niekoľko aut a ďalšia civilná infraštruktúra. Rusko v uplynulých dňoch zintenzívnilo údery na ukrajinské čiernomorské prístavy.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Nový čas prináša. Po konzumácii syra z Liptova zomrela žena. Prinášame podrobnosti o prípade s listériou. Boli sme v kontroverznej budove Kukurice. Za čo tam zaplatili horibilné sumy? Gregorová, Názlerová a Vačková vyhlásili boj nenávisti na internete. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7.25. Informácie z dopravy má pre vás Alena. Nehody pribudli na začiatku R7 pri Holiciach smer za kruhovým objazdom smere do Šamorína, potom za Galantou smere do Šale na križovatke do Kajala a pred Duplínom smere z Ostročína na križovatke do Rakovčíka. Staršiu ešte dokumentujú za slovenskými ďarmotami smere do Záhoriec. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tu v oboch smeroch a v Košiciach na moste VSS pracujú obojsmerne a tiež sa čaká. Radary sú v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere do centra, na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, na D1 za Novým mestom nad Váhom merajú smere do Piešťan, na výjazde zo Žiliny na D3, potom v Kysuckom Novom meste na Neslužskej obojsmerne, v Martine na Kolárovej smere do centra, potom na výjazde z Martina do Žiliny a v Košiciach sú dva radary, na Americkej triede merajú za metrom v smere na Ťahanovskú a na Palackého pri Slovnaftke smere na Prešovskú. Na hliadke si dajte pozor na hraničnom priechode Drietoma smere na Slovensko, v Trenčíne na Bratislavskej smere von z mesta. V Topoľčanoch je hliadka na ulici pod Kalváriou smere na ulici od Bojárov. V Žiline na Košickej za Skontom to berú smere von z mesta. V Martine na Jilemnického pri Kauflande smere do Vrútok. Potom za Zázrivou smere do Terchovej, na viazde do Svitu z Popradu. V Nižnej Slanej stopujú smere do Gočova. Ďalšia kontrola je v Tarnove smere do Gerlachova. A posledná o kúsok ďalej, a to v Mokroluhu smere do Rokitova. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Elizabeth Taylor cestou do roboty aj Taylor Swift. 7:30, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu. A keď už ste v tej práci, ako? Tiež cvrčky tam? Pretože u nás máme pocit, že je viac ľudí na dovolenke ako v robote, najmä takto v piatok. A my, čo sme tu ostali držať múry tejto budovy, sme len takí, že...
4: Nevolajte mi, nepíšte mi maily, lebo bude z toho aféra, ja tu aj do Štrasburgu poženiem.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Ale SMS-ky zase môžete posielať, pretože pozývame na dovolenku. V Oplatí sa naladiť sa si už dnes môžete vyhrať brutálnych 20 000. Ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a k tomu extra 12 000 eur na letenky. Ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej, tak prajeme, nech si toto po 15. kričíte práve vy.
6: Je to tam!
3: Dnes môžete vyhrať dokopy až 32 000 eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatyou has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatyou cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: Rozbieha sa nám piatok, piatková nálada. K tomu dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša, ktorá pozýva na nákupy. Nie z vlastného, samozrejme. Vyhrať môžete 200-eurovú darčekovú kartu do Nivy centra. Tipnite si, ako dopadol veľký prieskum o tom, ako trávite leto v meste. A ak budete bližšie, ako váš super, darčeková karta je vaša. Tak sa prihláste na 0905 612 612. Do správy dajte svoje meno a heslo Chcem nakupovať. A už o chvíľku sa zahráme.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkou v každom okrese.
0: Teplo, dusno. Ja som to tak skrátila, Dominik to rozvedie.
3: No a to teplo znamená, že bude až do 35 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 28. Piatok prinesie jasné až polooblačné počasie, ale popoludní na západe Slovenska hrozia prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Národná banka varuje pred možnými podvodmi s kryptomenami. Na Slovensku pôsobí viacero spoločností, ktoré ich ponúkajú alebo propagujú bez potrebného oprávnenia. NBSK odporúča, aby sme si pred využitím akýchkoľvek služieb s kryptoaktívami overili, s kým obchodujeme. Opozícia označila zrekonštruovanú budovu rezortu obrany za bezpečnostnú hrozbu. Do areálu Kukurice sa postupne nasťahujú všetci zamestnanci ministerstva. Robert Kaliňák ubezpečil, že dôležité miestnosti rezortu budú v podzemí. Júnová vlna horúča spôsobila v 9 krajinách Európy vyše 12 000 úmrtí nad očakávaným priemerom. Agentúra AFP však poukázala, že nadúmrtnosť by mohla byť ešte vyššia. Priebežné údaje vychádzajú zo štatistík 24 krajín.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lídl sa oplatí.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma cukor. Ako dokáže ohroziť pečeň, srdce či spustiť zápal? Ako naopak jeho nedostatok ohrozuje mozog, nervový systém a svaly? Ktoré druhy cukru sú pre telo nevyhnutné, v akých množstvách a v akom veku? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
5: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. Nehody pribudli v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami, a v Spiskej Novej Vsi na križovatke Hanulova Zvonárska. Starší dokumentujú za Galantov smere do Šale, je to na križovatke do Kajala, potom za Slovenskými Ďarmotami smere do Záhoriec a pred Duplínom smere z Ostročína na križovatke do Rakovčíka. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, potom aj za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína a v Košiciach na moste VSS, kde pracujú obojsmerne. Radary merajú na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, potom v Prievidzi na Klementisovej v smere na Včelársku, v Martine na Kolárovej smere do centra a v Košiciach sú radary na južnej triede za Rybou v smere na Štúrovu, potom na americkej triede za metrom v smere na Ťahanovsku a na Palackého pri čerpačke Slovnaft čakajú v smere na Prešovsku. Na hliadky si dajte pozor na hraničnom priechode Drietoma smere na Slovensku. Slovensko, v Trenčíne na Bratislavskej smere von z mesta. V Žiline tam je kontrola na Košickej za Skontom smere von z mesta, na viazde do Svitu to berú z Popradu, v Lenartove smere do Obručného, v Mokroluhu v smere do Rokitova a hliadky ešte hlásite aj v Seni v smere do Kechneca, v Haniskej Grajciari smere do Košíc a na viazde do Geče to berú z Čane. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: týchto chalanov. Vždy mi dokážu robiť dobrú náladu. Aj takto v 7 hodine až 38 minúte. Dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša.
1: Bude hit, Cecilko, hit bude.
0: No, ale ako sa potom schladíme, čo? Keď je napríklad aj v meste horúčava.
2: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
3: Túto súťaž vám prináša Nivi Centrum. Vždy iné, vždy vaše.
0: 200-eurová Nivi karta bude už o chvíľku vaša a tým vaša myslím Danku a Stanku. Dobré ránko, babi.
4: Ahojte, dobré ránko.
0: Rady nakupujete?
4: Áno. Áno.
0: Čo je to za otázku všakže? Tak sa vrhneme rovno na to. V prieskume na našom webe nás zaujímalo, ako trávite leto v meste a na základe vašich odpovedí to už vieme. A teraz súťažná otázka, ktorá vyplýva z výsledkov tohto prieskumu z neba, aby počúvajte pozorne. Koľko percent poslucháčov v prieskume uviedlo, že sa v horúčave zvykne schladiť studeným nápojom? Danka, tipni číslo.
4: 38.
0: Mhm, 38, dobre. A Stanka, hovoríš viac alebo hovoríš menej?
4: Ja si myslím, že viac.
0: Ty si myslíš, že viac? Mhm. A správna odpoveď je 36%, takže Danka!
4: Gratulujem.
0: 200-eurová Nivi karta je tvoja. Počúvaj, to je neuveriteľné, však ty si typla takmer úplne presne.
4: No však nákupná maniačka. Stavila som sa.
0: Ako minieš tieto peniažky?
4: Ľahko.
0: Nečudujem sa. Tak vám želám, babi, obom krásny deň. Pobavili ste ma takto na piatok. A nebojte sa, aj keď náhodou si nevyhrala Stanka, tak súťažíme dnes ešte niekoľkokrát, tak držím palce. A suma sumárum, 36% teda z vás siaha v horúčave po studenom nápoji. Ďalej nám vyšlo, že 31% sa chladí vodou, či už sprche alebo jazere. 18% z vás vyhľadáva tieň zelení a zvyšok sa ide schladiť do nákupného centra. V Nivi centre v Bratislave sa v lete schladiť viete aj studeným nápojom, aj v klíme, ale aj na ich zelenej streche. Zažijete tam dovolenkový pocit a to priamo v hlavnom meste. Môžete si vybrať ranú jogu, beh, otvorené cvičenia, latinové čery či cestovateľské premietania. To všetko na Nivách.
3: Túto súťaž a pocit dovolenky aj bez letenky vám prináša Nivi Centrum. Na Nivách je totiž letná atmosféra každý deň. Naštartujte sa ranou jogou, rozhýbte nohy behom na zelenej streche a večer sa nechajte strhnúť rytmom salsy pod holým nebom alebo si užijete cestovateľské premietanie z celého sveta. Vždy iné, vždy vaše. Toto sú Nivy.
2: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Boys. Ruku hore, kto boskával ich plagáty, keď bol mladší. Áno, ja sa nepriznám. Ja chcem iba robiť dusnú atmosféru, keď náhodou sedíte vedľa svojho muža, tak aby videl. A čo sa týka tej dusnej atmosféry, ono v zásade tá bude aj bez toho. Dnes má byť dusno, teplo, kde tu popršať na západe búrky, viac o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Poďte sa teraz so mnou zamyslieť a vyhrajte merch a lístky do kina na film Odysea. Stačí uhádnuť, na koho myslím. Takže pozorne počúvajte. Je to herečka, ktorá hrá vo filme Odysea, módna ikona, má známeho muža, s ktorým sa spoznala na natáčaní, je od neho vyššia a baba miluje zmrzlinu a neznáša olivy. Kto to je? Nahrajte hlasovky na 0905 612 612.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od dvoch kusov.
1: Bila v kvalite

0: Spravte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
3: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Telefón? Mega zľava! Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
6: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: Polícia dostane do výbavy nové paralyzéry, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť zásahov. Sucho zvyšuje riziko požiarov, hrozba je aktuálne v desiatkách okresov. Dnes sa môžu objaviť búrky na západe, miestami aj intenzívne. Bolo 8 hodín, dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Do policajnej výzbroje pribudnú nové elektrické paralyzéry. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič vysvetlil, že ide o modernejší model donucovacieho prostriedku, ktorý je oproti predošlému flexibilnejší, presnejší a má väčší dosah.
11: Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policaj musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť nejakému fyzickému kontaktu. Momentálne máme dodaných týchto taserov niečo cez 700.
9: Polakovič dodal, že nové elektrické paralyzéry zároveň umožnia na agresora pri plnom zásobníku vystreliť 10-krát samostatne, a to bez potreby okamžitého prebíjania. Zvýšené riziko vzniku požiarov platí v 33 okresoch, ich počet aktualizoval hasičský a záchranný zbor. Okrem iného sa týka 4 krajských miest Bratislavy, Nitry, Trnavy aj Trenčína, ale platí aj v Detve, Rimavskej Sobote či Trebišove. Hasiči pripomínajú, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakázané používať otvorený plameň, vypaľovať trávu či porasty a zakladať oheň na miestach, kde sa môže rozšíriť. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve či odhadzovať ohorky cigariet. Anglicko zakáže predaj energetických nápojov deťom do 16 rokov. Opatrenie sa nebude týkať čaju, kávy ani nealkoholických nápojov s nižším obsahom kofeínu. Zákaz má platiť pre nápoje s obsahom viac ako 150 mg na liter. Viaceré veľkoobchodné reťazce už dobrovoľne prestali predávať tieto nápoje mladším zákazníkom. Po novom bude predaj zakázaný aj v internetových obchodoch, reštauráciách a kaviarniach. Podľa odhadov si v Británii dáva energeťák aspoň raz týždenne až tretina detí, najmä chlapci.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Futbalisti Slovana Bratislava sa naladili na Ligu majstrov víťazne. Cyperský Pafos zdolali 3-2. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Generálka bola zároveň víťaznou premiérou na tehelnom poli pre trénera Jaju Tureho. O výhre Belasich rozhodol v 73. minúte kapitán Andra Šporar. Slovinský útočník potvrdil vysoké ambície klubu v pohárovej Európe.
14: Jasné, sú to kvalifikácie za Ligu majstrov. Všetky týmy, s ktorými budeme hrať, sú šampióni svojej krajine. To znamená, že niečo znajú, ale my sme Slovan, my chceme postúpiť do Ligy majstrov a verím, ja 100% verím, že sa nám to môže podariť.
13: Slovan odštartuje poharovú púť v druhom predkole Ligy majstrov. Budúci útorok sa predstaví na pôde gruzínskeho majstra Iberia Tbilisi.
15: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok
17: počúva každý.
18: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Takto z rána môže byť ojedinele mlisto, postupne bude jasno až polooblačno, ale situácia sa začne popoludní meniť, najmä na západe Slovenska pribudne oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú búrky. Teploty od 30 do 35, na severe okolo 28 stupňov.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok
17: počúva každý.
18: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Nehody sa stali v Skalici, na Školskej, na križovatke pri Lidli a v Michalovciach je nová havária na konci Humenskej smere na Sobranicku. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. O niečo ďalej je aj odstavené osobné auto, treba rátať s rozsiahlými kolónami, ale pozor aj v opačnom smere, a teda v smere k tunelu Sitina, tam v strednom pruhu pracujú cestári a tiež treba rátať s kolónami. Za Galantou je havária v smere do Šale na križovatke do Kajala a Spiskej Novej Vsi na križovatke Hanulova Zvonárska. Na cestárov si dajte pozor pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa pri nich v oboch smeroch, potom za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína, tiež tu treba rátať s kolónami v oboch smeroch a v Košiciach pracujú na moste VZS smere k Optime a tiež sa čaká. Radary sú na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Prievidzi na Klementisovej v smere na Včelársku, potom pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach merajú na južnej triede za Rybou smere na Štúrovú, na americkej triede za metrom smere na Ťahanovskú a na Palackého čakajú Príslovnavtke smere na Prešovskú. Pozor na radar ešte na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Na hliadky si dajte pozor na hraničnom priechode Drietoma smere na Slovensko, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Svitu z Popradu, v Lenártove to berú smere do Obručného, v Seni v smere do Kechnica, v Hanickej Grajciari smere do Košíce na viazde do Geče z Čane a v Ďurďošíku je posledná hliadka aj obojsmerná. Ak to stále nie je všetko, videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
20: S Marekom a Mišom.
21: Pekné piatkové ráno, to je dobrá správa, že? Takto cez leto, 8.06, aktuálny čas, pekné ráno vám želá Miša. A ja viem, piatok je väčšinou ten deň, kedy sa mnohí vydávame na cesty, na výlety a ono je to celé samozrejme radostné, až do momentu, kedy nepočujete zo zadného sedadla, ja chcem cíkať, ja chcem jesť a už tam budeme, a kedy tam budeme, alebo plač, boha pustý plač. Ako to prežiť s deťmi? Zážitky z ciest s deťmi, aj o tom sa rozprávame v dnešnej top trojke. Michal má až dvoch malých synov, s ktorými už čo to pochodili.
22: Od malička ich vláčime po svete, po Slovensku. Keď sme išli na dovolenku na Makarskú rivieru, tak ten štvoročný po 9 hodinách jazdy povedal, že už mi je troška dlho. Takže moje odporúčanie je cestovať a nebať sa.
21: Ja teraz som trošku v nemom úžase, lebo toto beriem ako čistú provokáciu, že dieťa 9 hodín nepovedalo nič. Vyžreboval si dobre, deti. A čo my ostatní? Ako to prežívate? Vy čo? Cesta aj tých pár kilometrov je celkom nervy drásajúca. No mne dieťa nikdy napríklad v živote nezaspalo v aute. Dajme si vedieť. 0905 612 612. Tipy, triky zbierame. Teddy Swims sa pridáva.

0: rozsah tejto ženy, hlasový rozsah tejto ženy. To ti je nádhera. Anastasia, 8.14, pekné vstávanie vám želáme spolu s Hemendexom z Radiom Express. Zdraví Miša. A on hodíš tak ráno k zrkadlu a tam kyklop na teba pozerá v robote Minotaurus, Medúza. Áno, v reálnom živote sa dá čeliť mýtickým bytostiam, ale predsa len na tom plátne to vyzerá o dosť lepšie.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Christopher Nolan predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea. Rádio Express.
0: Grécky hrdina Odysseus sa po skončení trojskej vojny vydáva na dlhú a nebezpečnú cestu domov. A vy môžete zažiť toto putovanie plné nástrach, príšer, bohov spolu s ním. Stačilo uhádnuť, na koho z filmu myslím. A tentokrát to bola herečka, ktorá hrá vo filme Odysea. Módna ikona. Ona čo si oblečie, v tom vyzerá dobre. Má známeho muža, s ktorým sa spoznala pri natáčaní, je od neho vyššia a miluje zmrzlinu a neznáša olivy. Kto je to? Vlado?
3: Podľa mňa to je manželka Spidermana Zendaya, ktorí sa zobrali v podstate vlastne nedávno. Tak vraveli ste, že je to manželka známeho herca, takže toto je hlavná taká indícia, prečo si to myslím. A naviac v minulosti robila aj modeling.
0: Je to tak! Máš pravdu a blahoželám. Zažiješ na plátne jeden z najväčších príbehov našej civilizácie a tvoje sú dve vstupenky do kina, mikina, tričko, ruksak, odznaky, vybavíme ťa a blahoželáme.
1: Odysea iba v kinách od 16. júla.
2: To bolo trochu komercie
1: a teraz veľa hudby.

0: Ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Amen. Sama by som to lepšie nepovedala a nezaspievala to už vôbec nie. Sám sebou a Kali a ich pohoda. 8.18, peknú piatkovú pohodu vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Závidím ľuďom, ktorí sa zobúdzajú teraz, o tomto čase, ale v prípade, že teda ste takýto ochrápaní a rozmýšľate, čo so sebou, čo budem robiť, tak Dominik povie počasie minimálne.
4: No tak, ak sa pozrieme von, tak máme väčšinou jasnú oblohu na väčšine Slovenska, aj keď na krajnom západe je pod mrakom a teploty okolo 25 stupňov Gabčíkovo a Hurbanovo, Žilina 19 a 21 stupňov pri jasnej oblohe máme v Prešove. Dnes bude najteplejší deň počas celého týždňa, 35 stupňov očakávame na juhu, ale teplo má byť aj na severe. Orava a pod Tatrami okolo 28 stupňov. Bude jasno až polooblačno, ale popoludní už na západe hrozia aj búrky.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Odpočúvacími zariadeniami v priestoroch Fondu na podporu umenia sa má zaoberať polícia, prípadne samotné vedenie fondu. Odkázalo to Ministerstvo kultúry, pod ktoré organizácia patrí. Krajská prokuratúra v Bratislave už informovala, že v tejto veci prijala trestné oznámenie. V Bratislave otvorili po rekonštrukcii najväčšie mestské kúpalisko Rosnička. Návštevníkov čaká nový rekreačný bazén s vodnými atrakciami a relaxačnými prvkami. Nový detský bazén aj zrekonštruovaný 50-metrový plavecký bazén. Český poslanec z hnutia SPD Jaroslav Foldyna je podozrivý z domáceho násilia. Polícia ho na 2 týždne vykázala z domu a zakázala mu kontaktovať manželku. Poslanec vinu odmieta a stranickému šéfovi Okamurovi povedal, že išlo o vyvrcholenie manželskej krízy.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
9: Dnes v denníku Plus jeden deň. Do Bratislavy dorazila veľkolepá výstava Vincenta van Gogha. Kto zažiaril na slávnostnom otvorení? Zahraniční turisti sa pustili do Slovákov, ktorých 5 vecí na nás nenávidia. Veľký test antiperspirantov, ktorý vás ochráni najlepšie. Denník Plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8.23, za volantý pozdravuje Alena. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. O niečo ďalej je aj odstavené osobné auto, treba rátať s kolónami. A pozor aj v opačnom smere, teda v smere k tunelu Sitina, tam v strednom pruhu pracujú cestári a tiež treba rátať s kolónami. V Skalici dokumentujú haváriu na Školskej na križovatke pri Lidli a za Galantou sa stala v smere do Šale na križovatke do Kajala. Na cestárov ešte upozorňujete pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa v oboch smere. smeroch. Za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína je tiež pracovisko, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a ešte jedno pracovisko hlásite za obcov Svinia v smere do Žubčian. No a ďalší expres vodič upozornil sám na seba.
13: Ja by som chcel nahlásiť prekážku na D2. Je to na odbočke na Malacky. Dostal som defekt. Je to z Bratislavy smer Kúty. Je to cisterna s naftou.
1: Ďakujeme pekne a pozor si dávajte aj v Spiskej Novej Vsi, tam je jarmok a do nedele treba rátať s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Žiline pri Brodne v smere do centra, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, potom pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou, no a pokračuje expres vodička Dušana.
14: Chcela by som nahlásiť, policajtov merajú Košice pri Luniku 9 v smere od KVPčka.
1: Ďakujeme pekne, v Košiciach máme ešte jeden radar, a to na americkej triede za metrom v smere na Ťahanov a na viazde do Sečoviec to berú z Nového Ruskova. Pozor aj na hliadky pred Drietomou smere z Česka, v Dolných Našticiach obojsmerne a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Čo Ed Sheeran, to kvalita. Takto sa môžeme zhodnúť. A ešte keď sa pridá Martin Garrix, tak to už je vyšpičkovaná kvalita. 8.27, dobré ránko vám želáme. Z Hemendexu, z Rádia Express pozdravujeme na celé Slovensko, kde nás čaká najteplejšie počasie celého týždňa. Na teplomery sa môže ukázať aj 35-ka.
1: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá, za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV. Dovolenkové počasie v Hemendexe.
0: Aby sme to ale nepreháňali, môže aj popršať a ako to už tradične býva, cez víkend sa počasie pokazí. Ale dobre, nevešajte hlavu, podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude aspoň na východe pekne.
2: Menej oblačnosti, menej zrážok a vyššiu teplotu tentokrát nájdeme napríklad v okolí Prešova, Košíc alebo Vranova nad Topľou. A je to aj najväčšia šanca, že sa môžete ešte opáliť, ba až spáliť, pretože to bude maximálna teplota nad 30 stupňami.
0: Tak keď sa chcete okúpať cez víkend, tak viete, kam ísť na východ, a keď sa chcete schladiť vodou, ale skôr tou dažďovou, tak poďte na západ.
3: Vaše letné rádio.
1: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá, za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša...
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: osuška, SPF-ko, voda, plavky. Zabudla som niečo? Základnú výbavu k vode. Pretože dnes sa celkom ešte bude dať piť aj pri tej vode. 8.37, krásne dobré ránko, želá Miša.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Klamala som, alebo som hovorila pravdu, keď som povedala, že sa bude dať byť pri vode?
3: Mala si pravdu, ale na západe Slovenska to treba stihnúť čo najskôr, pretože popoludní sa tu môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. No a zatiaľ to vyzerá, že najkrajšie počasie máme na východe aj teraz takmer jasno, kdežto napríklad na strednom a západnom Slovensku pribúda postupne oblačnosť. Dnes teda pozor na búrky a bude aj veľmi teplo, 30 až 35 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Zvýšené riziko vzniku požiarov platí v 33 okresoch. Hasičský a záchranný zbor pripomína, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakázané používať otvorený plameň, vypaľovať trávu či porasty a zakladať oheň na miestach, kde sa môže rozšíriť. Košická samospráva od pondelka spustí rekonštrukciu mosta za obcou Jamník v okrese Spišská Nová Ves. Práce majú trvať 120 dní počas čiastočnej uzávery cesty. Celkové náklady na opravu sú takmer 360 000 eur. Francúzsko a Holandsko po 400 rokoch urovnajú spor o hranice na karibskom ostrove Svätý Martin. Dohodli sa na tom vlády oboch krajín. Hranica ostrova vznikla už v roku 1648, ale doteraz nebola presne vyznačená.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo len 5 eur a 66 centov z DPH. A v akcii kúpite aj lososa atlantického, veľkosť od 1 kg, cena za kilo 16 eur a 65 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 19. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
8: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma cukor. Ako dokáže ohroziť pečeň, srdce či spustiť zápal? Ako naopak jeho nedostatok ohrozuje mozog, nervový systém a svaly? Ktoré druhy cukru sú pre telo nevyhnutné, v akých množstvách a v akom veku? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
9: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
10: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
11: To je značka Dobrá cena.
9: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
10: A táto?
11: To je značka Dobrá cena.
9: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Sú dve za sebou. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Ale pozor si dávajte aj v opačnom smere, teda v smere k tunelu Sitina. Tu v strednom pruhu pracujú cestári a tiež sa čaká v kolónach. Za Galantou ešte dokumentujú haváriu v smere do Šale. Stala sa na križovatke do Kajala. Na cestárov ešte upozorňujete pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa v oboch smeroch. Za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína tiež pracujú cestári, rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a na cestárov upozorňujete aj za obcou Svinia v smere do Žubčian. Pozor na D2 pri Malackách smere do Kútov, je tam odstavená cisterna s defektom a v Spišskej Novej Vsi rátajte pre jarmok do nedele s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Žiline pri Brodne v smere do centra, v Ivachnovej smere do Ružomberka, potom aj na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, na D1 aj za Štrbou smere do Popradu, aj pri Petrovanoch smere do Lemešian. A v Košiciach sú radary na triede KVP pri Luníku 9 smere k Optime a na americkej triede za metrom smere na Ťahanovskú. Na hliadky si dajte pozor pred Drietomou smere z Česka, v Topolčanoch na Tovarníckej smere von z mesta, v Dolných na Šticiach obojsmerne, vo Veľkom Ďure Rohožnici to berú smere do Teliniec, na koncier dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde zo Svidníka je hliadka do Nižného Orlíka a ďalšia je na výjazde do Svidníka z Ladomírovej. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: piesňou s textom A, oa, oa sa privoláva víkend. Tak hovoria tradície a tak spievajú Coldplay a Beyoncé ich víkendovú hymnu, Hymn for the Weekend. 8.47, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša a poďme s deťmi na cesty. Tadadadum. Ono, takto by vyzeralo cestovanie s deťmi v ideálnom svete, Mišo?
1: Keď sme išli na dovolenku na Makarskú rivieru, tak ten štvoročný po 9 hodinách jazdy povedal, že už mi je troška dlho.
0: Mišo provokuje, ale takto to väčšinou býva v realite.
2: Tak už tam budem.
3: Ne.
2: Už tam budem, jo. Vážne?
4: Ne. Top 3 Hemendexu.
0: Zbierali sme tipy a triky na cestovanie s deťmi a samozrejme aj vaše zážitky, lebo nie je nič krajšie, keď rodič, ktorý prežíva náročné cestovanie s dieťaťom, počuje, že aj iný rodič prežíva náročné cestovanie s dieťaťom. No, Paľo vymyslel deckám hru prepočítava čas na večerníčky.
5: Večerníček trval 10 minút, tak sme odpočítavali, čo ja viem, 3 večerníčky a na jednej ruke si postavili 3 pršteky a každých 10 minút som hlásil, že stiahni jeden prštek. A takouto zábavou sme dokázali prežiť relatívne krátku trasu. Samozrejme, prestalo to fungovať, keď nestačili pršteky.
0: To je krásny nápad. Ja si pamätám, že ja som ako dieťa prepočítavala čas na od kuka do kuka. To kedysi bývala dosť dávno. Taká detská relácia. Veronika má dvojročnú dcérku Emu. Skončili na druhom mieste, pretože, ako citujem Veroniku, cestovanie s jej dcérou je veľká zábava.
6: Neobsedí ani chvíľku, ale máme taký trik, že kúpim vždycky nejakú malú drobnosť, čiže tú novú hračku potom počas cestovania vytiahnem a s tou sa dokáže chvíľu prehrať. Ale keď hovorím chvíľu, tak je to cca tak 10 minút.
0: Viac ako dosť. A na prvom mieste Janka, ktorá píše: Často cestujeme s deťmi zo západu na východ, cca 400 kilometrov. Vždy im kúpime ideálne rovnaké balenie cukríkov, správne by sa nehádali, ktoré im dáme za žilinou, čo je asi polovica cesty. To znamená, že prvé 2 hodiny sa tešia na cukríky, takže sú ticho. Potom ich dostanú, majú zábavku na cca hodinku, kým ich zjedia a poslednú hodinu sa už tešia, že o chvíľu prídeme do cieľa. A potom si predstavujem, ako tie deti vystúpia a ešte zhruba 3 hodiny také precukrené behajú okolo domu, ale prežili ste cestu, úloha splnená.

0: telefónkom v ruke a iba tak si leškať a nič nerobiť. Alebo dobre, možno mať aj ten home office, ale na lehátku to vždy ako si lepšie ubieha. 8.57, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express a už krátko po 9. vás uvíta aj včerajší narodeninový oslávenec. Môžete si zaspievať spolu s ním Tady, nepoznám. Áno, áno, aj toto príde z Rádia Express a okrem iného aj... v absolútne tanečnom rytme, pretože je piatok, tak si ho treba užiť. A v prípade, že chcete nájsť dnešného oslávenca, tak si nájdete Bohuša, Bohuši, Bohuslav má dnes meninu. Tak všetko najlepšie z Rádia Express.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
3: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
4: Riešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
8: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
9: Minister Kaliňák obhajuje miliónové výdavky na rekonštrukciu sídla rezortu. Júnové horúčavy spôsobili v Európe výrazný nárast úmrtí. Mnohé miesta dnes zasiahnu búrky, na západe môžu byť intenzívne. Bolo 9 hodín, dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Zamestnanci ministerstva obrany by sa mohli do nového sídla začať postupne sťahovať počas leta. Stavebná časť je podľa šéfa rezortu Roberta Kaliňáka hotová, aj keď ju čakajú ešte ďalšie úpravy. Rekonštrukcia Kukurice mala pôvodne stáť 35 miliónov eur a slúžiť mala ako vojenská ubytovňa. Po nástupe Kaliňáka stúpol účet podľa Úradu pre verejné obstarávanie na takmer 60 miliónov. Minister však odmieta, že by bola rekonštrukcia predražená.
11: Niekto mi môže vyčítať, no ale pán Kaliňák, kúpili ste príliš kvalitný materiál. Áno, kúpili ste ho pod trhovú cenu, ale myslíme si, že ste mohli kúpiť lacnejší materiál. A ja hovorím, ale ten by toľko nevydržal, preto je to efektívne aj v čase konsolidácie. Myslím, že táto budova je účelne urobená.
9: Opozícia upozorňovala na predražené prvky, ako sú machová stena za 157 tisíc, či obrovská letka za asi 400 tisíc eur. Sídlo v areáli bude mať aj generálny štáb ozbrojených síl. Počas júnovej vlny horúčav zaznamenali v 9 krajinách Európy najmenej 12 tisíc úmrtí nad očakávaným priemerom. Agentúra AFP však upozornila, že nadúmrtnosť môže byť ešte vyššia. Európsky monitorovací systém vychádzal zo štatistík 24 európskych štátov s približne 400 miliónmi obyvateľov. Vlna horúčav, ktorá zasiala Európu koncom júna, prepisovala teplotné rekordy v Nemecku, Británii, Francúzsku, ale aj na Slovensku. Ukrajina má nového dočasného ministra obrany. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že poveril výkonom funkcie Jevhenia Chmaru, ktorý doteraz pôsobil ako dočasný šéf bezpečnostnej služby SBU. Novú ukrajinskú vládu premiéra Serhia Koreckého už schválil tamojší parlament, ale šéfa rezortu obrany navrhuje prezident. Chmara vedie rezort obrany potom, čo rezignoval na svoj post Michailo Fedorov pre spory s hlavným veliteľom Oleksandrom Syrským. Koniec Fedorova vo funkcii sprevádzali protesty. Prezident Zelenský v tejto súvislosti vyzval na jednotu v armáde.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Futbalisti Žiliny vyhrali nad Hajdukom Split 2-1, ale na postup im to nestačilo. Chorvátsky vicemajster postúpil do druhého predkola Európskej ligy vďaka domácemu triumfu 2-0. Žilinčania sa teraz predstavia v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ich čaká poľský tím GKS Katowice. Tréner Žiliny Pavel Staňo, ktorý trénoval v Poľsku, očakáva náročného súpera.
13: Je to nepríjemné, nebezpečné mužstvo. Určite ten poľský futbal má svoju kvalitu. Pripravený na ňo budeme a treba sa trápiť možno do zostavy, treba tým chalanom možno ukázať ten zápas, ako sme teraz odohrali a pobiť sa o postup.
9: Prvý zápas čaká Žilinu budúci štvrtok na domácej pôde.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dnes bude jasno až polooblačno, postupné pribúdanie oblačnosti a najmä na západe popoludní hrozia ojedinelé prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 28.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva, ale nám nehody dve za sebou dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a treba tu rátať aj s rozsiahlými kolónami. Na cestárov upozorňujete pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, treba rátať takisto s kolónami, za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, tu pri cestároch čakáte v dlhých kolónach a pracovisko ešte je pred Detvianskou hutou v smere z Hriňovej. Pozor na prekážky na R1 sú dve. Prvá pri Šoporni v smere do Nitry, tam je odstavené osobné auto a za výjazdom Nitra západ v smere do Beladíc sú rozsypané kovové skrutky. No a pokračuje expres vodič Vlado.
16: V Handlovej smer Prievidze sa presúva kombajn.
15: Ďakujeme pekne. Na D3 pripomíname, že sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. V Spiskej Novej vsi rátajte pre jarmok do nedele s viacerými obmedzeniami a na diaľnici za tunelom Prešov v smere do Lemešian je odstavené osobné auto s defektom. Radary merajú Vivachnovej smere do Ružomberka, potom vo Veľkom Krtíši na ulici Štefana Tučeka pri plavárni obojsmerne. Na D1 sú radary pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Na diaľnici merajú aj za Štrbou v smere do Popradu a pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Ďalšie tri radary ste videli v Košiciach, merajú na 3D KVP pri Lúniku 9 v smere k Optime, na Moldavskej pri Hornbachu v smere do centra a na americkej triede za metrom v smere na Ťahanovsku. Ešte jeden radar, ale aj s hliadkou, tak ten hlásite v Dargove v smere do Sečoviec. Kontroly sú v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, v Krásne nad Kysucou Kalínové smere do Zborova nad Bystricou, zastavujú aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Tatranskej Kotline obojsmerne, takisto aj v Nižnej Myšli, potom v Levoči na Popradskej to berú smere von z mesta, na výjazde z Prešova do Fintíc a na výjazde zo Svidníka do Nižného Orlíka je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Čaute všetci, krásny piatok vám prajem. Už je to tu záver pracovného týždňa pre tých, ktorí pracujú stále. Keď niekam idete autom, kvôli čomu ste ochotní na chvíľu zastaviť? Prečo si najčastejšie zvyknete robiť prestávky? A teraz iná otázka. Prečo by ste boli ochotní zastaviť celý vlak, keby v ňom idete? Alebo predstavte si, odpovede môžu trochu súvisieť spolu. Ja keď idem autom, tak buď zastavím natankovať, nabiť, alebo na vécko samozrejme. To podľa mňa väčšina ľudí. Kvôli tomu je ochotný zastaviť každý. A cestujúci v rýchlovlaku zo severonemeckého ostrova do Berlína zažili nečakané prerušenie cesty, pretože vlak zastavil, lebo sa na kompletku minul toaletný papier. Ha. A vlak vedúci si povedal, že toto nezvládneme, tak súprava mimoriadne zastavila v jednej stanici, z vlaku rýchlo vybehol jeden z sprievodca do blízkeho supermarketu a do vlaku sa vrátil s tromi baleniami toaletného papiera. A reakcia ľudí... Najväčší hrdina dňa.

0: Ak sa vás niekto opýta nie alebo áno, povedzte áno. Aby ste náhodou neľutovali, že ste do toho neišli. Ak samozrejme nepôjde o nič nekalé. No name nie alebo áno, nám doznieva aktuálne na Expresse Lade. Pozdravuje 9 hodín 25 minút takmer. Chcete vyhrať nejaké peniaze? Odpovede, ako som vravel, áno.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Máme dnes, a čo len dnes, ale počas celého leta, špeciálne uletené leto, kedy hráme každý druhý pracovný deň, ale dnes máme ten deň, kedy hráme a vy môžete vyhrávať 20 000 eur plus 12 000 eur na letenky za správnu odpoveď na Andrejovú otázku. Často ste nám ináč pri rôznych výhrach i nevýhrach hovorili jednu vec, že čo urobíte za peniaze?
3: Pôjdeme s Žinkou volať na dovolenku.
2: Hej, presne. To je krásny predĺžený víkend v Tratrách alebo v nebodaj v Zakopanom. Hej, v Zakopanom je to dobré. V konečnom dôsledku tam stále majú nižšie ceny ako u nás na našej strane.
0: Je to tak, ale za 12 000 môžete mať buď možno aj pol roka v Zakopanom, alebo letieť kamkoľvek len chcete. A letieť aj inou triedou ako ekonomy. Nikdy som inou neletel, Dominik. Neviem,
4: ja
0: či
4: si myslím, že ani nikdy nebudem.
0: Aj že na mňa povieš, že nebudeš. ale tiež si myslím, že nebudem, aj keď za tých 12 000 to si môžete dovoliť, lebo fakt, ono je niekoľko tých tried, človek ani nevie, že koľko ich je, kým na to nemá peniaze, ale vezmi si, že ekonomická, tam nemáš kde dať nohy, ale za to si aspoň odtrieš lakeť o niekoho iného lakeť, lebo tam toho miesta nie je veľa.
4: Ale radšej za tých pár eur to zvládnem tých pár hodín a potom si dopravím nejaké lepšie jedlo v lepšej reštaurácii.
0: Dá sa za to ináč presne vybaviť aj lepší rezort, ale ak by ste chceli, tak potom je, že premium economy, tam už máte viac priestor na nohy, nebolia tak kolená, to by bolo aj pre mňa. Business, tam už sa pýtate, kedy pristávame, lebo vy ani neviete, ako to zbehne, spíte počas cesty, pokojne sa aj vyspíte. A prvá trieda je, že majú tam lepšie víno ako u vás doma a lepšie podmienky, dokonca sem tam sa aj osprchovať viete v lietadle.
4: Stačí tá dovolenka v lietadle.
0: Že ty nevystúpiš potom, ty môžeš len letieť a pristať naspäť na tom istom mieste a si v pohode. No ale čo chceme počuť dnes po 15. aby sme sa k tomu vôbec mohli dostať.
5: Oplatí sa naladiť sa.
0: Tak, buďte po 15. pripravení s týmto heslom do 10 sekúnd.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: A za také peniaze možno by ste sedeli aj pri okienku, ktoré nepraskne. No a teraz poďme pozrieť.
4: Ideme na zlaté piesky.
0: Na zlaté
4: teraz
0: piesky.
4: Sa presunieme do reality.
0: No poď, presne, lebo tam môžeme sa dnes možno stretnúť.
4: Na toto máme.
0: Áno, a čo to počasie dopraje nám to?
4: Bude veľmi teplo, 30 až 35 stupňov, na juh Slovenska sever okolo 28 a bude jasno až polooblačno. Len pozor, popoludní na západe už hrozia búrky. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky je dokumentom, ktorý nám otvoril cestu k vzniku samostatného štátu. V deň 34. výročia prijatia deklarácie to uviedol prezident Peter Pellegrini. Podľa neho nám pripomína, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Cudzinci môžu po novom poskončení dočasného útočiska požiadať o prechodný pobyt. Musia ale doložiť doklady o účele pobytu či potvrdenie o zabezpečení ubytovania. Okresný súd vo Varšave odsúdil 29-ročného muža na 20 rokov väzenia za spôsobenie smrteľnej dopravnej nehody pred vyše dvomi rokmi. Napriek platnému zákazu šoférovania išiel na mieste, kde je povolená 80-ka rýchlosťou 226 km za hodinu. Rozsudok nie je právoplatný. Úradujúci majster sveta F1 Lando Norris dostal penalizáciu v podobe posunu o 10 miest vzad na štartovom rošte pre veľkú cenu Belgicka. Britský jazdec si odpiká trest za prekročenie limitu troch pohonných jednotiek na sezónu.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Nový čas prináša. Po konzumácii syra z Liptova zomrela žena. Prinášame podrobnosti o prípade s listériou. Boli sme v kontroverznej budove Kukurice. Za čo tam zaplatili horibilné sumy? Gregorová, Názlerová a Vačková vyhlásili boj nenávisti na internete. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov. 20 rokov, 20 rokov s vami.
8: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Už tam budeme?
11: Prestaň!
10: Uzi,
11: už tam budeme?
10: Nie, teplo.
12: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
13: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Pri šoporni v smere do Nitry tam je odstavené osobné auto a za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc sú rozsypané kovové skrutky. Na D3 pripomíname, že sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Na D1 za tunelom Prešov smere do Lemešiany je odstavené osobné auto s defektom a za Demiatov smere do Tulčíka je odstavený kamión. Radary sú na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, na D1 za Bytčou smere do Hričovského Podhradia, vo Veľkom Krtíši na Tučekovej pri plavárni obojsmerne, na D1 za Štrbou smere do Popradu, v Košiciach na konci Moskovskej triedy v smere na Mislavsku, aj na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra a v Dargove v smere do Sečoviec merajú aj zastavujú. Na hliadky si dajte pozor na D4 pri odpočívadle Rovinka smere do Podunajských Biskupíc, v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Krásne nad Kysucou Kalinové smere do Zborova nad Bystricou, vo Valaskej Piesku to berú smere do Bystrej, v Tatranskej Kotline obojsmerne, v Levoči tam je hliadka na Popradskej smere von z mesta, na výjazde z Prešova to berú do Fintíc, v Nižnej Myšli obojsmerne a v Ladomírovej sú otočení v smere do Svidníka. Tak si dávajte pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Michael Schulte a jeho Beautiful Reason nám aktuálne doznelo na Expresse. 3 minúty cca ostávajú do 10. hodiny. Láďo stále pozdravuje. Je tu piatok, ktorý si spoločne užívame. 17. júl 2026. Vrátime sa v čase o niekoľko rokov dozadu. Život je niekedy komplikovaný a aj o tom si zaspievala Avril Lavigne Complicated. A keď sme prvýkrát možno počuli tento song, tak mnohí sme ani nepremýšľali nad tým, že by niekedy sme mohli mať šedivé vlasy, že by niekedy sme mohli mať vôbec kúty a plešinu. A predstavte si, teraz bol v prírode dokonca spozorovaný aj lev s kútmi. Už to nie je iba problém mužov, ale dokonca už aj levou. Takže aspoň dobrá správa, nie sme v tom sami.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Šéfka polície nevidí dôvod na odchod z funkcie pre prípad z Gelnice. Alex Molčan zabojuje na turnaji ATP v Chorvátsku o finále. Piatok s vysokými teplotami, ale popoludní aj s búrkami. Bolo 10 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Policajná prezidentka Jana Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti kvôli prípadu v Gelnici. Šéfka polície pre TASR reagovala na výzvu KDH, ktorá ju v tejto súvislosti vyzvalo na odchod z funkcie. Policajné prezídium uviedlo, že aj v prípade z Gelnice boli bezprostredne po zistení skutkového stavu prijaté všetky opatrenia, ktoré boli v kompetencii policajného zboru a pochybenie nezistila ani kontrola. Opozičné hnutie ale tvrdí, že štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú a žiada systémové zmeny. Po vražde učiteľky skončilo celé vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Prípadom sa zaoberá aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré má ukončiť previerku spisov do konca mesiaca. Donald Trump vo svojom prejave k národu obvinil Čínu z ovplyvňovania amerických prezidentských volieb v roku 2020. Šéf Bieleho domu tvrdí, že voľby, v ktorých prehral s Joe Bidenom, podľa neho sprevádzali rozsiahle podvody. Členovia amerických spravodajských služieb informácie o rozsahu čínskych aktivít podľa neho zámerne zatajovali.
10: Dnes som nariadil ministerstvu spravodlivosti Federálnemu úradu pre vyšetrovanie ICIA, aby vyšetrovali osoby zodpovedné za údajné utajovanie týchto informácií a podali trestné oznámenia.
8: Podľa Trumpa Čína nezákonne získala 220 miliónov záznamov o amerických voličoch, vrátane ich mien, adries či telefónnych čísel. Stanica Al Jazeera však upozornila, že takéto záznamy o voličoch sú vo väčšine štátov bežne dostupné ako verejné informácie. Čínska ambasáda vo Washingtone reagovala, že Peking sa nikdy nemiešal a ani nebude miešať do prezidentských volieb. Juhozápad Nemecka zasiahli večera v noci silné búrky, vyžiadali si jednu obeť a niekoľko zranených. V meste Karlsruhe pri francúzskej hranici zabil padajúci strom 60-ročného cyklistu. Hasiči mali stovky výjazdov k zaplaveným pivniciam a popadaným stromom na cestách. Severne od Stuttgartu spôsobil blesk požiar strechy rodinného domu.
11: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Náš tenista Alex Molčan postúpil na 250-kovom antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu už do semifinále. Vo štvrťfinále zdolal turnajovú dvojku Španiela Alejandra Davidoviča Fokinu v troch setoch 3-6, 6-1, 6-2. Pre 28-ročného Molčana je to jedno z najväčších víťazstiev v kariére, keďže Davidovič Fokina je aktuálne svetovou 20-kou. Naša singlová jednotka sa už v online rebríčku ATP posunula o 20 priečok na priebežné 81. miesto. Molčan nastúpi dnes večer v boji o finále proti Damirovi Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny.
11: A je to penálka.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dnes bude u nás jasno až polooblačno, postupné pribúdanie oblačnosti a na západe Slovenska sa môžu popoludní vyskytnúť búrky. Bude ale lokálne dusno a teplo 30 až 35, na severe okolo 28 stupňov.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nehody pribudli na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura a potom ešte v hlavnom meste aj na križovatke Slovnavská ulica Svornosti. V Novom meste nad Váhom je havária na konci Piešťanskej smere na Malinovského a za Lieskovcom sa stala v smere do Očovej. Tie staršie dokumentujú na výjazde do Prievidze z Novák, za Slovenskými Ďarmotami smere do Záhoriec, za Ožďanmi smere do Rimavskej Soboty a za Ďapalovcami smere do Rafajoviec, kde havarovala dodávka. Cestári pracujú v klesaní z Pezinskej Baby do Perneka, sú v neprehľadnej zákrute. Potom pred Novákmi smere z Horných Vesteníc treba rátať s kolónami. Za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína je takisto pracovisko, tu treba rátať s kolónami v oboch smeroch. A v Košiciach pracujú na moste VZS smere k Optime a je to tiež so zdržaním. Pozor za Demiatov smere do Tulčíka, je tam odstavený kamión. Radary sú na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, na D1 pri odpočívadle Kostolné a smere do Trenčína, na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Zvolená, no a pokračuje expres vodič Jano.
14: Chcel by som nahlasiť policajtov, merajú Dolného Kubina, ako sa vychádza smerom na Veličnú a na Palinicu tam.
13: Ďakujeme pekne, vo Veľkom Krtíši je radar na Tučekovej pri Plavárni obojsmerne, Vývachnovej smere do Ružomberka, na výjazde zo Spiských Vlach do Bystrian, v Košiciach na konci Moskovskej triedy smere na Myslavskú, na D1 za tunelom Prešov smere do Chminianskej Novej Vsi a v Humenom na Družstevnej smere do centra. Na hliadke si dajte pozor na D4 pri odpočívadle Rovinka smere do Podunajských Biskupíc, no a ďalšie hlásenie je od vás.
15: Pri telefóne expres vodič popis Londýna. Cestná kontrola je za Senicou smere do Jablonici.
13: Ďakujeme pekne. Na hraničnom priechode Drietoma stopujú smere na Slovensko, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, za Volkovcami Olichovom smere do Čaradíc, zastavujú aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, vo Valašskej Piesku smere do Bystrej, v Tatranskej Kotline obojsmerne, na viazde do Podolínca je hliadka z Nižných Ružbách, ďalšia je v Ladomírovej smere do Svidníka a posledná je vo Vojčiciach smere do Hriadok. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Anyone for you nám doznevá 10 hodín, takmer 17 minút. Je tu piatok, to znamená, že ak nechcete mať nudný víkend, treba nejaké plány.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio Express.
0: A presne na to som teraz tu, Láďo, kvôli tomu, aby ste sa dobre naladili aj cez víkend. Zajtra napríklad vezmite deti a bude o ne postarané. To je veta, ktorú aj ja ako otec chcem počuť a často. V Senci, zajtra bude deň detí a rodiny na jazerách. Bude tam penová show, skákací hrad, maľovanie na tvár. Vlastne, čo si predstavíte pre deti, že by ich mohlo baviť, tak to tam bude. Vraj aj každé dieťa dostane darček. Byť dieťaťom v tejto dobe je podľa mňa veľmi skvelé. Program je rozdelený pre deti na dva bloky od 10. do 13. a potom od 16. do 19. lebo vec spánok, tak takto sa pripravili na to. Myslím si, že dobre to spravili. Na Spiši cez víkend budú žiť aj dospelí a celý Spiš a okolie sa stretnú v Spišskej Novej Vsi, pretože takto tam býva, keď sa koná Spišský trh. A teraz už 71. ročník, takže okrem všetkého, keď si vezmete, čo k trhu patrí, trhy, zábava, jedlo, pitie, ľudia, tak aj skvelá hudba, Alan Murin, Polemik, Peter projekt, takže dnes, zajtra, pozajtra, Spišská Nová Ves. No a čo takto ešte na nedeľu, nie takú klasickú politickú diskusiu, ako v nedeľu bývajú, ale o politike možno aj s trochou nadsázky a za vašej účasti Banská Bystrica privíta Braňa Závodského naživo aj s Ivetou Radičovou 19. teda v nedeľu o 18. v synagóge v Žiline. Bude ich hosťom aj prokurátor a vysokoškolský pedagóg Jozef Čentéš a vy môžete zažiť Braňa Závodského naživo aj s Ivetou Radičovou úplne na vlastnej koži.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Rádio Express.

0: Dobrá piatková nálada aj s piatkovou hudbou a aj Láďo a už aj Stanley v štúdiu na Expresse, pretože zatiaľ to vyzerá tak nejako celkom letne, jasno možno na Slovensku.
1: Zatiaľ áno, aj príjemne, ako hovoríš, jasno, teploty už cez 30 stupňov, napríklad na juhozápade, ale zmení sa to už hlavne popoludní, máme tam výstrahy pre celé územie Slovenska aj pred búrkami. Tie sa teda môžu objaviť, ale najmä v západnej polovici. No a pribudne tá oblačnosť, ale dnes bude teplo a lokálne aj dusno. Dnes to vystúpi najmä na juhu na 30 až 35, na Orave a pod Tatrami tam okolo 28 stupňov. Práce na výstavbe Prešovskej nemocnice podľa Roberta Kaliňáka pokračujú. Minister obrany za Smer tvrdí, že nedostatky, ktoré komplikovali jej výstavbu, sa podarilo odstrániť. Práce obnovili v júni, potom ako museli odstrániť poškodené stĺpy pre nekvalitný betón. Enviropolicajti obvinili troch mužov a jednu ženu z organizovania nelegálnych psích zápasov. Tie sa mali konať na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Zápasov sa zúčastňovali psi plemena americký pitbull terrier, ktoré boli na tieto súboje aj cielene trénované. Bahrajn, Kuwait a Katar sa v noci na piatok stali opäť terčom iránskych útokov. Teherán tak reagoval na americké údery, ktoré zasiahli iránske mosty a letisko na juhu krajiny. Americké útoky v Iráne si vyžiadali najmenej 7 obetí. Finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Argentínou povedie ako hlavný rozhodca Slavko Vinčič. Stane sa vôbec prvým Slovincom v histórii, ktorý bude rozhodovať finálový duel svetového šampionátu. Finálový súboj je na programe v nedeľu večer.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
4: Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Sadajte páni za svadobný stôl. Zdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
6: Hodujte, píte, má milá káča, ale půjde se mnou. Ona je má. Můj majetek, mé zboží, můj dům, můj dvůr, má stodola, mé všechno.
7: Skrotenie zlé ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
8: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 59 centov a liter nafty za euro a 54 centov z DPH. Ponuka platí do 19. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
10: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
11: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
12: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
13: Bača, A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
14: Slovenské chladené kuracie rezne len za 5,49, maslo, tradičná kvalita, teraz v novom obale za euro 15, a smotanový jogurt, tradičná kvalita, teraz v novom obale za super výhodnú cenu 29 centov. Ceny rezňov a masla platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. júla, alebo do vypredania zásob, a cena jogurtov platí do 22. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
15: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol 11. pozdravujeme Express vodičov aj na piatkové cesty. Nové nehody pribudli v Nitre na ulici Československej armády v smere na Wilsonovo nábrežie a ďalšia pred Lučencom v smere z Lovinobane. Staršie nehody ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Slovnavckej a ulice Svornosti, potom za Galantou v smere do Šale na križovatke do Kajala. Nehody sú aj v Novom meste nad Váhom na konci Piešťanskej v smere na Malinovského, jednu dokumentujú za Lieskovcom v smere do Očovej. Nehody sú aj za slovenskými Ďarmotami v smere do Záhorie a za Ďapalovcami v smere do Rafajoviec, tu havarovala dodávka. Kolóny sa tvoria na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržania asi pol hodinu. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pracuje sa aj za Dolným Kubinom v smere do Vyšného Kubina, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch, a zdržia vás pracujúci cestári aj v Košiciach na moste VSS, kde pracujú obojsmerne. Obmedzenie máme za Demiatov v smere do Tulčíka, je odstavený kamión. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Stolná v smere do Trenčína, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, tu je obojsmerný, potom Vývachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde zo Spišských Vláh do

0: Robbie Williams a jeho Feel na Expresse tesne pred 11. hodinou a aj vy môžete mať o chvíľu dobrý pocit z výhry napríklad, pretože my už o pár minút budeme na Expresse súťažiť, môžete vyhrať 200-eurovú darčekovú kartu do Nivy centra. Stačí, ak si správne tipnete, ako dopadol veľký prieskum o tom, ako trávite leto v meste, ak budete bližšie, ako váš super darčeková karta je vaša. Je to super súťaž pre všetky nákupné maniačky, napríklad a maniakov. Aj ráno v Hemendexe vyhrala správna maniačka.
1: To je neuveriteľné, však ty si tipla takmer úplne presne.
2: Nákupná maniačka. Stavila som sa.
1: Ako minieš tieto peniažky?
2: Ľahko.
0: A ide pri ženách veľmi podobne, ľahko pri každej. Prihláste sa už teraz aj vy do súťaže 0905 612 612. Napíšte do správy, čo ste. Nákupná maniačka alebo nákupný maniak. WhatsApp alebo správa čakám. Tak ešte raz číslo 0905 612 612.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
8: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Výstavba prešovskej nemocnice podľa Kaliňáka pokračuje. Víťazi svetového šampionátu vo futbale získajú okrem medaily aj majstrovské prstene. Popoludní hrozia aj búrky a veľmi teplo do 35 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Subák.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Práce na výstavbe prešovskej nemocnice podľa Roberta Kaliňáka pokračujú. Minister obrany za Smer povedal, že sa podarilo odstrániť problémy a nedostatky. Kaliňák zároveň navrhol novinárom zorganizovať kontrolný deň na stavbe.
13: Ja by som to odhadol niekedy možno buď v nejakom augustovom čase, možno blížiať sa k SMP niekde po 25. auguste a môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
11: Výstavbu prešovskej nemocnice obnovili v júni po tom, ako museli odstrániť problémové stĺpy s nekvalitným betónom. Ministerstvo obrany ukončilo spoluprácu s bývalým zhotoviteľom a pripustilo, že sa s ním môžu aj súdiť. Bývalý zhotoviteľ označil ukončenie zmluvy za nezákonné a predčasné. Modernizácia D2 v Bratislave si vyžiada víkendové uzávery medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že si to vyžiada výlučne nočné uzávery. Dnes večer o 21. uzavrú smer Brno, pričom obmedzenia potrvajú do sobotných skorých ranných hodín a v sobotu večer bude uzavretý úsek D2 v opačnom smere do Bratislavy. Doprava bude presmerovaná cez Lamačskú cestu, respektíve v smere do Bratislavy cez Patrónku. Diaľničiari dodali, že v prípade zlého počasia odložia víkendovú uzáveru na iný termín. Americká armáda v noci na dnes podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Podľa iránskych štátnych médií boli zasiahnuté letisko, železničná stanica aj 5 mostov na juhu krajiny v blízkosti Hormuzského prielivu. O život prišlo najmenej 7 ľudí. Teherán v reakcii na to opäť útočil na Bahrajn, Katar aj Kuwait. Šéf Bieleho domu Donald Trump pritom avizoval, že spustia až na budúci týždeň útoky na kritickú infraštruktúru Iránu, a to vrátane mostov a elektrární, pokiaľ Teherán neuzavrie dohodu s Washingtonom. Víťaz futbalových majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku sa môže tešiť aj na novú odmenu. Okrem trofeje a zlatých medailí dostane šampión poprvýkrát v histórii aj majstrovské prstene. FIFA uviedla, že po finále dostanú provizornú verziu prstenia kapitána hlavný tréner víťazného tímu. Celkovo bude pre členov tímu pripravených 30 kusov. Na jednej strane prstenia bude vyobrazená trofej pre majstra sveta a druhá strana bude odrážať identitu víťazného mužstva. Vyrobiť dajú aj ďalších 1996 pamätných prsteňov pre fanúšikov. O titul majstra sveta zabojujú v nedeľu večer Španielsko a Argentína. Dnes predpoludním ešte jasno až polooblačno, ale postupne očakávame pribúdanie oblačnosti a popoludní už hrozia nielen prehánky, ale aj búrky, najmä v západnej polovici, ale búrky sa môžu objaviť aj na celom území Slovenska. Bude teplo a lokálne aj dusno, maximálne 30 až 35 na juhu, na Orave a pod Tatrami, tam okolo 28 stupňov.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
11: Máme 3 minúty po 11. a pozdravujeme všetkých Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Spišskej Novej Vsi na križovatke Leteckej a Fándliho a ďalšia pred Jasovom v smere z Moldavy nad Bodvou. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú za Galantov v smere do Šale na križovatke do Kajala. Kolóny sa už tvoria aj na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 20 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tu je zdržanie asi polhodinové. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Pracuje sa aj za Dolným Kubinom v smere do Vyšného Kubína. Rátajte tu s kolónami v oboch smeroch. A pracovisko cestárov máme aj v Košiciach na moste VSS, kde pracujú obojsmerne. Treba rátať tiež aj so zdržaním. Opatrne na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice sa presúva kombajn so sprievodným vozidlom. A pokračuje už expres vodička Dana.
16: Za Domaníkmi v okrese Krupina smerom na Šahy je odstavený v pravom pruhu kamión.
11: Ďakujeme pekne. Za Demiatov v smere do Tulčíka takisto pozor na odstavený kamión a na viazde do Poše z Nižného Hrušova tu je odstavený kombajn. Hlásite aj policajtov, začíname na západnej D1.
17: Stacionárny radar je na OMV-ke na D1 zelené smer Bratislava.
11: Ďakujeme pekne, merajú aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Žiline na Krakujevskej v smere na Estakádu, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej tu je obojsmerný, meranie pribudlo aj pri Brusne v smere do Lučatína, potom Vyvachnovej v smere do Ružomberka, radary sú aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova, pred Prešovom v smere z Kapušian a merajú aj v Závadke v smere do Lúčok. Hliadky tie ste videli na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere do Podunajských Biskupíc, v Komárne pred Novou Strážou to berú v smere z centra, potom v Nedožeroch Brezanoch v smere do Prievidze, za Liptovským Mikulášom hliadkujú v smere do Liptovských Matiašoviec, v Poprade sú na Železničnej v smere do centra a v Lúčkach v smere do Zalužíc. Na záver ešte nové obmedzenie opatrne na D1 pri Štrbe v smere do Vašca je tu odstavené osobné auto. Jazdite bezpečne.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné

0: Leony by your side na Express 11 hodín 15 minút. Je tu stále piatok, je to s vami Láďo a toľko nákupných maniačok a maniakov sa mi ozvalo. Ani sa nečudujem, chcete vyhrávať.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž vám prináša Nivi Centrum. Vždy iné, vždy vaše.
0: A my tu máme pre niekoho darčekovú kartu Nivi Centra v hodnote 200 eur. Získajú buď nákupná maniačka, alebo nákupný maniak u mňa. Takže Kika, čauko.
3: Ahoj, ahoj.
0: Aká veľká nákupná maniačka si ty?
3: No, som až chorobne asi.
0: Takže súrne potrebuješ peniaze jednoducho.
3: Súrne potrebujem, hlavne závislá na topánkach, no čo vám poviem.
0: Výborne, na druhej linke Mário pôjde proti tebe. Mário, ty si ako na tom s topánkami? Mário, tu si? Mário nám padol z linky, predstav si to, Kika. Padol nám z linky, ja ho skúsim narýchlo ešte vytočiť, že či tu bude. A ak nie, tak ideš sama proti sebe a tým pádom by si mohla vyhrať.
3: No, tak to asi má byť.
0: No, skúsime Mária vytočiť, že či náhodou sa nám rýchlo neozve.
4: Ahoj, spadol som z linky.
0: No, Mário, neveríš, sme to tušili. neviem, čo ty robíš, ale prosím ťa, už sa teraz nepohni ani o krok, dobre?
4: Dobre,
0: Mário, ty si sa zadýchal normálne, ako si spadol z tej linky. Mário, povedz mi, ako si ty na tom s topánkami a nakupovaním?
4: No, to rád si nakupujem.
0: Rád si nakupuješ, to som rád. 200 eurová karta, teda darčeková do Nivi Centra, môže byť aj tvoja, ale my sme zisťovali, že čo vám v meste počas leta robí najväčšiu radosť. Sú to letné podujatia, oddych v zelení, káva na teraske či letné výpredaje. No, zisťovali sme to v prieskume na našom webe. Zaujímalo nás, ako trávite leto v meste a na základe vašich odpovedí to už teraz vieme. Súťažná otázka, ktorá vyplýva z výsledkov tohto prieskumu pre vás dvoch, znie: koľko percent poslucháčov v prieskume uviedlo, že im najväčšiu radosť v meste počas leta robia letné podujatia a koncerty? A začneme Kikou, pretože dlhšie je na linke, ako Mário.
3: Áno, áno.
0: No, ty si môžeš tipnúť, koľko percent si teda myslíš, že odpovedalo teda za túto možnosť?
3: No, ja si myslím, že to bude vysoké percento, takže dávam nejakých 80%.
0: Dobre, Mário, tvoja úloha je tipnúť si viac alebo menej.
4: No, typoval som aj na vašej stránke, ja si myslím, že trošku menej.
0: Ty hovoríš, že menej a ja viem, že je to, a teraz možno Kika bude sklamaná, 23% iba.
3: Oh.
0: No, Mário vyhráva, lebo 23% odpovedalo teda za túto možnosť, že najväčšiu radosť im v meste počas leta robia letné podujatia a koncerty. Mário, gratulujem.
3: Gratulujem.
4: Ďakujem.
0: Kika, topanky. No,
3: musíš... topánky z vlastných peňazí.
0: Tak, alebo vieš čo, ešte sa dnes u nás bude súťažiť, tak sa prihlás opäť, dobre?
3: Jasne, ďakujem krásne za telefón.
0: Dámalo, Kika, čau. Mário, ty mi povedz, čo si kúpíš za 200, keď máš teraz 200 eur, čo by si si ako prvé vybral?
4: Také bežecké topánky.
0: Bežecké topánky, chodíš behať, hej?
4: Áno.
0: Dobre, no a potom si môžeš odbehnúť aj na nejaké to letné podujatia a koncerty, prípadne na kávičku niekam. A tak odkiaľ si ináč?
4: Z Martina, na budúci týždeň idem na jeden festival.
0: Á, dobre, dobre. A tak potom treba zajsť do tej Bratislavy, do Nivy Centra a nakúpiť si, dobre?
4: Určite.
0: Výborné, Mário, drž sa a teraz už môžeš opäť padnúť z linky.
4: Ahoj.
0: Čau, čau, ahoj. Jedným z letných podujatí, ktoré viete zažiť toto leto na Nivách, je aj cestovateľské kino. Každú stredu večer až do konca augusta sa môžete tešiť na výnimočné cestovateľské premietania. Doplňme ešte teda výsledky nášho prieskumu, aby sme v tom mali jasno. 36% poslucháčov má najväčšiu radosť kávy na terase obľúbenej kaviarne a aj to ináč viete zažiť na Nivách. 30% poslucháčov sa teší z oddychu v zelení a 11% má radosť z letných výpredajov. Ako inak, aj tie sú na Nivách.
2: Túto súťaž a pocit dovolenky aj bez letenky vám prináša Nivi Centrum. Na Nivách je totiž letná atmosféra každý deň. Naštartujte sa rannou jogou, rozhýbte nohy behom na zelenej streche a večer sa nechajte strhnúť rytmom salsy pod holým nebom alebo si užijete cestovateľské premietanie z celého sveta. Vždy iné, vždy vaše. Toto sú Nivy.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Expresse, rozbehli sme sa s touto hudbou. Mám pocit, že dnes my si vo veľkom hráme tak piatkovo, lebo aj je piatok a na Expresse máme pre vás aj informácie o tom, čo môžeme očakávať z počasia. My sme sa so Stanleym tu už bavili, že budúci týždeň o pár stupňov môžu klesnúť tie teploty, bude trošku tak sviežejšie.
1: A príjemnejšie cez týždeň do nejakých 27 a hlavne severnejšie bude budúci týždeň nejakých 18 až 23. Dnes ale poriadne dusno, južné okresy, juh západného, stredného aj východného Slovenska s výstrahou 2. stupňa. Môže to byť do 30 až 35 stupňov na Úrave a pod Tatrami dnes okolo 28. Ešte zatiaľ miestami pekne jasno, ale pribudne postupne oblačnosť, no a popoludní sa už môžu objaviť prehánky a ojedinele hrozia aj búrky, a k večeru najmä v západnej polovici. V Univerzitnej nemocnici Bratislava nahlásil anonym dnes ráno bombovú hrozbu. Upozornil na to portál Noviny.sk. Udalosť už prešetruje polícia. Podľa hovorkyne UMB Evy Kliskej nemocnica k evakuácii nepristúpila. Cena nafty počas uplynulého týždňa zdražela o 8 centov a za liter sme platili v priemere čosi viac ako euro a 60 centov. Benzín bol drahší v priemere o 2 centy a jeho cena sa priblížila k hodnote euro 70 centov. Vyplýva to z údajov štatistického úradu. Peking odmietol obvinenie Donalda Trumpa, že Čína mala zasahovať do amerických prezidentských volieb v roku 2020. Čínska ambasáda vo Washingtone reagovala, že sa nikdy nemiešali do prezidentských volieb. V nedeľnom finále futbalových majstrovstiev sveta môže nastúpiť až 9 hráčov španielského Atletika Madrid, traja na španielskej a 6 na argentínskej strane. Súboj o titul majstra sveta sa hrá v nedeľu večer o 21.
2: Dopodrobna s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
3: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
2: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
3: Skrátka, dopodrobna.
2: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
6: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
8: Celá jeho družina zomrie.
9: Teraz to vzdaj.
10: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
7: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
11: Poďme!
7: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
12: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
13: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 2 minúty po pol dvanástej pozdravujem aj na piatkové cesty. Pribudlo až 5 nových nehôd.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: V smere z Horných Vesteníc treba tu rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch, potom za Dolným Kubinom v smere do Vyšného Kubina aj tu treba rátať s kolónami v oboch smeroch a pracuje sa aj v Košiciach na moste VSS obojsmerne, takisto rátajte aj so zdržaním. A ďalší problém je už od vás.
3: Z Trstina smerom na Jablonicu na Bielej hore stojí kamión pokazený na prostred cesty. Zákrute, veľmi je to tam nebezpečné.
2: Ďakujeme pekne. Za Domaníkmi v smere do Hontianskych Tesár je odstavený kamión na jednotke pri Štrbe v smere do Vašca je v pravom pruhu odstavené osobné auto a opatrne aj na vjazde do Poše z Nižného Hrušova tu je odstavený kombajn. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, tiež na D1 za Byčov v smere do Hričovského Podhradia, potom v Bartošovej Lehôtke v smere do Kremnice, vo Výgľaši Pstruši v smere do centra, merania pribudli aj pri Medzibrode v smere do Brusna, vo Vavrečke tu je obojsmerný, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a radar aj na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Hliadky sú na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere do Podunajských Biskupíc, v Raslaviciach na hlavnom ťahu to berú v smere do Kobíl a kontrola aj na výjazde z Michaloviec do Vinného. Aktuálne všetko, jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: the Lights Off na Expresse, 11 hodín 51 minút k tomu. Nezabúdajte ani vy na to, kde je Laco. My sme tu, povedzte mi, kde je Laco. To je naša hitová chuťovka, prerobená práve z tohto songu, ktorý nám doznel na Expresse. Nájdete aj videoklip na sociálnych sieťach. A my na Expresse...
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Máme pre vás pripravené samozrejme aj veľké správy. Na politickej scéne nie je u nás nikdy nuda ani ticho. Opozícia hľadá ministra zdravotníctva a žiada od neho stanovisko k pripravovanému spojeniu dvoch súkromných zdravotných poisťovní. Viac nám už povie Stanley.
2: Tak opozičná SAS vyzvala Kamila Šaška, aby sa vyjadril k fúzii Uniónu a Dôvery. Liberáli tiež kritizujú, že Slovensko prichádza o konkurencieschopnú zdravotku.
3: Väčší výber pre pacienta a samozrejme pre lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, je to lepšia vyjednávacia pozícia, keď máte viac odberateľov. Produkcie.
2: Ministerstvo zdravotníctva už reagovalo, že bude dohliadať na to, aby boli peniaze z verejného zdravotného poistenia využité v prospech pacienta. Povieme si aj to, že Enviro polícia odhalila skupinu, ktorá organizovala nelegálne psie zápasy, no a Volkswagenu najnovšie hrozí zánik až 140 000 pracovných miest.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Kings and Queens, Eva Max na Expresse, takto vo vašom letnom rádiu na takmer na obed, na práve poludne, už o dve minútky necelé to máme, 12. hodinu a okrem dobrej hudby sa staráme aj o vaše dobré vzťahy.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Vždy, keď ti poviem, že zlato, akú som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
3: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: SAS hľadá ministra zdravotníctva. Od Kamila Šaška požadujú, aby sa po fúzii Uniónu a Dôvery postavil za pacientov.
7: Kedy sa Kamil Šaško postaví pred médiá a vysvetlí svoj postoj? Naozaj sa tvári, že sa o tá najväčšia zmena v slovenskom zdravotníctve za posledné 20 ročia netýka?
6: Enviro polícia obvinila 4 osoby z organizovania nelegálnych psích zápasov.
8: Zápasov sa zúčastňovali psi plemena americký pitbull terrier, ktoré boli na súboje cielene trénované a pripravované.
6: Cez víkend pribudnú zrážky a na juhu aj cez 30 stupňov.
9: Lokálne to môže byť prechodne až so zamračenou oblohou a s prehánkami, občasným dažďom alebo aj búrkami.
6: O 12. pozdravujú pri správach Martina Pastorová, Stano Subák.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: SAS vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi, že nereagoval na kúpu zdravotnej poisťovne Unión dôverou. Poslanec Tomáš Salaj je presvedčený, že rezort ako regulátor mal urobiť všetko preto, aby k fúzii dvoch súkromných poisťovní nedošlo. Ministerstvo avizovalo, že dá pozor na to, aby boli peniaze poistencov využité vo verejnom záujme.
10: Poslanec za liberálov Tomáš Salaj kritizuje ministra Šaška, že sa k fúzii dvoch súkromných poisťovní doteraz riadne nevyjadril. Zároveň tvrdí, že štát mal vytvoriť také prostredie, aby Unión nemusel odísť.
7: Zdravotné poisťovne majú medzi sebou súťažiť o poistenca. Čím viac hráčov na tom relevantnom trhu pôsobí, tým lepšie, pretože tým väčšia konkurencia, tým väčší výber pre pacienta a samozrejme pre lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, je to lepšia vyjednávacia pozícia, keď máte viac odberateľov svojej produkcia. Kedy sa Kamil Šaško postaví pred médiá a vysvetlí svoj postoj?
10: Ministerstvo zdravotníctva sme požiadali o aktuálnu reakciu. Cez svoju hovorkyňu Veroniku Daničovú alebo informácií, že dôvera kúpi Unión reagovalo, že bude dohliadať na to, aby boli peniaze z verejného zdravotného poistenia využité v súlade so zákonom.
11: Ministerstvo zdravotníctva ako regulátor trvá na tom a je pripravené využiť všetky svoje zákonné kompetencie na to, aby každé euro z verejného zdravotného poistenia bolo vynaložené vo verejnom záujme, v prospech pacientov a aby bolo zabezpečené stabilné a udržateľné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
10: Salaj z SAS verí, že rezort dodrží slovo a zabezpečí, aby boli práva poistencov Uniónu po spojení poisťovní zachované. Zdravotnícka analytička Jana Ježíková upozornila, že v systéme, kde nie je zakázané krížové vlastníctvo, získa Penta kúpou Uniónu silnejšie postavenie.
12: Jedna entita vlastní aj zdravotnú poisťovňu, ale vlastní aj poskytovateľov, nemocnice, lekárne, ambulancie. Práve v takomto oveľa silnejšom posilnení toho jedného súkromného subjektu vyvoláva otázku, aby sa oveľa viac posilnila kontrolná funkcia všetkých tých dozorových organizácií, aby boli transparentnejšie finančné toky, aby sa systém dobre kontroloval.
10: Podľa SAS by mal štát posilniť svoje regulačné kompetencie, konkrétne úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Unión sa rozhodol odpredať 100% svojich akcií, pretože sa rozhodol zmeniť stratégiu fungovania na slovenskom trhu a venovať sa komerčnému neživotnému poisteniu. K zlúčeniu dvoch súkromných zdravotí do jednej dôjde v budúcom roku. Dôvera to prezentuje ako nový impuls na trhu.
6: Enviro policajti obvinili troch mužov a jednu ženu z organizovania psích zápasov. Podľa hovorkyne policajného prezídia Lei Vilhanovej sa mala štvorica od mája 2016 do mája 2023 podieľať na organizovaní nelegálnych psích zápasov na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom aj Žilinskom kraji.
8: Zápasov sa zúčastňovali psi plemena americký pitbull terrier, ktoré boli na súboje cielene trénované a pripravované. Počas zápasov boli zvieratá nepretržite štvané proti sebe, pričom si navzájom spôsobovali vážne poranenia, bolesť a utrpenie.
6: Vyšetrovanie naďalej pokračuje a polícia dodala, že ide o prvý rozsiahly prípad vyšetrovania organizovania psích zápasov na Slovensku s medzinárodným presahom do viacerých európskych krajín.
10: Najvyšší kontrolný úrad pripravuje v druhom polroku tohto roka 12 nových akcií a dve štúdie. Týkajú sa pozemkových úprav a účinnosti projektu Šanca na návrat. Podľa hovorkyne NKÚ Danieli Bolech-Dobákovej sa kontrolóri zamerajú aj na zmluvné vzťahy v STVR, plnenie opatrení pri úhradových mechanizmoch v zdravotníctve či hospodárenie štátnych hmotných rezerv.
13: Kontrola sa zameria aj na fungovanie sociálnych podnikov, systém starostlivosti o vodárenské nádrže, ako aj na projekt klientských centier štátnej správy.
10: Kontrolóri si posvietia aj na strategické zdroje pitnej vody.
6: Vo Volkswagene hrozí zánik až 140 000 pracovných miest, tvrdí to podniková rada automobilového koncernu. Doteraz sa hovorilo o možnom prepustení 100 000 ľudí. V auguste sú naplánované stretnutia zamestnancov s riaditeľom koncernu Oliverom Blumom. Mali by sa uskutočniť aj v závodoch v Emdene a Cvikau, ktorým hrozí úplné uzavretie. Šéf dozornej rady Volkswagenu už pred týždňom avizoval výrazné obmedzenie výroby, ktorú by mali postupne zredukovať o 50%. Automobilka tvrdí, že musí pristúpiť k zmenám v súvislosti s vysokými nákladmi, ale aj rastúcou čínskou konkurenciou a americkými dovoznými clami. Po vypadnutí s Hajdukom Split čaká futbalistov Žiliny konferenčná liga. Žilinčania zdolali v odvete chorvátskeho vicemajstra 2-1, ale nepostúpili do druhého predkola Európskej ligy, potom ako v prvom súboji prehrali 0-2. Šošoni sa teraz presunú do konferenčnej ligy, kde ich čaká v druhom predkole poľský tím GKS Katowice. Obranca Christian Barry ocenil takmer 8000 návštevu pod Dubňom a verí, že sa opäť budú môcť spoľahnúť na podporu z tribún.
14: Máme na to pamäť, aby sme ten zápas vyhrali proti Katowiciam a ja verím, že aj fanúšikov zase prídu, lebo budeme ich potrebovať. Doma sme silní a chceme postupiť určite.
6: Tréner Žiliny Pavol Staňo, ktorý v minulosti trénoval v Poľsku, očakáva náročného súpera.
15: Je to nepríjemné, nebezpečné mužstvo. Určite ten poľský futbal má svoju kvalitu. Pripravení na ňo budeme a treba sa trápiť možno do zostavy, treba tým chalanom možno ukázať ten zápas, ako sme teraz odohrali a pobiť sa o postup.
6: Prvý zápas s Katowicami čaká Žilinčanov budúci štvrtok na domácej pôde. V druhom predkole konferenčnej ligy budú v akcii aj ďalší dvaja naši pohároví zástupcovia. Spartak Trnava privíta už v stredu bulharský CSKA Sofia a Dunajská Streda vyzve v MOL Arene vo štvrtok bosniansky Veleš Mostar. Dnes popoludní pribúdanie oblačnosti a takmer na celom území platia až do večera výstrahy pred búrkami. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej očakávame cez víkend viac oblakov a pribudnú aj zrážky.
9: Prehánky, občasný dáž aj búrky sú pravdepodobné na viacerých miestach nášho územia aj počas soboty, aj počas nedele. Postupne sa začne ochladzovať. Od severozápadu sa k nám totiž to dostane chladnejší vzduch, čo znamená, že maximálna teplota v sobotu aj v nedeľu sa bude pohybovať v intervale od 27 do 31-32 stupňov Celzia.
16: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 12. pekný deň všetkým expres vodičom aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na Staromestskej v smere na most SNP. Jednu staršiu dokumentujú tiež v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Tu sa v strednom pruhu zrazil kamión s osobným autom a treba rátať s kolónami. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Košiciach na Alejovej pred kruhovým objazdom v smere z Gemerskej. Kolóny sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc rátajte tu s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Pracuje sa aj za Kráľovanmi v smere do Turian, opatrne pracujú tu v zákrute. A cestárov máme aj za Vyšným Kubinom v smere do Dolného Kubína, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Opatrne na Bielej hore v smere do Jablonice je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión. Kamión je odstavený aj za Domaníkmi v smere do Hontianskych Tesár a na D1 pri Štrbe v smere do Vážca tu je v pravom pruhu odstavené auto. Pribudli aj radary v Bratislave na konci Ružinovskej v smere na Vrakunskú cestu, na D1 pri Ilave v smere do Púchova, v Kolároviciach v smere na Makov, merajú aj na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, vo Vavrečke tu je obojsmerný, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, pred Čoltovom merajú v smere Stornale, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia a radary aj pred Prešovom v smere z Kapušian. Hliadky sú na hraničnom priechode Drietoma v smere na Slovensko, v Martine na Ilemnického pri OC Kampov v smere do centra, v Jamníku v smere do Spišského Hrušova, v Lipanoch na hlavnom ťahu pred kruhovým objazdom to berú v smere z Červenice pri Sabinove, v Raslaviciach na hlavnom ťahu v smere do Kobyl a hliadkujú aj na výjazde z Michaloviec do Vinného. Šťastnú cestu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.
18: Stoj. Loka.

0: Dan Barta on my head. Trochu schladenia snowboardiakmi na exprese do týchto letných dní a trochu brania do každého mesta by sa hodilo.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Nie úplne do každého mesta a na každé miesto, ale na zo pár miestach predsa len ich môžete zažiť a stretnúť, pretože Braňo Závodský s Ivetou Radičovou sa vybrali naozaj za vami, za poslucháčmi, za sebou, majú prvú zastávku a rozberajú témy, ktoré sa týkajú každého jedného z nás, ktorí tu na Slovensku fungujeme, žijeme. Boli už v Banskej Bystrici, najbližšie budú v Žiline, a to už tento víkend v nedeľu o 18:00 v synagóge v Žiline, kde bude hosťom prokurátor a vysokoškolský pedagóg Jozef Čenteš a potom letná séria vyvrcholí ešte 30. augusta na Kremnických Gegoch. To, čo spolu preberali na svojej prvej zastávke v Banskej Bystrici, je dôkazom toho, že sa to celé bude niesť v takej pohodovej, odľahčenej atmosfére.
2: Takáč povedal, to je tiež tak jeden minister. On vážne, ako chodíš moliť to obilie, stojí na tým...
3: Nemáte nejaký ráž? Nie, ráž nie.
2: Ráž nie, žmolia. Žmolia to obilie, chodia žmoliť to obilie. Ja dodnes nerozumiem.
3: Zažmolíme si trošku?
2: Zažmolia obilie, zatvária sa a na to povie, že potrebujeme závlahy.
3: Som myslel, že dobrý ročník.
0: Ak spolu prinesú aktuálne otázky, hosti a rozhovory, ktoré sa nebudú dohrávať len za mikrofónom štúdiu, ale budú naozaj priamo pred vami, nenechajte si to uísť. Lístky nájdete stále na našom webe express.sk.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na express.sk.
0: Dominika, ty si pred pár minútami prišla, ahoj.
4: Ahoj.
0: Ako je vonku?
4: Krásne a teplo.
0: Aj teplo, aj dusno. Mm. A burky zatiaľ nič?
4: Nie, ale dnes treba presne na západe počítať, že miestami aj zaprší, a to hlavne kvôli tomu teplu a dusnu.
0: No dobre, dobré. A stupne?
4: Stupne, no aktuálne 30 až 35 na väčšine územia a cez víkend čakáme polooblačné až oblačné počasie. Miestami je zamračené, v sobotu na mnohých miestach aj prehánky, v nedeľu zaprší len niekde a víkendové teploty 28 až 33, na severe okolo 25 stupňov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško rozhodol o zaradení 50 liekov do zoznamu kategorizovaných liekov. Informoval o tom rezort zdravotníctva s tým, že sa rozšírili možnosti liečby v onkológii, hematológii, neurológii či kardiológii. Vodičov na D2 medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina čakajú víkendové nočné uzávery. NDSK uviedla, že dnes o 21. sa začne uzávera v smere na Brno a potrvá do sobotných skorých ranných hodín. V sobotu večer uzavrú diaľnicu v smere do Bratislavy. Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy Nemecka vyhlásil, že obe krajiny sa opäť zbližujú. Tvrdí, že chce úzko koordinovať postup s Berlínom v kľúčových medzinárodných otázkach. Dnes čaká kabinety Nemecka a Francúzska prvé spoločné zasadnutie. Víťazi futbalových majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku získajú okrem trofeja zlatých medailí aj novú odmenu. FIFA prvýkrát v histórii udelí šampiónom majstrovské prstenie. Finále medzi Španielskom a Argentínou je na programe v nedeľu večer o 21.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Len Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
9: Už tam budeme? Prestaň, hoří, už tam budeme? Nie, teplo.
10: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme krátko po pol jednej, na cesty pozdravuje Dominika. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Tu sa stali dve nehody za sebou, rátajte aj s kolónami. Ďalšiu nehodu máme v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP a v Košiciach na Alejovej pred kruhovým objazdom v smere z Gemerskej. V kolóne si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej, podľa vašich slov je to na asi 20 minút. Cestárov stretnete pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pracujú aj za Kráľovanmi v smere do Turia, na to v zákrute.

0: Tanku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombic a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Demitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
2: Obyvatelia Cigla, Koša a Sebedražia zostali pre poruchu bez pitnej vody. V júni bol na Slovensku na viacerých miestach rekordný počet tropických nocí. Cez víkend teplo, miestami sa vyskytnú aj zrážky. Pri správach o 13. pozdravuje Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Obyvatelia Cigla, Koša a Sebedražia pri Prievidzi sú od štvrtkového večera bez pitnej vody. Starosta Cigla Eduard Krausko uviedol, že situáciu pravdepodobne spôsobila technická porucha na prívodnom potrubí, ktoré zásobuje vodojami. Bez pitnej vody sa ocitla aj veľká časť susedného Sebedražia. Zástupca starostky obce Radko Peregrim to označil za kritickú situáciu.
4: Veľká časť Sebedražia je bez pitnej vody, ktorá nám dodáva STVPS. Od včerajšieho večera nemáme viac informácií o tom, že čo sa konkrétne stalo. Riešime iba kritickú situáciu.
2: Vodári informovali, že hľadajú poruchu na potrubí a cisterny vozia vodu do vodojemov. Problémom má byť vraj skrytý únik. Deklarácia o zvrchovanosti nám podľa prezidenta pripomína, že sloboda a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti v deň 34. výročia prijatia deklarácie. Hlava štátu označila dokument za cestu k vzniku nášho samostatného štátu. Pellegrini verí, že odkaz deklarácie dnes naplňame predovšetkým vtedy, keď sa dokážeme navzájom rešpektovať, hľadať to, čo nás spája a spoločne budovať Slovensko, na ktoré môžeme byť hrdí. Výročie prijatia deklarácie o zvrchovanosti je u nás pamätným dňom. Poľský prezident Karol Navrocký vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Prezidentská kancelária už v máji avizovala, že prezident návrh nepodporí a odkázala, že tento zákon fakticky zavádza inštitút registrovaného partnerstva. Na prelomenie veta je potrebná trojpetinová väčšina, ktorú však aktuálne vládna väčšina nemá a návrh tak neprejde. V júni bol na Slovensku na viacerých miestach rekordný počet tropických nocí, počas ktorých teplota neklesla pod 20 stupňov. Na bratislavskej Kolibe sa vyskytlo až 12 tropických nocí. Na letisku v Bratislave, na Malom Javorníku a na Španom Láze bolo v júni 7 tropických nocí. 5 ich bolo v Modre piesku na meteorologickej stanici pri astronomickom observatóriu. Rovnako 5 tropických nocí bolo aj v Senici a Mochovciach a 4 zaznamenali v Piešťanoch, Žíkove a Hurbanove. Dnes bude naďalej jasno až polooblačno, miestami na západe ešte prehánky, denné teploty 30 až 35 stupňov. A čaká nás polooblačný víkend, v sobotu na mnohých miestach prehánky je v nedeľu zaprší len niekde. Víkendové teploty 28 až 33, na severe okolo 25 stupňov.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme krátko po 13. na piatkové cesty pozdravuje Dominika. Pribudli nám žiaľ 3 nové nehody v Bratislave na konci Pionierskej v smere na Račiansku. Aj sa tu zdržíte. Pred Sladkovičovom smere z Osence na Kruhovom objazde a na viazde do Lipian v Červenice pri Sabinove sa zrazil kamión s autom. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Tu sa stali 2 nehody za sebou, rátajte s rozsiahlými kolónami. Nehodu máme v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP aj v Košiciach na Alejovej pred Kruhovým objazdom v smere z Gemerskej. V kolóne si počkajte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, vidíte to na asi 15 minút. A rovnako aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pre práce na ceste sa zdržíte aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Tu si dlhšie počkáte v kolóne, a to v oboch smeroch. Radar máme na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Merajú na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice aj na R4 pre Čebastovcami v smere z Krásnej. Hliadka striehne pred Rietomov v smere z Česka, pod Brezovej Lopeji v smere do Valaskej a v Jarabej v smere na Čertovicu. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
5: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
2: Hej, ahojte, krásny piatok na celé Slovensko. Prosím vás, to sa kedy stalo?
6: Hej, go, hej, more passion. More passion, more passion, more energy, more energy, more...
2: Môže už zase byť piatok? Haló, haló. No v každom prípade sa budeme tešiť z toho, ak nám dáte vedieť o tom, kto všetko ste dnes so mnou po 13. Pozdravujem Michaela, všade tam, kde nás máte pustených, do 17. budeme spolu a budeme si robiť krásny piatoček. No tak píšte 905 612 612.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: Covid I Knew You, aktuálny horúci hit od Taylor Swift, ktorá nám ho poslala sem do Expressu takto 13.15. Verím, že vám urobil radosť a že s tou radosťou tvoriacou sa nebudeme dnes končiť. Práve naopak, poďme sa iba rozbehnúť, pretože dnes po 15. máme pre vás opäť krásne peniažky. Ľudia moji, ja očakávam emócie. Emócie, naozaj, že par excellence, ako by Katka povedala.
1: To sú normálne emócie.
0: Normálne emócie budú aj dnes medzi 15. a 16. keď niekomu z vás odovzdáme, ak Boh dá, 32 tisíc eur.
2: Ako?
0: No.
2: Som rozpakom normálne a je taká nejaká, že človek dúfa, že niekedy zavoláte, no a teraz, ak mi zazvonilo súkromné číslo, tak to mne demáhala. Mám to tu aj na papieri.
0: A toto dnes môžete byť vy, ak si dobre zapamätáte heslo, ktoré budete potrebovať na to, aby ste dnes tie peniaze vyhrali. Oplatí sa naladiť sa, budeme chcieť počuť do 10 sekúnd. Za to dostanete nádherných 20 tisíc eur a ak nám to zdvihnete, vyhráte si tých 20 litrov a ešte aj odpoviete správne na otázku od Andrea Byčana, tak máte ďalších 12 tisíc eur navrch, trebárs na letenky alebo na čokoľvek uznáte závodné, takto cez leto. 32 tisíc eur dokopy, to je to, čo dnes ponúkame celé leto, uletené leto, hráme každý druhý pracovný deň, čiže dnes to môže byť ten šťastný deň pre vás. Máme 13.15, takže vy máte ešte stále nejaký ten čas na to poslať svoju výhernú SMS-ku 7779 v tvare Express. Budete v žrebovaní o 32 tisíc eur. Budem držať palce.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: jedna od Šreka u nás na Expresse, takto 3 minútky pred pol druhou popoludnejšej show. Pozdravuje Michaela. A nebude chýbať ani Lady Gaga, ktorú vám viem garantovať i slúbiť do pol hodinky u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu. Aj na letné témy už je so mnou Dominika v štúdiu a má pre nás výborné správy.
1: Áno, čo sa počasia týka.
0: Napríklad.
1: Dnes bude naďalej jasno, popoludní ešte treba miestami na západe počítať aj s prehánkami. Denné teploty 30 až 35 stupňov a čaká nás polooblačný víkend. V sobotu na mnohých miestach aj s prehánkami, v nedeľu zaprší len niekde. A víkendové teploty 28 až 33, na severe okolo 25 stupňov. Bombová hrozba, ktorú nahlásil v piatok ráno anonym v Univerzitnej nemocnici Bratislava, sa nepotvrdila. Policajný hovorca Michal Sýv dodal, že prípadom sa zaoberajú naďalej. Nemocnica k evakuácii nepristúpila. Opozičná SAS vyzvala Kamila Šaška, aby vysvetlil svoj postoj k zlúčeniu poisťovní Dôvera a Unión. Podľa poslanca Tomáša Sálaja ide o jednu z najväčších zmien za posledných 20 rokov. Zároveň kritizoval, že Slovensko prichádza o konkurencieschopnú zdravotnú poisťovňu. Dvaja ľudia zahynuli v ukrajinskom meste Odesa pri ruskom útoku v noci na piatok. Ďalšie dve osoby prišli o život v záporožskej oblasti. Rusko podľa prezidenta Zelenského útočilo aj v iných oblastiach. Ukrajinské jednotky zase pokračovali v útokoch na ruské plavidlá a zasiahli 12 lodí v Čiernom mori. Profesionálne tenistky čelili v minulom roku viac ako 12 000 urážlivým komentárom na sociálnych sieťach. Vo svojej výročnej správe to uviedla VTA s tým, že vyše 3700 komentárov spadá do kategórie vážnych. 35 z nich riešili orgány činné v trestnom konaní.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
3: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru, sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstore vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
4: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
5: Hrieš nedobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol druhej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji aj v Príbovciach na hlavnom ťahu v smere do Beníc. Staršiu odstraňujú v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, aj v Bratislave na konci Pionierskej v smere na Račiansku, rátajte tu so zdržaním. Nehodu máme pred Sladkovičovom v smere z Osenca na kruhovom objazde a na výjazde do Lipian z Červenice pri Sabinove sa zrazil kamión s autom. V kolóne si počkajte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, vidíte to na asi 15 minút. Rovnako si počkajte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Na 15 minút to vidíte aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a takisto aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte tu aj s kolónami. Zdržíte sa kvôli cestárom aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, takisto na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a pracujú aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Radar máme na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Na rýchlosť pozor aj na R4 pre Čebastovcami v smere z Krásnej. Hliadku ste videli pred Rietomou v smere z Česka, v Podbrezovej Lopeji v smere do Valaskej a posledná kontrola je v Jarabej v smere na Čertovicu. Na teraz odo mňa všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj po pol druhej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela a pozdravujem Peťa z Lučenca, ktorý už len 29 minút bude tráviť v práci a potom dvojtýždňová dovolenka. Možno ste na tom podobne, tak dajte vedieť.
2: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Minútiek a bude 14, toto je popoludnejšie show, ja som Michaela. Otázka na vás všetkých, ako pracujete? A čo sa týka leta, máte viac práce alebo menej práce? Lebo za poslednú dobu som mala šancu teda spoznať jedného človeka, ktorý mi tvrdí, že on má cez leto úplne že najviac roboty. Viete, čo robí?
1: Ale?
0: Ty si súkromné očko.
2: Áno.
1: Počkaj, je to vážne?
0: Čo si blázon?
2: Áno.
1: Blázon, ty si ignor. Súkromné očko.
0: Súkromné očko vraj má cez leto najviac práce z celého obdobia v rámci roka. Viete prečo?
2: No tak väčšinou, drtivej väčšine sú to nevery, potom sú to podvody.
0: Štatisticky, koľko percent prípadov sa potvrdí, že tam tá nevera naozaj je?
2: Naozaj je to individuálne. Je to, dal by som to 50 až 80 percent.
0: Sa to potvrdí?
2: Áno.
0: Nože, dávajte pozor, čo robíte cez to leto, lebo nikdy ti neviete, kto vás sleduje. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Spoznajte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sadajte páni za svadobný stôl. Zdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
3: Hodujte, píte, má milá Káča, ale půjde se mnou. Ona je má. Můj majetek, mé zboží, můj dům, můj dvůr, má stodola, mé všechno.
4: Skrotenie zlé ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
6: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
10: Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii aj ochrane médií. Novým lídrom britských lebristov sa oficiálne stal Andy Burnham. Víkend bude oblačný, miestami zrážky a do 30 stupňov. Správy o 14. pripravila Dominika Turiaková.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii aj ochrane médií. Vo výročnej správe uznáva, že Slovensko dosiahlo pokrok v istých oblastiach justície, no v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Eurokomisia tiež konštatuje, že vo väčšine štátov pokračuje pozitívny trend reforiem. Zároveň však upozorňuje, že situácia medzi jednotlivými krajinami aj oblastiami sa líši a napriek dosiahnutému pokroku pretrvávajú viaceré výzvy. Najvyšší kontrolný úrad chce v druhom polroku skontrolovať zmluvné vzťahy v STVR. Kontrolóri preveria, či pri uzatváraní a realizácii zmluv bol dodržaný súlad so všeobecne záväzným právnymi predpismi a hospodárnosť pri nakladaní so zdrojmi verejnej inštitúcie. Takisto sa zamerajú na plnenie opatrení pri úhradových mechanizmoch v zdravotníctve, aj na sociálne podniky a starostlivosť o vodárenské nádrže ako strategické zdroje pitnej vody. Kontrolu zaradili do plánu na základe občianskeho podnetu, ale aj po konzultáciách s orgánmi činnými v trestnom konaní. Britskí lejbristi si podľa očakávaní zvolili Andyho Burnhama za svojho predsedu. Na čele strany vystrieda Keira Starmera. V pondelok ho nahradí aj na poste premiéra. Španielsko má po 16 rokoch ďalšiu generáciu futbalistov, ktorá môže uspieť vo finále majstrovstiev sveta. Tým uradujúcich majstrov Európy postavený okolo 19-ročného supertalentu Yamala bude v nedeľu v záverečnom stretnutí turnaja čeliť obhajcom titulu svetových šampiónov z Argentíny. Juhoameričanov ťahá o 20 rokov starší Lionel Messi, pričom pôjde o prvý a zrejme posledný vzájomný súboj na ihrisku pre súčasnú a bývalú desiatku FC Barcelona. Práve konfrontácia tejto dvojice je hlavná témou finále. Svetové médiá pred duelom opäť vyťahli stretnutie oboch zdokumentované sériou fotografií z roku 2007. V tom čase 20-ročný Messi na začiatku kariéry držal na rukách iba 5-mesačného Yamala. Finále medzi Španielskom a Argentínou je na programe v nedeľu večer o 21. Dnes bude naďalej polooblačno, popoludní sa môžu miestami ešte vyskytnúť prehánky, a tu najmä na západe. Bude teplo a lokálne dusno, teploty 30 až 35 stupňov. Cez víkend polooblačno až oblačno, miestami zamračené, v sobotu na mnohých miestach prehánky, v nedeľu zaprší len niekde. Víkendové teploty 28 až 33, na severe okolo 25 stupňov.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk Tipster.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Krátko po 14. pozdravujem aj na piatkové cesty. Nehodu máme na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, aj pred Veľatmi v smere Strebišova. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na konci Pionierskej v smere na Račiansku. Počkajte si tu v kolóne. Ďalšie na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Nehodu máme pred Sladkovičovom v smere z Osenca na kruhovom objazde, v Príbovciach na hlavnom ťahu v smere do Beníc. Na výjazde do Lipian z Červenice pri Sabinove sa zrazil kamión s autom. Poďme na kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Počkajte si 20 minút. 15 minút postojíte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Rovnako na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Na 15 minút to vidíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Rátajte tu s kolónami. V kolónach si počkáte a to v oboch smeroch aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pre cestárov sa zdržíte aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. A veľký pozor za diviakmi nad Nitricou v smere do Nitrianskeho Rudna, kráča tu po ceste dieťa. Radar máme na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, merajú v Trstenej na výjazde z Ústie nad Priehradou do centra, aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. A máme jednu hliadku konkrétne v Tatranskej Štrbe v smere na Štrbské Pleso. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
13: Vaše letné rádio.
11: Rádio Express.
10: Aj po 14. pozdravujem Michaela na celé Slovensko a všade tam, kde nás máte zapnutých. A už o chvíľočku, práve v našej popoludnejšej show, budeme opäť súťažiť. Dnes ste už mali možnosť dvakrát. Tak dotretite všetko dobré pre všetkých tých, ktorým to možno nevyšlo. Budeme súťažiť o 200-eurovú darčekovú kartu Nivy Centra, ak si chcete so mnou zahrať. Tak sa prihláste na 905 612 612. Dvoch z vás vyberiem. Budeme tipovať, ako dopadol prieskum a potom uvidíme, kto bude bližšie a kto pôjde do víkendu za výhrou. Takže mi píšte teraz. Máte na to necelé tri piesne.

0: obľúbená a verím, že aj vaša. Toto leto naozaj rezonuje zo všetkých rádií. Felixie na Kaskáda Boy You Turn Me na Expresse aktuálny horúci hit. A celý tento týždeň ste na našom webe Expresse.sk odpovedali na rôzne otázky o tom, ako trávite leto v meste a my už poznáme výsledky tohto prieskumu a vašou úlohou bude tipnúť si, ako to dopadlo.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž vám prináša Nivi Centrum. Vždy iné, vždy vaše.
0: Čaká nás jedno tvrdenie s otázkou, na ktoré budú odpovedať Kristinka. Ahoj, Kika.
3: Ahojte.
0: Kika je z Nitry a nemá rada dovolenkové obdobie.
3: Áno, áno.
0: Lebo musí zastupovať všakže.
3: Presne.
0: Oproti tebe, Kika, bude Stanka zo Skalice. Ahoj, Stanka.
4: Ahojte.
0: Stanka sa obáva hanby na celú zimu, ale verím, že to dobre dopadne. Dievčatá, pozdravujem vás. Mám pre vás samozrejme jedno tvrdenie z nášho prieskumu. Kike som sa dopovolala ako prvej, takže Kika bude odpovedať na otázku. Vždy je číselná tá odpoveď a potom ty, Stanka, povieš, či je to viac alebo menej, dobre?
4: Dobre.
0: Dievčatá, keď budete pripravené, zakričte pripravená.
3: Pripravená.
0: Fantastické, poďme na to. Kde vás počas leta nájdeme po práci najčastejšie? Idete do parku alebo na nejakú terasu? Či skôr vás to ťahá do nákupného centra alebo na nejaké podujatie? Aj to sme tento týždeň zisťovali v prieskume na našom webe. Zaujímalo nás, ako trávite leto v meste a na základe vašich odpovedí to už vieme. Súťažná otázka, ktorá vyplýva z výsledkov tohto prieskumu, znie... Koľko percent poslucháčov v prieskume uviedlo, že ich najčastejšie počas leta po práci nájdeme v parkoch a v prírode? Kristinka, poprosím ťa odpoveď.
3: Áno, čiže ja si myslím, že veľa ľudí sa chodí schovať.
0: Áno.
3: Tak ja si myslím, že nejakých 45%.
0: 45% je tvoja odpoveď. Stanka, je to viac alebo menej?
4: Že menej.
0: Stanka, hovoríš, že menej. Je to menej ako 45%.
4: Áno, myslím si, že menej.
0: Dievčatá, ja odpadnem. To je taká tesnotka, že dovidenia. Správna odpoveď je 44%. Stanka, gratulujem. O jedno jediné percento.
4: Joj.
0: To bola brutálna tesnotka, ale gratulujem Stanka, pretože poukážka na nákup centra Nivy v hodnote 200 eur je tvoja.
4: Bože, teším sa.
0: No, tak ja dúfam, že to nebude teda nakoniec taká hanba na celú zimu, ako si sa obávala, že ťa bude počuť celé Slovensko. Ale počúvajte to, dievčatá, príroda so 44% vyhrala, čo je dosť brutál. Inak druhé sú kultúrne a športové podujatia a s 29% nasledujú terasy a kaviarne a reštaurácie s 15%. Mm. A zvyšok ide potom do roboty, respektíve po robote do nákupného centra. Ak trávite inak svoje leto v Bratislave, tak Nivy sú počas leta miestom, kde si viete užiť aj pohyb, aj oddych, jedlo, aj nákupy, aj... ako tak akože nakúpi na dovolenku napríklad. Vo štvrtky a v piatky večer viete na Nivách načerpať úplne iný latino pocit a to vďaka letným tančiarňam, tak si to nenechajte ujsť, možno sa tam dve stretnete a dáte aspoň nejaký drinčík spoločne.
3: Jasné.
4: Pozývam.
0: Ani jedna nie ste ďaleko, jedna Nitra, druhá Skalica, takže za mňa babi. Gratulujem obom, aj napriek tomu teda, že Stanka vyhrala, ale Kika... Držala si sa statočne a naozaj bolo to iba 1%.
3: To je akože úplne, že super, no.
0: Babi, tak vám želám krásne leto, užívajte.
3: Aj my tebe, aj všetkým v rádiu.
0: Pekne sa opálte, píte veľa vody a zbalte nejaké latino lovera, alebo také čosi.
3: Miška, ahoj.
0: Čaute, ahoj. Čaute. A samozrejme, my sa počujeme aj po 17. kedy znova budeme hrať o poslednú poukážku v hodnote 200 eur.
2: Túto súťaž a pocit dovolenky aj bez letenky vám prináša Nivy Centrum. Na Nivách je totiž letná atmosféra každý deň. Naštartujte sa rannou jogou, rozhýbte nohy behom na zelenej streche a večer sa nechajte strhnúť rytmom salsy pod holým nebom alebo si užijete cestovateľské premietanie z celého sveta. Vždy iné, vždy vaše. Toto sú Nivy.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Black Eyed Peas a taká kvízová otázka pre všetkých prítomných. Vy si môžete typovať v duchu, ale jediná prítomná je tu Dominika. Čo myslíš, koľko rokov má táto pieseň, alebo ktorý rok vydania to bolo? Že to je, ja som skoro odpadla.
1: 2009.
0: 2009. Ja to ani vyrátať neviem. Aká stará je tá pieseň a pritom mi príde, že proste včera vyšla, vieš? A rovnako ako Rihanna, We Found Love. A zoberte si, že to je 2013. A mám pocit, že to je hit predminulého leta. A ten si samozrejme dáme aj v rámci tohto leta. Do pol hodinky ho viem sľúbiť určite, ale ako ste už počuli, je tu Domča so mnou. Aby nám povedala, aký aj víkend nás čaká, lebo celkom aj zaujíma, že či môcť ísť niekam, alebo si zobrať prší plášť, alebo ako to s nami vyzerá.
2: Čaká nás prevažne taký polooblačný víkend, miestami zamračený. V sobotu treba počítať na mnohých miestach s prehánkami, čiže ten prší plášť sa môže zísť. V nedeľu zaprší len niekde, no a víkendové teploty 28 až 33 na severe, o niečo chladnejšie, okolo 25 stupňov. Opozičná SAS podáva podnet na generálnu prokuratúru v súvislosti s informáciami o eurofondovej mafii na Slovensku, na ktoré upozornil predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Ľubomír Andráši podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča klame. NKÚ si za závermi stojí. Izraelskí poslanci hlasovali za rozpustenie parlamentu pred oktobrovými voľbami, v ktorých sa najdlhšie slúžiaci izraelský premiér Benjamin Netanyahu bude uchádzať o ďalšie volebné obdobie, a to napriek kritike, ktorej čelí pre vojnu na Blízkom východe. Enviro policajti obvinili troch mužov a jednu ženu z organizovania nelegálnych psích zápasov. Tie sa mali konať na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Zápasov sa zúčastňovali psí plemena americký pitbull terrier, ktoré boli na súboje cielene trénované. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neúspeli ani vo svojom 5. vystúpení na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave. V piatkovom stretnutí v skupine podľahli Estónsku 71-72.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lídl sa oplatí.
6: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
7: Zažite dovolenku snov v Energylandii. Len počas letného Black Weeku si môžete kúpiť druhú vstupenku so zľavou 50%. Lístky a viac info o akcii nájdete na stránke ticketenergylandia.pl. Energylandia. Ideálne miesto pre tú najlepšiu rodinnú dovolenku.
8: Cinemax uvádza 20 čarovných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o rozkošný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Kúpni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 800 100 100.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme minútu po pol tretej na slovenské cesty. Pozdravuje Dominika. Pribúdajú nám žiaľ tradične nehody v Trnave na Hlbokej v smere na Sladovnícku. Ďalej na R1 za Sereďou v smere do Dolnej Stredy. Rátajte tu aj s kolónami. Nová nehoda je za Širokým v smere do Víťaza a tiež v Košiciach na Ukrajinskej v smere do Nižnej Hutky. Nehodu ešte odstraňujú v Bratislave na konci Pionierskej v smere na Račiansku. Rátajte tu so zdržaním. Nehodu máme aj na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Pred Sládkovičovom v smere zo Senca na kruhovom objazde, v Príbovciach na hlavnom ťahu v smere do Beníc, aj pred Veľatmi v smere Strebišova. V kolóne si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi pol hodinu. Na 15 minút to vidíte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. 20 minút postojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a na vjazde do Popradu z Ozelca si počkáte 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Počkajte si tu v kolóne. V Bratislave na Nobelovej na železničnom priecestí úsek je neprejazný. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Cestári pracujú aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Počkajte si tu aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Radar máme v Trstenej na výjazde z Ústia nad Priehradou do centra a hliadka kontroluje v Tatranskej Štrbe v smere na Štrbské pleso. To je na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj po pol tretej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela a už o malý moment samozrejme pripomeniem aj ako sa dostať dnes k veľkým peniazom. Budeme hrať o 32 000 €.
10: Matúš a Michaela na Expresse.

0: song o toxickej láske, ktorá teda v lete nadobúda iné rozmery. Rihanna, We Found Love, 12 minútiek pred 15 hodinou. Naozaj, že LTT posledný krát. Pripomínam, že dnes hráme o naozaj veľké peniažky, bo poti sa naladiť sa. 32 tisíc eur čaká na niekoho z vás a plynú nám naozaj posledné minúty na to, aby ste sa zapojili.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombic a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Dimitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Výstavba Prešovskej nemocnice podľa ministra Kaliňáka pokračuje. Európska únia uvalila nové sankcie na ruský vojensko-priemyselný komplex. Cez víkend oblačno, v sobotu dážď a do 30 stupňov. Pekný piatok želá pri správach o 15. Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Práce na výstavbe Prešovskej nemocnice podľa Roberta Kaliňáka pokračujú. Minister obrany za Smer povedal, že sa podarilo odstrániť problémy a nedostatky. Kaliňák zároveň navrhol novinárom zorganizovať kontrolný deň na stavbe.
7: Ja by som to odhadol niekedy možno buď v nejakom augustovom čase, možno blížiať sa k SMP niekde po 25. auguste a môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
5: Výstavbu Prešovskej nemocnice obnovili v júni, potom ako museli odstrániť problémové stĺpy s nekvalitným betónom. Ministerstvo obrany ukončilo spoluprácu s bývalým zhotoviteľom a pripustilo, že sa s ním môžu aj súdiť. Bývalý zhotoviteľ označil ukončenie zmluvy za nezákonné a predčasné. Americká armáda v noci na dnes podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Podľa iránskych štátnych médií boli zasiahnuté letiskom, železničná stanica aj 5 mostov na juhu krajiny v blízkosti Hormuzského prielivu. O život prišlo najmenej 7 ľudí. Teherán v reakcii na to opäť útočil na Bahrajn, Katar a Kuwait. Šéf Bieleho domu Donald Trump pritom avizoval, že spustie na budúci týždeň útoky na kritickú infraštruktúru Iránu vrátane mostov a elektrární, pokiaľ Teherán neuzavrie dohodu s Washingtonom. Európska únia uvalila nové sankcie na ruský vojensko-priemyselný komplex. Rada vo vyhlásení uviedla, že opatrenia schválila v reakcii na najnovšie ruské údery na Kyjev zo začiatku júla a úmyselné útočenie na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Sankcie sa vzťahujú na 5 spoločností zo skupiny ABS, Elektrogrup a predsedníčku jej predstavenstva. Skupina firiem podľa EÚ vyvíja a vyrába elektronické a ďalšie komponenty pre bezpilotné lietadlá, čím pomáha zvýšiť ich výkonnosť a odolnosť voči prostriedkom elektronického boja. Rusko pri rozsiahlých úderoch na ukrajinské hlavné mesto začiatkom júla pripravilo o život približne 50 ľudí a zranilo desiatky ďalších.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Hokejová sezóna sa začne 16. septembra a dva najlepšie týmy zabojujú v baráži. S rovnakým hracím formátom aj menoslovom účastníkov ako v minulej sezóne odštartuje v polovici septembra nový ročník typu Slovenskej hokejovej ligy. 12 klubov v ňom bude bojovať o dve miestinky do baráže o postup do najvyššej súťaže. Základná časť bude mať 44 kôl a odohrá sa systém každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Baráž sa začne 26. marca. Kluby na prvých dvoch miestach po skončení baráže si zabezpečia miestinku do Tip Sport ligy.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Cez víkend bude polooblačno, miestami zamračené, v sobotu na mnohých miestach prehánky. V nedeľu zaprší len miestami. Víkendové teploty 28 až 33, na severe okolo 25 stupňov.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 15. sledujeme situáciu na našich cestách. Nehoda pribudla v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu na križovatke s ulicou SMP, za Hornou Šťubňou v smere na Šturec, aj za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec. Nehodu ešte odstraňujú v Trnave na Hlbokej v smere na Sladovnícku. Na R1 za Sereďou v smere do Dolnej Stredy rátajte tu s kolónami. Nehodu máme aj v Príbovciach na hlavnom ťahu v smere do Beníc, za Širokým v smere do Víťaza, v Košiciach na Ukrajinskej v smere do Nižnej Hutky, aj pred Veľatmi v smere Strebišova. V kolóne si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, vidíte to na asi 45 minút a 15 minút postojíte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, v strednom pruhu rádajte tu so zdržením. V Bratislave na Nobelovej na železničnom priecestí úsek je neprijazný. Cestárov stretnete pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pre cestárov si počkajte aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. A pridávam ešte obmedzenia vo Veľkom Bieli na železničnom priecestí, nefungujú závory a na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka zasahuje do cesty dopravné značenie. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
10: Vaše letné rádio.
6: Rádio Express.
5: Ako sa piatok hovorí jojo, tak to 15.06 počúvate popoludňajšiu show. Ja som Michaela, pozdravujem na celé Slovensko. Všade tam, kde nás máte zapnutých, možno z rádia, možno cez aplikáciu Rejo, dobre robíte, lebo skvelá muzika nám bude robiť radosť aj túto hodinu. Pomaly, ale isto sa pripravujeme na piatok večer, na prichádzajúci letný víkend a Moving to the Sun nesmie chýbať. Ale keď preferujete radšej záhradu, vyložené nohy a drinčík v ruke niekde pri bazéne, tak aj takúto predstavu vieme podporiť s pesničkou Wild World u nás ešte do hodinky.
6: Matúš a Michaela na Expresse.

0: 125 BPM a Moving to the Sun a celá Ultranate, ktorú koncom tohto mesiaca viete zažiť aj na Ibize. Jaj, to bolo. Ale my pokračujeme ďalej, toto je popoludnejšia show a v nej aj o užitočných veciach, ktoré zaobstaral kolega Ivo Funtek, ten sa rozprával s inštruktorom prežitia, čo treba mať v ruksaku, keď zdrháte.
1: Netreba zabúdať na tie doklady a peniaze. Hej, aby zistili, kto ste za, či nie ste ohrozenie pre tú druhú skupinu a peniaze na to, aby ste vedel uplácať alebo si niečo kúpiť.
0: Ak máte čas, zbali ste viac vecí v naozaj krízovej situácii, tak by ste v nej mali zadovážiť do svojho ruksaku aj nasledovné veci.
1: Nejaké základné lieky a nejakú základnú lekárničku, niečo na svietenie v noci, základné oblečenie, ktoré máte síce na sebe a ráta sa s tým, že to budete mať celý čas a budete to len vymieňať za spodné prádlo. Určite prší plášť, karimatku, spacák. Potrebujete nôž, potrebujete fľašu s vodou, 1,5 litrovú stačí a samozrejme nejakú nádobu na varenie jednoduchú, ktorá je celokovová. Potraviny nie sú až tak dôležité, pretože potraviny vždycky získate na tom mieste, kde prídete, väčšinou je lepšia voda, hej? Lebo ja nemusím 3 dní jesť, ale
2: stále viem fungovať, jasne.
1: A stále viem fungovať. Do 5 dní človek nemusí riešiť potravín.
0: Prečo o tom hovoríme? Pretože leto je plné nástrah. Nikde neviete, kde zostanete visieť a kde budete potrebovať manuál krízovej situácie, tak možno téma, ktorá zaujíma nie jedného cestovateľa, ale kľudne aj človeka, ktorý sa z ničoho nič objaví na nejakej vojnovej zóne. Celý podcast dopodrobna s Ivom Funtekom, kde sa rozpráva s inštruktorom prežitia Patrikom Žitníkom, si môžete vypočuť v aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate.

0: Aj taká vie byť piatok popoludne u nás na Expresse. Mr. Big a Wild World. Michaela pozdravuje, 3 minútky nám chýbajú, bude pol štvrtej. A nie som tu sama, veru, že nie. Je tu so mnou Dominika. Tá vyťahuje svoju vešteckú gulu. Tuj, teraz ju opľula, teraz ju vyleští a pozrie sa, aký bude víkend.
1: Čaká nás polooblačný víkend, v sobotu na mnohých miestach aj prehánky. V nedeľu zaprší len miestami, no a víkendové teploty 28 až 33, na severe o niečo chladnejšie, okolo 25 stupňov. Vláda odmieta hodnotenie Eurokomisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Kabinet deklaruje, že sa bude zaoberať nájdenými nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na jeho odstránenie. Vodičov na D2 medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina čakajú víkendové nočné uzávery. NDSK uviedla, že dnes o 21. sa začne uzávera v smere na Brno a potrvá do sobotných skorých ranných hodín. V sobotu večer uzavrú diaľnicu v smere do Bratislavy. Bahrajn, Kuvajt a Katar sa v noci na piatok stali opäť terčom iránskych útokov. Teherán reagoval na americké údery, ktoré zasiahli aj letisko na juhu krajiny. Americké útoky v Iráne si vyžiadali najmenej 7 obetí. Španielský premiér Pedro Sánchez sa v nedeľu osobne zúčastní na finálovom zápase majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Argentínou. Na štadióne nebude chýbať ani prezident USA Donald Trump. Sánchez a Trump sa v uplynulom období viackrát dostali do sporov na medzinárodnej politickej scéne. Argentínsky prezident Javier Milei sa na finálový zápas nechystá. Svoju neúčasť odôvodnil poverčivosťou.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM, vždy výhodne.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Už tam budeme?
7: Prestaň!
6: Oči!
7: Už tam budeme?
6: Nie, teplo.
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol štvrtej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehoda pribudla v Bratislave na Hodonínskej na Kruhovom objazde. Rátajte tu aj s kolónami. Ďalšiu máme na viazde do Trnovca nad Váhom z Jatova. Aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Počkajte si tu v kolóne. Na kolóny upozorňujete aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Počkajte si 45 minút. 15 minút postojíte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a počkajte si 15 minút aj na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. V strednom pruhu rátajte s kolónami. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc rátajte s rozsiahlými kolónami, a to v oboch smeroch. A kvôli cestárom si počkáte aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Upozorňujem, že vo Veľkom Bieli na železničnom priecestí nefungujú závory. Na R2 pred Mýtnou v smere z Tomášoviec je v ľavom pruhu kus dreva. Na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka zasahuje do cesty dopravné značenie a v Košiciach na konci Prešovskej v smere k Zelenému dvoru je v ľavom pruhu spadnutá dopravná značka. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Popoludnejšie show aj takto po 15.30. Pozdravujem Michaela na celé Slovensko. Buďte s nami.
2: Matúš a Michaela na
11: Expresse.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Rastie tretia palma. Hej, tretia palma narastla, tie štvrtá palma.
3: No tak prečo sa... No, tak si prespala si 20 tisíc.
2: Rýchlo do postielo.
3: Ale naozaj, toto je živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, toho si určite spoznala. Miša Vrábová. Pozdravujeme koho?
4: To s vám celá Mária. Mária len.
2: Rozlúčme
3: Mária, Majka. A čo, tlak nás zmohol? Tiež ho cítiš?
2: Musíš vyspať, ide piatkový žúr.
4: No ja neviem, len som zaspala.
3: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
2: To nevadí.
4: To vedia, ale stále vám posielam. No.
2: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
4: No.
2: 700 eur prichádza na tvoj účet.
3: No.
2: 700 eur. No, to určite príde. Na to sa dá spoľahnúť. 700 eur je takto na víkend. Celkom pekná sumička. Dúfam, že to užiješ zdravý.
4: Áno, čo už.
3: Maj,
4: ďakujem.
3: Počkaj, kam ideš?
2: Ide ďalej spať.
3: To som sa chcela opýtať, že ideš naspäť spať, alebo už nezaspíme. Už nezaspíme, čo?
2: Ale skús to ešte.
4: Nahnevaná sama na seba.
2: Áno. Najlepšie sa hnevá sám na samého seba, keď sa človek díva do zrkadla. Takže poprosím ťa, vstaň a choď niekam pred zrkadlo.
4: Nejdem.
3: Kašli na tom aj. Ešte prosím ťa, odkiaľ si to si nepovedala?
4: Lehnice.
2: A preto tam ležíte, mladá pani, hej?
3: Áno.
2: O v tých lehniciach sa leží oveľa lepšie ako v stojniciach alebo v sedniciach.
3: No, však...
2: Máme na to samozrejme aj takú, akože my sa tak akože vieme cítiť do toho nášho súťažiaceho a každému hovoríme, že nám je to tak strašne
3: jedno!
2: Vyhrá niekto iný. Hej, vyhrá niekto iný.
3: Neber si to osobne samozrejme, len naozaj počúvaj ma, akože medzi 15. a 16. neexistuje, že ide človek si ľaškať, keď si poslal SMS.
2: Preto sme cingali tými kľúčami, aby proletariát mohol spať medzi 15. a 16. doma po robote.
3: Skúsime na budúce, dobre?
4: Dobre, čo už.
3: Dobre, pozdravujeme ťa.
2: Maj sa pekne.
3: Dobrú noc.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Možno to bola pani učiteľka, je to pracujúca inteligencia. Ale, priatelia, pre nás všetkých zúčastnených to znamená len jedno. Na budúce budeme hrať o viacej peňazí.
3: A to na budúce je hneď v útorok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
2: A bude to 40 tisíc eur, ktoré budete môcť zvýhrať, keď zvihnete telefón včas a poviete heslo oplatí sa naladiť sa.
3: No a keďže sme ani tých 12 tisíc na letenky neodovzdali, tak ním prihadzujeme ďalšie 3 tisícky a v útorok vám dáme na tie letenky už 15 tisíc.
2: Dohromady teda v útorok môžete vyhrať neuveriteľných 55 tisíc eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 3 minútky a bude 16, toto je popoludnejšie show, ja som Michaela. Pozdravujem na celé Slovensko, ktoré aktuálne bojuje aj s bioritmom, s biopočasím, s číslom, ktoré nie je úplne lichotivé pre všetkých meteosenzitívnych. Súcitím s vami, poďme si dať kávičku. Zajtra to nebude o nič lepšie, čo sa tohto bia týka a dokonca teploty síce pôjdu do 33, ale čaká nás v podstate celkom oblačný deň, ale uvidíme. Nechám to všetko, aj tie detaily, čo sa víkendového počasia týka, na Dominiku. V počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka, dáme si čerstvé správy a počujeme sa aj po štvrtej.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Ste i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výrivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Cinemax uvádza 20 čarovných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o rozkošný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od EPO. Kúpni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Telefón? Mega zľava! Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Na Donio vznikla zbierka na klimatizáciu do štátnych nemocníc. Protesty na Ukrajine proti odvolaniu ministra obrany Fedorova pokračujú. Víkend oblačný, v sobotu s dažďom a do 33 stupňov. Pri správach o 16. pozdravuje Dominika Turiaková.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Na Donio sa rozbehla zbierka na klimatizácie do štátnych nemocníc. Podľa denníka N stoja za ňou signatárky, ktoré sa v minulosti zaslúžili aj o opravu neonatológie v Košiciach. Ich cieľom je vyzbierať 380 tisíc eur, teda presne toľko, čo stáli cyrilometodské oslavy na Devíne. Minister obrany Robert Kaliňák zasmerčil kritike za výroky o chýbajúcich klimatizáciách v slovenských nemocniciach počas najväčších horúčav. Reagoval vyjadrením, že on sám nedávno absolvoval vojenský výcvik bez klimatizácie.
11: V rokovacej sále úradu vlády a rokovacej sále vlády klimatizácia nie je a neplačeme.
9: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Žaška z Hlasu sú na teraz prioritou investície do prístrojov, ktoré zachraňujú životy. Lekárske odborári a sestry hovoria, že s horúčavami v nemocniciach bojujú každé leto a riešením do budúcna je podľa nich zavedenie centrálnej klimatizácie v nemocniciach. Obyvatelia Cigľa, Koša a Sebedražia pri Prievidzi sú od štvrtkového večera bez pitnej vody. Starosta Cigľa Eduard Krausko uviedol, že situáciu pravdepodobne spôsobila technická porucha na prívodnom potrubí, ktoré zásobuje vodojemy. Bez pitnej vody sa ocitla aj veľká časť susedného Sebedražia. Zástupca starostky obce Radko Peregrim to označil za kritickú situáciu.
12: Veľká časť Sebedražia je bez pitnej vody, ktorá nám dodáva STVPS. Od včerajšieho večera nemáme viac informácií o tom, že čo sa konkrétne stalo. Riešime iba kritickú situáciu.
9: Vodári informovali, že hľadajú poruchu na potrubí a cisterny vozia vodu do vodojemov. Problémom má byť vraj skrytý únik. Protesty proti odvolaniu ministra obrany Fedorova na Ukrajine pokračujú. Mnoho protestujúcich podľa ukrajinských médií požaduje odvolanie najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Sirského, ktorého považujú za člena staršej generácie vedenia armády brániacej sa reformám. Prezident Volodymyr Zelenský v rámci prestavby vlády tento týždeň odvolal okrem Fedorova aj premiérku Juliu Sviridenkovú. Za odvolaním Fedorova, ktorý si za uplynulých 6 mesiacov vo funkcii vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily, bol práve konflikt so Sýrskym. Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 ide o štvrtú výmenu na poste ministra obrany.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Vedenie basketbalovej NBA vyšetruje klub Milwaukee Bucks a krídelníka Garyho Trenta pre porušenie kolektívnej zmluvy. Trent podpísal štvoročný kontrakt na 64 miliónov. Ak vedenie súťaže zneplatní nový kontrakt hráča, stane sa to prvýkrát od roku 2000. NBA podozrieva Milwaukee z manipulácie pravidiel o minimálnych výdavkoch na platy hráčov. Klub má za sebou neúspešnú sezónu a rozhodol sa pre prestavbu kádra. Získal aj viacero mladých hráčov s lacnými nováčikovskými zmluvami.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
2: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
2: počúva každý.
14: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Čaká nás prevažne zamračený víkend. V sobotu na mnohých miestach prehánky a v nedeľu zaprší len niekde. Víkendové teploty 28 až 33, na severe okolo 25 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
2: počúva každý.
14: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Na piatkové cesty pozdravuje 4 minúty po 16. Dominika. Nehodu máme v Skalici na železničnej pri čerpačke OMV v smere do Česka. Tu sa zrazili dve autá. Ďalšiu ste videli v Partizánskom na Nitrianskej pred Lidlom v smere z Malých Uheriec. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej na kruhovom objazde. Na viazde do Trnovca nad Váhom z Jatova. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu na križovatke s ulicou SMP a za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec sa zrazili dve autá. V kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Žiliny, vidíte to na asi pol hodinu, rovnako na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a 15 minút postojíte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina v strednom pruhu, počítajte s kolónou. Zdržíte sa aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a stretnete ich aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Pozor na R2 pred Mýtnou v smere Tomášoviec je v ľavom pruhu kus dreva. V Košiciach na konci Prešovskej v smere k Zelenému dvoru je v ľavom pruhu spadnutá dopravná značka. A máme jeden radar na Bielej hore v smere do Trstína. To je všetko. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
5: Vaše letné rádio.
10: Rádio Express.
0: Pozdravujem aj po štvrtej, tu je Michaela a bez hľadu na to, či fandíte futbalu alebo nie, tak určite chytila aj vás tá fotografia, ikonická fotografia, na ktorej len 20-ročný Lionel Messi drží malého 5-mesačného Lamina Yamala, kúpeho, alebo ja neviem, čo to je. Jednoducho bola to charitatívna akcia UNICEFu, ktorá sa odohrávala pred 19 rokmi v Barcelone ako jeden z rituálov, ktoré sa inak dejú všade možne vo svete. A predstavte si, že teda túto nedeľu sa títo dvaja stretnú na jednom ihrisku. Tak otázka znie, že či teraz nevykúpe Lamine Yamal Messiho. Matúš a

0: poriadny dopravný servis.
1: Veľký pozor na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Kútov, kráča tu chodec. Pre istotu opakujem, pozor na chodca na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Kútov.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: za Davida Getu. Save me tonight, takto 16.16. Popoludnejšie show. Pozdravujem Michaela.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: A to je presne show, ktorá nás čaká už zajtra od 12.00 u nás na Expresse každú sobotu. Simona First a Joe Trendy budú rozprávať o veciach, ktoré sa týkajú nás všetkých, napríklad aj letné brigády. A zaspomínajú aj na tie vlastné zážitky z brigád a hlavne, že teda v niektorých zamestnaniach sa podľa nich darí dievčatám viac.
2: Teraz som išla s Damkom autobusom, lebo ja milujem využívať verejnú dopravu, to je taký spôsob práce, ktorú si ja sama pridávam. A išli sme teraz aj s Kočikom, aj s Damkom a sedeli sme a za nami prebiehal družný rozhovor takých mladých ľudí, baba, dvaja chalani a on hovoril, že ide na brigadu, mohli mať tak 16, že ide na brigadu do Chorvátska a ide, že tam bude robiť iba ráno 2 hodiny, večer 2 hodiny, čašnícku cez čišnici a cez deň môže sa proste valať čunky na pláži a že za mesiac 1500 eur a samozrejme všeobecné poburenie volalo toto. Všetci tam tí chalani dvoje, že čo ti žive? Do toho môj syn ma začal búchať po pleci, že počula si to, mama. Môj syn ma, bude mať 11, hej, len aby sme boli v obraze, ale on trošku má taký špecifický vzťah k peniazom, neviem, kde sa to vybudovalo, ale má veľmi rád peniažky, akože v zmysle, že šetri si ich veľmi.
3: Že nerad ich míňa, že zbiera ich, ale nemíňa.
2: On doslova zbiera, on má mincu k minci, každé má svoje meno. Je taký trošku, voláme ho stričko držgrož, aby sme ho trošku od toho odučili. A on normálne túto tému, že koľko za brigádu, však nič tam skôr nebude robiť a že 1500 eur, on to normálne prežíval. On ešte mi o tom rozprával aj na druhý deň, že ako sa dá také zohnať, kde to má ísť. A ja, že no, v prvom rade by som musela byť aj dievča. Ale akože na tie čašničky toto je super, že tam častokrát tie baby vedia čo a ako. A my sme zvyknuté, jak sa hovorí, obsluhovať, dá sa povedať od malička, ako vidíme pri pôrode, tak už ideme s táckou a vy muži to máte trošku ťažšie, čo sa týka obsluhovania.
0: Teraz otázka na vás, či si vy pamätáte tú svoju prvú letnú brigádu a či si pamätáte, koľko ste za ňu dostali aj zaplatené. Tak o tomto všetkom sa budú rozprávať Simona a Joe už zajtra od 12.00 v show Vzťahy SRO.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Taylor Swift vystredajú Hurts a Purple Disco Machine. Čaká do polhodinky A Wonderful Life a wonderful bude aj tento víkend. Hoci si treba určite dávať na búrky, ale o tom viac v počasí.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dominika, pod nás potešiť alebo vystrihať, to už nechám na teba.
3: No dnes ešte treba na západe miestami počítať s dažďom, bude naďalej dusno a teplo, na juhu je aktuálne 34 stupňov a čaká nás polooblačný víkend, v sobotu na mnohých miestach prehánky, v nedeľu zaprší len miestami, víkendové teploty 28 až 33, na severe okolo 25 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Ficová vláda odmieta kritiku Európskej únie týkajúcu sa boja proti korupcii a tvrdí, že nemá na stíhanie korupcie a inej trestnej činnosti žiaden vplyv. Európska komisia podľa úradu vlády prehliada hrubé porušenie princípov právneho štátu v iných členských štátoch a preto stráca dôveryhodnosť. Novým lídrom britských lejbristov sa oficiálne stal Andy Burnham, ktorý bol jediným kandidátom na tento post a v pondelok by mal nahradiť vo funkcii predsedu vlády Keira Starmera. Grécko varuje Európsku úniu, že pripravovaný zákaz prepravy ruského skvapalneného zemného plynu do tretích krajín by mohol oslabiť postavenie európskych firiem a zvýhodniť konkurenciu mimo únie. Atény tento týždeň zabránili aj prijatiu 21. balíka sankcií proti Rusku a žiadajú výnimku. Pri rizikovom zápase Žiliny so Splitom bolo v akcii viac ako 700 policajtov. Počas opatrení bol zaznamenaný podľa polície len jeden incident. Žilina vyhrala nad Splitom 2-1 vďaka víťazstvu 2-0 v prvom dueli postúpil ďalej chorvátsky zástupca.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
5: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
8: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
10: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: Bolo pol piatej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehoda pribudla v Námestove za Slanickou osadou v smere do Vavrečky. Staršiu odstraňujú v Skalici na Železničnej pri čerpačke OMV v smere do Česka, tu sa zrazili dve autá. Pred Sladkovičovom smere do Sence na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. Nehoda je aj na viazde do Trnovca nad Váhom z Jatova. V Partizanskom na Nitrianskej pred Lidlom v smere z Malých Uheriec. Aj za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec. V kolóne si ešte počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, počkáte si asi 20 minút. Na 15 minút to vidíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a rovnako aj na viazde do Popradu z Ozelca. Cestáru ešte stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, v strednom pruhu počkáte si v kolóne. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a pre práce na ceste si počkáte aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Pozor na D1 za Červeníkom v smere do Piešťany odstavené auto. Radar máme na Bielej Hore v smere do Trstína a v Zázrivej merajú v oboch smeroch. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj po pol piatej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela, verím, že máte krásny piatok, tak ideme spoločne do víkendu už len pol hodinky.

0: si omesím, kto vie. Takto 10 minútiek pred 17. počúvate popoludnejšiu show.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A ideme na to, čo je také úžasné, že sa môžeme na to tešiť vo veľkých správach. Nezačni nejakou tragédiou, lebo to nevypáli dobre.
2: Veľmi ma to mrzí, ale na výber mám horšie a ešte horšie.
0: No tak ako inak, aj o tom budú správy. Takže...
2: V Kanade aktuálne hlásia vyše 830 lesných požiarov, smog zasiahol aj oblasť New Yorku, čím priamo ohrozuje aj priebeh futbalového šampionátu. Toronto dnes obsadilo prvú priečku v globálnom rebríčku veľkých miest s najviac znečisteným ovzduším.
3: Každý rok okolo júla ten istý scenár, dym, zlá kvalita vzduchu a odporúčania, aby sme nechodili von.
2: A Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii aj ochrane médií. Vláda to však odmieta. Viac prinesieme už o chvíľku.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

len sa smej. Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: 4 minútky pred 17. v popoludnejšej show. Ja som Michaela, pozdravujem všade tam, kde nás máte pustených. Zajtra nás čaká sobota, ako inak. A tá bude celkom premenlivá a dokonca niekde aj obláčiky, dokonca niekde aj veľké obláčiky a niekde aj prehánky a niekde aj veľké prehánky. Viac si povieme o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima Banka. A ja sa na vás teším opäť v pondelok. Majte krásny víkend. Pa, pa.
1: Matúš a Michaela na Expresse.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Telefón? Mega zľava! Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: 3, 2, 1... Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
12: Vie to ryba 2 dni pred finále futbalového šampionátu, ženie hustý dym z kanadských požiarov do USA. My eyes
13: burned, so... Pálili ma oči a veľmi ma bolela hlava. Cítila som sa unavená a mala som pocit, ako keby som mala mozgovú hmlu.
12: Slovensko podľa Eurokomisie zaostáva v boji proti korupcii aj v ochrane médií.
14: Vláda Roberta Fica systematicky rozkladá inštitúcie, ktoré majú chrániť spravodlivosť, vyšetrovať korupciu a kontrolovať moc.
12: Víkend bude oblačný, v sobotu aj so zrážkami a teploty do 33 stupňov. Bude 17 hodín, veľké správy majú pre vás Martina Pastorová a Dominika Turiaková.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Oranžová obloha a znížená viditeľnosť. Takto to vyzerá v USA iba 2 dni pred finále futbalových majstrovstiev sveta. Nad štadiónom MetLife v New Jersey sa usadil hustý dym z kanadských lesných požiarov. Odborníci predpokladajú, že hráči budú v sťažených podmienkach potrebovať špeciálne pauzy na hydratáciu a ochladzovanie počas celého finálového duelu.
16: Vietor aktuálne ženie hustý dym z Kanady do USA. Predpovede počasia sú ale optimistické a očakáva sa, že studený front by cez víkend mohol pomôcť odstrániť veľkú časť dymu ešte pred nedeľným finále futbalového šampionátu medzi obhajcom titulu Argentínou a Španielskom. Vo vzduchu sa v dôsledku požiarov podľa odborníkov nachádza veľké množstvo rôznych chemikálií a zlúčenín. Starosta New Yorku Zohran Mamdani varoval pred zdravotnými rizikami a vyzval obyvateľov, aby radšej zostali doma.
17: Pri týchto úrovniach môže každý pociťovať zdravotné následky, nielen ľudia s astmou, srdcovými chorobami alebo seniori. Obmedzte svoj čas vonku, vynechajte namáhavé aktivity. Sprístupnili sme bezplatné rúška na stovkách miest po celom meste, vrátane knižníc a policajných či hasičských staníc.
16: Katrina Radke žije v americkom štáte Minnesota, kam už tiež dorazil dým z Kanady. Pre Radio Express povedala, že k podobnej situácii u nich dochádza každý rok, ale tentokrát je to mimoriadne silné.
13: Pálili ma oči a veľmi ma bolela hlava. Cítila som sa unavená a mala som pocit, ako keby som mala mozgovú hmlu. Slnko sa nedávno sfarbilo do červena, čo bolo krásne, ale zároveň aj desivé. Vyzerá to ako z filmu. Sme trochu frustrovaní, pretože Kanada si nikdy nedokáže dostať svoje požiare pod kontrolu. Každý rok okolo júla ten istý scenár, dym, zlá kvalita vzduchu a odporúčania, aby sme nechodili von.
16: Situáciu v USA zhoršuje aj nová vlna horúčav. Práve vysoké teploty a sucho spôsobili, že kanadské lesy nedokážu odolať požiarom. Aktuálne ich v krajine evidujú okolo tisícky a postupne pribúdajú. Najhoršia situácia je v provincii Ontario, kde sa nachádza aj Toronto, ktoré v uplynulých dňoch nakrátko obsadilo prvé miesto v globálnom rebríčku metropol s najviac znečisteným ovzduším. Prekonalo aj indické Dili, ktoré dlhodobo tomuto zoznamu kráľuje. Obyvateľka Toronta Paula Oreskovič hovorí o zlej kvalite vzduchu a zníženej viditeľnosti v meste.
18: Hneď ako som sa ráno zobudila a vyšla som von na terasu, vo vzduchu som cítila dým.
16: Doslova v plameňoch skončil jeden z vlakov, ktorý musel počkať na uvoľnenie koľaje, kým prejde súprava v opačnom smere. Zamestnanci železničnej spoločnosti Canadian National natočili video, v ktorom opisovali, ako oheň neďaleko mesta Armstrong pohltil trasu vlaku.
19: Toto by nás mohlo pohltiť. Je to trochu strašidelné.
16: Aktuálna vlna kanadských lesných požiarov si zatiaľ nevyžiadala žiadne obete. Oheň ale vyhnal z domovou tisíce ľudí a zničil viacero budov.
12: Vláda odmieta hodnotenie Eurokomisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Kabinet Roberta Fica deklaruje, že sa bude zaoberať nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na jeho odstránenie. Slovensko podľa komisie zaostáva v boji proti korupcii aj pri ochrane médií. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano v súvislosti so správou pripomína, že exekutíva únie použila pri všetkých členských štátoch rovnakú metodiku.
20: Hodnotenie aj v prípade Slovenska vychádza z desiatok stretnutí a podkladov od vnútroštátnych orgánov, medzinárodných organizácií a ďalších príslušných aktérov, ako aj z vlastných údajov Európskej komisie. Všetky členské krajiny navyše dostali príležitosť poskytnúť aktualizované faktické informácie k svojim národným kapitolám pred schválením finálnej verzie tejto správy.
12: Komisia vo výročnej správe síce uznáva, že Slovensko sa v istých oblastiach justície posunulo, ale v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. SAS je presvedčená, že rezort zdravotníctva ako regulátor mal urobiť všetko preto, aby k fúzii dôvery a uniónu nedošlo. Poslanec za liberálov Tomáš Salaj kritizuje ministra Kamila Šaška, že sa k spojeniu dvoch súkromných poisťovní doteraz riadne nevyjadril.
21: Zdravotné poisťovne majú medzi sebou súťažiť o poistenca. Čím viac hráčov na tom relevantnom trhu pôsobí, tým lepšie, pretože tým väčšia konkurencia, tým väčší výber pre pacienta a samozrejme pre lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je to lepšia vyjednávacia pozícia.
12: Ministerstvo cez svoju hovorkyňu Veroniku Daničovú po informácii, že dôvera kúpi Unión reagovalo, že bude dohliadať na to, aby boli peniaze z verejného zdravotného poistenia využité v súlade so zákonom.
22: Ministerstvo zdravotníctva ako regulátor je pripravené využiť všetky svoje zákonné kompetencie na to, aby každé euro z verejného zdravotného poistenia bolo vynaložené vo verejnom záujme, v prospech pacientov a aby bolo zabezpečené stabilné a udržateľné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
12: Unión odpredá 100% svojich akcií, pretože sa rozhodol zmeniť stratégiu fungovania na slovenskom trhu a venovať sa komerčnému neživotnému poisteniu. K zlúčeniu dvoch súkromných zdravotiek do jednej dôjde v budúcom roku. Dôvera to prezentuje ako nový impuls na trhu.
23: A je to penálka.
24: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Španielsko má po 16 rokoch ďalšiu generáciu futbalistov, ktorá môže uspieť vo finále majstrovstiev sveta. Tým uradujúcich majstrov Európy postavený okolo 19-ročného supertalentu Lamine Yamala bude v nedeľu v záverečnom stretnutí turnaja čeliť obhajcom titulu svetových šampiónov z Argentíny. Juhoameričanov ťahá o 20 rokov starší Lionel Messi, pričom pôjde o prvý a zrejme posledný vzájomný súboj na ihrisku pre súčasnú a bývalú desiatku FC Barcelona. Španielsky premiér Pedro Sanchez sa v nedeľu osobne osobne zúčastní na finálovom zápase a na štadióne nebude chýbať ani prezident USA Donald Trump. Sanchez a Trump sa v uplynulom období viackrát dostali do sporov na medzinárodnej politickej scéne. Argentínsky prezident Javier Milei sa na finálový zápas nechystá. Svoju neúčasť odôvodnil poverčivosťou. Finále medzi Španielskom a Argentínou je na programe v nedeľu večer o 21.
24: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Víkend bude prevažne polooblačný, v sobotu na mnohých miestach prehánky, v nedeľu zaprší len miestami. Víkendové teploty 28 až 33, na severe okolo 25 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
12: 7 minút po 17. za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme na R1 pred Hronskou Breznicou v smere zo Žiaru nad Hronom v neprehľadnej zákrute, rátajte so zdržaním. Staršiu máme ešte v Skalici na železničnej pričerpačke OMV v smere do Česka, tu sa zrazili dve autá. Nehoda je aj pred Sladkovičovom v smere z Usence na kruhovom objazde, na viazde do Trnovca nad Váhom z Jatova, tiež v Partizánskom na Nitrianskej pred Lidlom v smere z Malých Uheriec, v Námestove za Slanickou osadou v smere do Vavrečky a za Trhovišťom smere do Pozdyšovie sa zrazili dve autá. Poďme na kolóny. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny si počkáte 15 minút, rovnako aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na 15 minút to vidíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári ešte takto v piatok popoludní pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina v strednom pruhu. Počkajte si tu v kolóne. Pred Novákmi v smere z Horných Vestiníc rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Počkajte si na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a cestári pracujú aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Pozor na D1 za Červeníkom v smere do Piešťany, odstavené auto. Za Ilavou v smere do Valaskej, Belej, Hory, kamión a úsek je neprijazný. Radar máme vo Veľkej Vsi v smere do Kalinova a merajú aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu. Ale jedna hliadka striehne v Brezne, Zadných Halnách v smere do Beňuša. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Celý týždeň sme sa vypytovali a dnes je tu veľké finále. Krásny piatok vám želá Viki Havránek a rovno sa pýtam, chcete súťažiť o 200-eurovú darčekovú kartu do Nivy Centra? Ak áno a idete si so mnou zahrať, tak sa mi prihláste SMS-kou na 0905 612 612 a možno si o chvíľu voláme. Dajte vedieť, že idete hrať so mnou.

0: Piatkové cesty nezostali vôbec nič dlžné svojej povesti. Z Rádia Express vás pozdravuje Viki Havranek a nie len, že sme letné rádio, my sme aj letní sledovači dopravnej situácie, vďaka čomu vieme, že nielen vy práve teraz mierite na víkendový nákup. Dámy a páni, niektorí už majú nakúpené dávno, napríklad v Čaci, pod Závoze, v smere do Milošovej. Tam sa pohybujú dvaja podgurážení chodci. Dávajte na nich pozor. No a pozor, pozor, ideme aj na Počko.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dominika, dnešných ano. 35, západ zamračený. Bude to postupovať po celom Slovensku?
3: No, tých 35 stupňov už nám postupne klesa nižšie, ale ešte na západe dnes treba počítať aj s dažďom. A cez víkend nás čaká polooblačné počasie. V sobotu na mnohých miestach aj s prehánkami, v nedeľu zaprší naozaj len miestami a tie víkendové teploty 28 až 33, na severe o niečo chladnejšie, okolo 25 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
5: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôže vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
4: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast Dopodrobná s Ivom Funtekom.
5: Skrátka, Dopodrobná.
4: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.

0: Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
1: Riešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
2: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
5: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
7: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je pol šiestej na piatkové cesty, pozdravuje Dominika a veľký pozor na nehodu v Bratislave na križovatke Saratovská Drobného, auto tu zrazilo chodca. Nehodu ešte dokumentujú pred Sladkovičovom smere z Osence na Krovom objazde, havarovalo nákladné auto. Nehoda je aj na viazde do Trnovca nad Váhom z Jatova. Na R1 pred Hronskou Braznicou v smere zo Žiaru nad Hronom v neprehľadnej zákrute rátajte aj so zdržaním. Na nehodu upozorňujete v Námestove za Slanickou osadou v smere do Vavrečky, aj za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec. V kolóne si ešte počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa 15 minút, rovnako aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na 15 minút to vidíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Cestáru ešte stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. V strednom pruhu rátajte so zdržaním. Kvôli cestárom si počkáte aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a zdržíte sa v oboch smeroch. Takisto na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Pre práce na ceste si počkáte pred Vyšným Kubínom v smere z Jasenovej aj na príslope v oboch smeroch. Pozor za Ilavou v smere do Valaskej Belej hory, kamionu je neprejazný. V Čadci pod závoze v smere do Milošovej sa pohybujú dvaja podgúražení chodci. A na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina je odstavená dodávka, na ktorej vodič opravuje defekt. Radar máme v Liptovských Matešovciach, merajú v oboch smeroch, vo Veľkej Vsi v smere do Kalinova. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu a hliadku ste videli v Brezne zadných halnách v smere do Beňuša. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 3/4 na 6. Krásny piatok všetkým, ktorí počúvate vaše letné rádio a veru, že aj bohaté rádio. Dámy a páni, dajte si nás hlasnejšie.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž vám prináša Nivi Centrum. Vždy iné, vždy vaše.
0: Celý týždeň sme sa vypytovali, ako trávite leto v meste. Konkrétne otázky, na ktoré ste odpovedali na webe express.sk. A v tejto chvíli idem odovzdať niekomu z vás 200-eurovú poukážku na nákup na Nivách. A dvaja chlapi idú do toho. Máme tu nákupné maniačky. Jedna z nich, alebo jeden z nich je Miloš zo Žiliny. Čau, Miloš.
3: Ahoj.
0: A mám tu aj Juliusa. Julius, ahoj.
4: Ahojte.
0: Julius, odkiaľ si?
4: Vľúčaný okres Šala.
0: Ty si zo Šale, máme tu teda aj Miloša zo Žiliny, takže úplne naprieč celým Slovenskom teraz telefonujeme. Páni, takto, ja dám otázku.
4: Áno.
0: Julius, ty odpovieš číslo konkrétne na otázku a potom Miloš bude hádať, či je to viac alebo menej, dobre?
4: No dobre, ideme na...
0: Dobre, takže sústrete sa, páni. Otázka na teba, Julius. Koľko percent poslucháčov Rádia Express v prieskume uviedlo, že ich obľúbenou letnou aktivitou v meste je beh alebo jóga? Koľko ľudí? Koľko percent?
4: Koľko? Dáme 35%.
0: 35% ľudí podľa teba uviedlo, že ich obľúbenou letnou aktivitou v meste je beh alebo jóga. Dobre.
4: Neviem.
0: Miloš, je to viac alebo menej?
3: Menej.
0: Menej. Dobre, takže podľa teba menej ako tých spomínaných na 30%.
3: Áno.
0: No, takže, je mi to veľmi ľúto, Julius, ale Miloš, vyhrávaš.
3: Ďakujem.
0: Jej to... Ďakujem. To je od teba krásne, Julius, že dopraje, že aj keď si nevyhral, tak zagratuluješ svojmu protivníkovi Milošovi.
3: Pekne od neho.
0: Julius, tak má ešte krásne leto, verím, že niekedy na budúce to vyjde.
4: Určite. Tak ahojte.
0: Ahoj, čau Julius. Ahoj. A Miloš, gratulujem ti teda, 14% ľudí preferuje beh alebo jógu.
3: Ohromne.
0: Ohromne, a za to máš ty ohromných 200 eur v poukážke na Nivy.
3: Super.
0: No ale počkaj, ja si s tebou ešte musím vyriešiť jednu vec, lebo ty keď si sa prihlasoval do súťaže, napísal si, že to rozdáš svojmu babincu. Kto je tvoj babinec? Ano.
3: No, mám dve dcery, manželka, som sám, takže budú mať radosť oni.
0: Čiže ty máš dve dcery, manželku a tým pádom už automaticky nemáš tú poukážku, lebo ty si len
3: vy. Aspoň 5.
0: No, mám pre teba jednu 200 eurovú, poteší? No,
3: určite.
0: Tak Milošovi do Žiliny posielam 200 eurovú poukážku na Nivy. Vidíme sa teda v Bratislave v Nivy centre.
3: Ahoj, ďakujem.
0: Nemáš vôbec za čo, tak 14% ľudí preferuje beh alebo jogu počas leta ako svoju obľúbenú aktivitu. Ak ste aj vy medzi tými 14%, tak beh a jogu si v lete viete užiť aj na Nivách, kde sme dnes hrali o 200 eurovú poukážku. Pri behu si pritom viete vybrať, či vám viac vyhovuje ranný alebo večerný beh, ale celkovo to vyzerá tak, že väčšina z vás je v lete lenivá, lebo najobľúbenejšou aktivitou v meste z tohto celého prieskumu vyšlo je, že najradšej trávite čas s kamarátmi na terase. To až 53% z vás v rámci prieskumu, potom nasleduje 20% open air kino, takže máte radi aj amfiky. No a spomínaný beh a yoga so 14% a zvyšok z vás obľubuje tanečnú lekciu pod holým nebom. No divoké to tu máme. Čo je super, tak všetky tieto aktivity viete zažiť práve v Nivy centre, kde zažijete dovolenku aj bez letenky, lebo Nivy počas leta ponúkajú program, ktorý návštevníkom prinesie pocit voľnejších dní aj priamo v meste, napríklad aj pre Miloša, ktorý si dnes u nás vyhral 2 kilá. Gratulujeme!
2: Súťaž a pocit dovolenky aj bez letenky vám prináša Nivy Centrum. Na Nivách je totiž letná atmosféra každý deň. Naštartujte sa rannou jogou, rozhýbte nohy behom na zelenej streche a večer sa nechajte strhnúť rytmom salsy pod holým nebom alebo si užijete cestovateľské premietanie z celého sveta. Vždy iné, vždy vaše. Toto sú Nivy.
1: To bolo trochu komercie a teraz

0: Dead Dance od Lady Gaga. Inak Dead Dance je presne to, čo tancujem ostatné dni, keď sú vonku horúčaví. Pozdravujem Viki Havranega. Viac si povieme o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatri.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
4: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
5: Telefón? Megazľava? Kávovar? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
6: Vláda odmieta hodnotenie Eurokomisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Mexiko zasiahlo zemetrasenie, platia výstrahy pred tsunami. Víkend oblačný, miestami so zrážkami a do 33 stupňov. Pekný večer želá pri správach 18. Dominika Turiaková.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Vláda odmieta hodnotenie Eurokomisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Kabinet Roberta Fica deklaruje, že sa bude zaoberať nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Slovensko podľa komisie zaostáva v boji proti korupcii aj pri ochrane médií. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stanov v súvislosti so správou pripomína, že exekutíva únie použila pri všetkých členských štátoch rovnakú metodiku.
8: Hodnotenie aj v prípade Slovenska vychádza z desiatok stretnutí a podkladov od vnútroštátnych orgánov, medzinárodných organizácií a ďalších príslušných aktérov, ako aj z vlastných údajov Európskej komisie. Všetky členské krajiny navyše dostali príležitosť poskytnúť aktualizované faktické informácie k svojim národným kapitolám pred schválením finálnej verzie tejto správy.
6: Podľa Veroniky Remišovej zo Za ľudí správa potvrdzuje, že Ficová vláda systematicky rozkladá právny štát.
9: Slovensko sa vzdialuje od štandardov právneho štátu a blíži sa k modelu, v ktorom mocní ľudia stoja nad zákonom.
6: Komisia vo výročnej správe síce uznáva, že Slovensko sa v istých oblastiach justície posunulo, ale v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Mexiko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 7,3. Úrady vydali po útrasoch, ktoré pocítili aj obyvatelia susednej Guatemaly a Salvadora, varovanie pred tsunami. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v blízkosti mexického mesta Puerto Madero v hĺbke približne 10 kilometrov. O prípadných škodách alebo zranených zatiaľ nie sú známe bližšie informácie. Ukrajina tvrdí, že zasiahla jednu z najväčších ruských rafinérií v Jaroslavli. Okrem toho hlási aj úder na ďalšie dva tankery v Azovskom a Čiernom mori. Jeden bol určený na prevoz ropy, druhý na prepravu plynu. Zariadenie v Jaroslavli spracováva ročne okolo 15 miliónov tón ropy a produkuje palivá a ďalšie ropné produkty. Ukrajinská armáda oznámila, že výroba je dôležitá pre ruský vojensko-priemyselný komplex. Jeden zo zasiahnutých tankerov bol podľa agentúry Reuters určený pre naloženie ropy z Čiernomorského terminálu Kaspického ropovodného konzorcia. Tanker po útoku vyslal núdzový signál a palubu opustilo 13 členov posádky.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Oscar Piastri bude jazdiť za McLaren aj v roku 2027. Austrálsky jazdec potvrdil pokračovanie a ukončil špekulácie o možnej náhrade štvornásobným majstrom sveta Holandianom Maxom Verstappenom. Ten sa k špekuláciám o svojom možnom presunie do McLarenu nevyjadril a odmietol aj komentovať svoju budúcnosť.
5: A je to penálka!
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
10: počúva každý.
1: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Cez víkend bude polooblačno, miestami zamračené, v sobotu na mnohých miestach prehánky a v nedeľu zaprší len ojedinele. Víkendové teploty 28 až 33, na severe okolo 25 stupňov.
10: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
10: počúva každý.
1: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Máme 4 minúty po 18. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme na hlavnom ťahu pri Rajeckej Lesnej v smere do Šuje. Staršiu dokumentujú v Bratislave na križovatke Saratovská Drobného. Auto tu zrazilo chodca. Nehodu hlásite pred Sladkovičovom v smere z Osenca na kruhovom objazde. Aj na R1 pred Hronskou Breznicou v smere zo Žieru nad Hronom v neprehľadnej zákrute rátajte so zdržaním. Na kolónu ešte upozorňujete na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Počkáte si 15 minút. Kvôli cestárom postojíte pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tiež na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Počkáte si aj pred Vyšným Kubínom v smere z Jasenovej a aj na Príslope, a to v oboch smeroch. Pozor na R1 za Bábom. V smere do Nitry sú na ceste popadané konáre, rátajte s kolónami. Za Ilavou v smere do Valaskej Belej Hory kamión úsek je neprejazný. V Čadci pod Závoze v smere do Milošovej sa pohybujú dvaja podgurážení chodci. A na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina je odstavená dodávka. Nový radar striehne na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Vo Zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu merajú obojsmerne a takisto obojsmerne aj v Liptovských Matiešovciach. Hliadka je na výjazde z Helpy do Závadky nad Hronom, za Podolíncom v smere do Spišskej Belej, v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime a posledná kontrola na výjazde z Vranova na Toplov do Čaklova. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Presne tak. Vaše letné rádio. A my tu máme konečne piatok. Pozdravuje vás Viki Havranek, želám vám krásny piatkový podvečer 5 minút po 18. a teším sa, že aj Be My Lover si budeme hrať už o chvíľu na Expresse, ale ešte predtým si dáme Svetú trojku. Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love.

0: Minútku po štvrť na 7 ste dopočúvali Marka Dama a Raymonda. Country Girl, tak sa volá pesnička, ktorá je inak od slovenských autorov, od hudby cez text po úplne všetko. Tak takto my máme úžasných ľudí na Slovensku.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Keďže Slovákov je naozaj mnoho skvelých ľudí medzi vami a chceme sa s vami vidieť, tak už túto nedeľu sa teší Braňo Závodský a Iveta Radičová na vás, ktorí prídete do synagógy v Žiline na tieto letné spoločné talk shows. Ešte stále môžete kupovať lístky na našom webe express.sk, aby ste sa videli už o 2 dní túto nedeľu v Žiline v synagóge. Braňo Závodský naživo a Iveta Radičová. Minule, keď sme boli v Banskej Bystrici, tak som sa zabávala na tom, ako Braňo prezradil svoje nežné spravodajské zlíhanie, lebo predstavte si, že ste teda premiérka krajiny, čo teda Iveta Radičová bola, rozpadáva sa vám kompletne celý svet a vy idete korčulovať. Nedáva to zmysel? No, počkajte, Braňo vám to vysvetlí.
2: Napínavá situácia, príspevok je o tom, že čo sa deje a predsednička vlády niečo tam rieši a teraz Iveta Radičová toto a mal prísť vlastne zvuk, v ktorom pani predsednička vlády mala povedať niečo v zmysle, že áno, je to náročné rokovanie a to. A zrazu sa pustil zvuk a pani predsednička vlády v ňom hovorí, že strašne rada sa chodím korčulovať na zamrznuté jazero. Že to som len chcel, že chybička sa vloudí vo vysielaní, no tak. Ale je to pravda. V skutočnosti sa radi korčulujete na zamrznuté, však ste
3: pravda,
2: to povedali.
3: Ale čo si tí občania vtedy o mne museli mysleť, že tento Radičová musela sa nám načisto zbláznila. Ano. Prečo korčulovanie ste spomenuli? Ja som vo Višňovom nekorčulovala. Teraz každý premiér, tak, ktorému prepne korčuluje.
2: Viete, koľko je na Slovensku ľudí, ktorí by sa chceli vo Višňovom pokorčulovať?
3: No just.
2: Podľa mňa tisíce.
3: Ani náhodou.
2: To si myslím.
3: Ani náhodou.
2: Ja si myslím, že áno. Vy by ste
3: korčuluje
2: sa nešli.
3: Sa na čerstvom vzduchu.
0: No presne tak. Berte korčule, bicykle, choďte do Žiliny, stretneme sa tam v synagóge túto nedeľu. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. A ak by ste chceli vidieť záznam z predošlého stretnutia z Banskej Bystrice, tak na webe express.sk nájdete nielen záznam, ale aj vstupenky na najbližšiu nedeľu.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na express.sk.

0: Aj toto je piatok na Expresse, čo sa hudby týka. Two Colors práve teraz. A čo by to bolo za piatok, keby ste mali poriadne nahlas pustenú hudbu a nezahrali by sme vám J-Lo a Pitbulla. Martin Čaveda už zdvíha ruky a tancuje spolu s nami. Sa dosť podobáš na Pitbulla.
1: Ja som chýbal počas toho rekordu, keď sa prekonával na jeho koncerte.
0: Áno, viac ako 22,000 ľudí prišlo s umelou plešinou uctiť si Pitbulla. Toľko informácie, bez ktorých neviete žiť, a tie ďalšie nasledujú práve teraz.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Tak čo, Martin?
1: Čo? V západnej polovici máme pod mrakom, smerom od Brezna na východ je ešte polojasno až slnečno.
0: Počúvaj, okna máme. Chceme vedieť, aké bude počasie zajtra.
1: No zajtra celkovo viac mrakov, prehánky a búrky už len miestami a maximálne teploty pri severnom vetre očakávame od 28 až do 33, na severe skôr do 26 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
8: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
9: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
10: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
11: To je značka Dobrá cena.
9: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
10: A táto?
11: To je značka Dobrá cena.
9: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
14: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
15: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
16: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
17: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty už pozdravuje všetkých Express vodičov Martin. Nákladné auto havarovalo pred Sládkovičovom v smere z Osenca na kruhovom objazde a nehody máme aj na hlavnom ťahu pri Rajeckej Lesnej v smere do Šuje a na R1 pred Hronskou Breznicou v smere zo Žiaru nad Hronom v neprehľadnej zákrute. Rátajte tam preto aj so zdržaním. 15-minútovú kolónu hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pri cestároch zasa rátajte so zdržaním pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a rovnako aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Na odstavenú dodávku s defektom pozor. na R1 pred výjazdom Vočkovce v smere Strnavy, na R1 za Bábom a v smere do Nitry sú na ceste popadané konáre, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a odporúčate radšej obchádzku po starej ceste, a za Ilavou v smere do Valašskej Belej horel kamión, úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Mobilný radar Strieborný Superb vám robí spoločnosť v Benkovciach a okolí a v Stakčine a okolí stretnete čierny Superb. Stacionárne hlásite na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a vo zvolení na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu merajú obojsmerne. Policajti kontrolujú dodržiavanie predpisov na výjazde z Helpy do závadky nad Hronom, za Podolincom v smere do Spišskej Belej, v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime a hliadku máme ešte aj na výjazde z Vranova nad Topľou do Čaklova. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vianočné hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Radio Express.

0: Práve na vás kričí Benson Boone u nás na Expresse. Rozhodol sa totiž, že sa vám zdôverí o tom, že práve teraz zažíva najlepší čas vo svojom živote. Presne tak sa volá aj novinka, ktorú hráme na Expresse. Time of my life. Dobre vám radím, dámy a páni, využite aj vy svoje okamihy v živote a urobte z obyčajného útorka čas vášho života. Čo je najdôležitejšia rada, ktorú by som vám chcela dať, akože sa Viki Havranek volám? Neprespíte svoju príležitosť, tak ako posluchačka Mária z Lehnic dnes.
1: Len som zaspala.
2: Však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
3: To nevadí.
1: To vedia, ale stále vám posielam. No.
3: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
1: No.
3: 700 eur prichádza na tvoj účet.
1: No,
3: 700 eur.
0: Jeden šlofiček za 700 eur. To sa nepodarí každému. Podarilo sa to dnes Márii z Lehnic. Ale čo čaká vás? Už v útorok hráme o 40 000 eur. Heslo je stále rovnaké. Oplatí sa naladiť sa. A keďže toto je uletené leto, tak môžete niekam letieť za 15 000 eur. Pretože ak správne odpoviete na Andrejovu otázku, dáme vám ešte ďalších 15 000 eur na letenky, aby ste si užili toto leto a nikdy na ňo nezabudli. Tak čo, ideme do toho? 55 000 dokopy.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je Jamelia, nie že by ste vy nevedeli, ale ja si ju zapisujem. Pozdravujem vás, Viki Havránek. Chystám totiž to svoje 30. narodeniny, veľkú oslavu, tak keď počujem hrať nejakú pesničku, ktorá mi pripomína moje staré zlaté časy, kedy som to povedal, bola mladá, ale 30-ku oslavujem. Tak vždy si to proste zapíšem. Takže Jamelia Superstar, nech môj DJ vie, že toto chcem zahrať. Ak máte nejaké tipy, čo nemôže chýbať na oslave, poriadnej žúrke, pesnička 0905 612 612, môžeme spoločne urobiť playlist na moju oslavu.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Miesto, kde je o vašom biznise naozaj počuť,
3: Bauer Media Slovakia.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Výstavba Prešovskej nemocnice podľa Kalináka pokračuje. Po údere na pohreb v pásme Gazy hlásia 8 obetí. Zajtra pod mrakom, lokálne s dažďom a do 33 stupňov. Zo správy 19. pozdravuje Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Práce na výstavbe Prešovskej nemocnice podľa Roberta Kaliňáka pokračujú. Minister obrany za Smer povedal, že sa podarilo odstrániť problémy a nedostatky. Kaliňák zároveň navrhol novinárom zorganizovať kontrolný deň na stavbe.
8: Ja by som to odhadol niekedy možno buď v nejakom augustovom čase, možno blížiať sa k SMP niekde po 25. auguste a môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
6: Výstavbu Prešovskej nemocnice obnovili v júni potom, ako museli odstrániť problémové stĺpy s nekvalitným betónom. Ministerstvo obrany ukončilo spoluprácu s bývalým zhotoviteľom a pripustilo, že sa s ním môžu aj súdiť. Bývalý zhotoviteľ označil ukončenie zmluvy za nezákonné a predčasné. Izraelský úder na pohreb v Gaze zabil najmenej 8 ľudí. Posledná rozlúčka, pri ktorej bolo ďalších 20 účastníkov zranených, sa konala v utečeneckom tábore Nusajrat v centrálnej časti pásma Gazy. Pri ďalších úderoch v pásme boli zabití najmenej 4 ľudia. Izraelská armáda sa k incidentom nevyjadrila. Poľský prezident Karol Navrocký vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Prezidentská kancelária už v máji avizovala, že prezident návrh nepodporí a odkázala, že tento zákon fakticky zavádza inštitút registrovaného partnerstva. Na prelomenie veta je potrebná trojpetinová väčšina parlamentu, ktorú však aktuálne vládna väčšina nemá a návrh tak neprejde. Cyklista Schmidt sa stal víťazom 13. etapy Tour de France. Švajčiar triumfoval na takmer 206-kilometrovej trase z Dol do Belfortu v tesnom súboji s Techadom z Kolumbie. Tretí s miernym odstupom finišoval Brit Pidcock. V celkovom poradí si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar, hoci do cieľa prišiel v pelotóne s výrazným odstupom. Zajtra skôr oblačno, prechodne až zamračené, prehánky alebo dážď očakávame oproti dnešku už len miestami, no najmä na severe a východe sa ešte môžu vyskytnúť búrky. To všetko pri teplotách 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní skôr do 26 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A po 19. pozdravujem aj na cesty. Nehody pribudli za Dojčom v smere do Senice a v Handlovej na konci Žiarskej v smere do centra. Následky ďalších dvoch ešte dokumentujú v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku a na hlavnom ťahu pri Rajeckej Lesnej v smere do Šuje. Na 20 minút odhadujete kolónu na viazde do Ružomberka z Hubovej a so zdržaním rátajte aj pri cestároch na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Pozor na R1 pred výjazdom Bočkovce v smere Strnavy, je tam v odstavnom pruhu odstavená dodávka s defektom. Na R1 za Bábom v smere do Nitry sú na ceste popadané konáre, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a odporúčate to radšej obísť po starej ceste. A neprijazný úsek máme po požiari kamionu za Ilavou v smere do Valaskej Belej. Je tam stále na ceste odstavený a teraz nám prišla nová informácia, úsek je už otvorený, rátajte tam však so zdržaním v oboch smeroch. Mobilný radar Strieborný Superb máme v Benkovciach a okolí. Je to čierny Superb a ďalší čierny Superb vám robí spoločnosť v Stakčine a okolí. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Brnianskej, v hlavnom meste aj na Púchovskej v smere do centra. Pred Moravským Lieskovým Bučkovcom smerajú v smere z Česka a radar hlásite aj v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Hornej Štubne. Hliadky stretnete na hlavnom ťahu pri Liptovskom Trnovci v smere do Liptovského Mikuláša, za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice, na výjazde z Pečovskej Novej Vsi kontrolujú do Sabinova, ďalej v Košiciach na konci Novej v smere na Festivalové námestie a v Sečovciach stopujú policajti v smere do Hriadok. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Radio Express má tých najlepších poslucháčov na svete a dokazuje to aj pesnička, ktorú vám práve hrám. Piatok po 19. vás pozdravuje Viki Havránek a pred malou chvíľou som dala výzvu, či by ste mi pomohli zostaviť môj playlist na oslavu 30-ky, aby som vedela DJ-ovi povedať, čo budeme hrať. A ozvela sa mi posluchačka Lucia Stopolčian. A dala mi rovno zoznam pesničiek, ktoré by tam rozhodne mali byť. Aj Michal David, aj Bailando. A Celebration od Fun Factory. Lucia, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj tip a ak by ste chceli pridať ďalší, čo nemôže chýbať na narodeninovej oslave, aká hudba, tak 0905 612 612, to je kontakt k nám do štúdia. Ozvite sa mi cez WhatsApp, budem čakať a hlavne budem vďačná, lebo budem vedieť, čo

0: Až dve slávne speváčky naspievali skladbu titulnú k filmu Všetko alebo nič. Dara Rollins a Eva Farna, ktorá práve teraz dospievala na Expresse. Pozdravuje vás Vicky Havranek a na Evu Farnu sa veľmi teším, lebo som ešte nikdy nebola na jej koncerte a nezažila som ju naživo, ale čaká ma to o 2 týždne, tak uvidíme. Potom vám poviem, aká tá Eva je v skutočnosti. Teraz si ideme povedať niečo o Bebe Rexe, o skvelej speváčke, ktorá sa rozhodla, že nepôjde cestou úplne že vlastnej hudby, respektíve všetko je to o spoluprácach. Napríklad Faithless. Veľký letný hit, ktorý hráme aj na Expresse, no ale ponovo mám taký pocit, že Bebe Rexa si veľmi dobre rozumie s Davidom Guettom. Say My Name napríklad spoločne vytvorili. A teraz sa Bebe Rexa pochválila, že David Guetta je prikyvol na ďalšiu spoluprácu. Majú spoločnú skladbu, ktorá sa volá Sad Girls a ja vám ju v tejto chvíli posielam z Rádia Express.
1: Horúce hity. Horúce hity.

0: Ikona írskeho roku u nás na Expresse, 22 cien Grammy, viac ako 170 miliónov kópií hudobných nosičov. To bola skupina U2 a teraz prichádza skupina vašich najobľúbenejších speakerov z Rádia Express. Martin Čaveda a Viki Havranek.
1: Žiadna Grammy, žiadne ocenenie.
0: Nevieme spievať, nedokážeme sa predať, preto musíme chodiť do roboty, ale vy vďaka tomu aspoň viete predpoveď počasia na víkend.
1: Prečas Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja sú v platnosti výstrahy 2. stupňa pred búrkami, no do polnoci očakávame zrážky na väčšine Slovenska, zajtra celkovo viac mrakov ako dnes, prehánky a búrky už len miestami a maximálne teploty pri severnom vetre očakávame 28 až 33, na severe to bude do 26 stupňov.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Zažite dovolenku snov v Energylandii. Len počas letného Black Weeku si môžete kúpiť druhú vstupenku so zľavou 50%. Lístky a viac info o akcii nájdete na stránke ticketenergylandia.pl. Energylandia. Ideálne miesto pre tú najlepšiu rodinnú dovolenku. Dopravný servis Rádia Express.
1: Monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehody dokumentujú za Dojčom v smere do Senice, na hlavnom ťahu pri Rajeckej Lesnej v smere do Šuje a v Handlovej na konci Žiarskej v smere do centra. 20 minút si pripravte do kolóny na viazde do Ružomberka z Hubovej a so zdržaním rátajte aj pri cestároch na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče. Rozsiahle kolóny sa pre popadané konáre vytvorili na R1 za Bábom v smere do Nitry, obídete to po starej ceste a za Ilavou v smere do Valaskej Belej je na ceste odstavený kamión po požiari, zdržíte sa tam v oboch smeroch. Spomaliť sa oplatí v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Brnianskej, v Bratislave aj na Puchovskej v smere do centra, pred Moravským Lieskovým, Bučkovcom merajú v smere z Česka a radary aj v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Hornej Štubne. Hliadky stopujú na hlavnom ťahu pri Liptovskom Trnavci v smere do Liptovského Mikuláša, za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice, na výjazde z Pečovskej Novej Vsi do Sabinova a policajtov stretnete aj v Košiciach na konci Vlconovej v smere na Festivalové námestie a v Sečovciach v smere do Hriadok. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše číslo
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, toto je Radio Express. Pozdravuje Viki Havranek a nie som tu sama, ja viem, že ste tu s nami aj vy, posluchačky a posluchači Radio Express a že za nás sledujete aj situáciu na cestách.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Pre 7:45 pozdravujem opäť všetkých Express vodičov a Express vodičky. Veľký pozor na D1 pre tunelom Búrik v smere zo Štrby, kráča tam po diaľnici Chodec. Pre istotu zopakujem, na chodca na diaľnici si dajte pozor na D1 pre tunelom Búrik v smere zo Štrby. Na teraz všetko, viac dopravy opäť po 20.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity

0: Vaše letné rádio a Taylor Swift idú dokopy aj v piatok podvečer. Pozdravuje vás Vicky Havranek. No a čo by to bolo za záver pracovného týždňa, keby sme si nezavolali našu milovanú Miriam?
1: Meteoguru Hemendexu Rádio Express Miriam Jarošová.
0: Každý piatok ráno je tu nastúpená, aby sme vedeli, aký víkend nás čaká. Inak tomu nebolo ani dnes v rannej show Hemendex, kedy prišla Miriam Jarošová so svojou predpoveďou na tento víkend.
2: Zajtra to už bude taký polooblačný až oblačný deň, stále ešte s možnými prehánkami alebo aj búrkami, len tentokrát prehánky a búrky sú pravdepodobnejšie v tej východnej časti Slovenska. Nad západ sa už začne dostávať chladnejší vzduch, ale maximálna teplota stále ešte od 27 po 32, len tých 32 čakajme skôr v tej východnej časti Slovenska. Na severe Slovenska a na západe už budú lokality, kde to bude iba, to tak s úsmevom, okolo 25 stupňov Celzia a rozfúka sa vietor od severozápadu s rýchlosťou do 30-35. V nárazoch to môže byť lokálne do 60 km za hodinu. No a vlastne to, čo nám ukáže sobota, tak sa to potvrdí ešte aj v nedeľu. Stále bude počas nedele najteplejšie na východe Slovenska, naopak najchladnejšie na severe, maximálna teplota, dám to do takého jedného, 23 až 31, no možno na krajnom juhovýchode do 32 stupňov Celzia.
0: No tak už vieme, ako bude cez víkend, ale dôležité je uvedomiť si, že cez víkend sa budeme cítiť tak, ako si sami zariadíme. To je taká moja myšlienka na rozlúčku na dnešný piatok. Krásny zvyšok večera vám želá Vicky Havranek a teším sa na vás opäť budúci týždeň. Ahojte, užívajte leto.

0: chladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Obyvatelia Cigľa, Koša a Sebedražia zostali pre poruchu bez pitnej vody. V júni bol na Slovensku na viacerých miestach rekordný počet tropických nocí. Zajtra pod mrakom, lokálne s dažďom a do 33 stupňov. Po 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Obyvatelia obcí pri Prievidzi sú od včerajšieho večera bez pitnej vody. Konkrétne ide o obce Cigeľ, Koš a Sebedražie. Starosta Cigľa Eduard Krausko uviedol, že situáciu pravdepodobne spôsobila technická porucha na prívodnom potrubí, ktoré zásobuje vodojemy. Bez pitnej vody sa ocitla aj veľká časť susedného Sebedražia. Zástupca starostky obce Radko Peregrim to označil za kritickú situáciu.
6: Veľká časť Sebedražia je bez pitnej vody, ktorá nám dodáva STVPS. Od včerajšieho večera nemáme viac informácií o tom, že čo sa konkrétne stalo. Riešime iba kritickú situáciu.
4: Vodári informovali, že hľadajú poruchu na potrubí a cisterny vozia vodu do vodojemov. Problémom má byť vraj skrytý únik. Najvyšší kontrolný úrad chce v druhom polroku skontrolovať zmluvné vzťahy v STVR. Kontrolóri preveria, či pri uzatváraní a realizácii zmluv bol dodržaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hospodárnosť pri nakladaní so zdrojmi verejnej inštitúcie. Takisto sa zamerajú na plnenie opatrení pri úhradových mechanizmoch v zdravotníctve aj na sociálne podniky a starostlivosť o vodárenské nádrže ako strategické zdroje pitnej vody. Kontrolu zaradili do plánu na základe podnetu, ale aj po konzultáciách s orgánmi činnými v trestnom konaní. V júni bol na Slovensku na viacerých miestach rekordný počet tropických nocí, počas ktorých teplota neklesla pod 20 stupňov. Na bratislavskej Kolíbe sa vyskytlo až 12 takýchto nocí. Na letisku v Bratislave, na Malom Javorníku a na Španomlaze bolo v júni 7 tropických nocí. 5 ich zaznamenali aj v Modre piesku na meteorologickej stanici pri astronomickom observatóriu. Rovnako 5 aj v Senici a Mochovciach, 4 tropické noci zaznamenali v Piešťanoch, Žikave a Hurbanove. Slovenský futbalista Samuel Kopásek odišiel z českého FK Pardubice na hosťovanie do Lechie Gdaňsk. Súčasťou dohody aj opcia na trvalý prestup. 23-ročný pravý obranca už absolvoval s poľským tímom aj prvý tréning. Kopásek prišiel do Pardubic pred pol rokom, no v jarnej časti sezóny odohral v českej lige iba 4 zápasy. V prvej polovici ročníka pôsobil v Žiline, za ktorú nastúpil v 17 stretnutiach a strelil 1 gól. Zajtra skôr oblačno, prechodne až zamračené, prehánky alebo dážď očakávame oproti dnešku už len miestami, no najmä na severe a východe sa ešte môžu vyskytnúť aj búrky. To všetko pri teplotách 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní skôr do 26 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A mám pre vás aj informácie z ciest. Nehody pribudli za nitrianskym pravnom smere do Polúvsia, tiež na viazde do Spišskej Novej Vsi z Odorína. Pri cestároch sa zdržíte na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče a rovnako aj na Príslope obojsmerne. Kolóny v oboch smeroch hlásite aj za Ilavou v smere do Valaskej Belej, je tam odstavený kamión po požiari a mobilný radar čierne BMW jazdí v Červenici pri Sabinove a okolí. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90. rokov.
1: Klub 90.
5: Každý piatok večer
1: na Expresse.
5: Dnes budete počuť.

0: 90 rokov. Klub 90.
1: Get real with the fever on the dance floor.

0: 90.
1: Check this out.
2: Každý piatok večer na Expresse.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aktuálne informácie z ciest má aj po pol 9. Martin. Nehoda pribudla na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína a na nehody pozor aj za Nitrianským Pravnom v smere do Polúvsia a na vjazde do Spišskej Novej Vsi z Odorína. Kolóny v oboch smeroch hlásite za Ihlavou v smere do Valaskej Belej, je tam odstavený kamión po požiari. Za Nemčičanmi v smere do Kalnej nad Hronom Mochoviec je na ceste spadnutý strom a pred Kapušanmi v smere z Ľubotíc je na ceste odstavený kamión s defektom. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným expres vodičom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov. Klub 90. Každý piatok večer na Expresse.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Európska komisia vystavila podľa PSK ďalšie vysvedčenie Ficovej vláde. Fides sa obracia na ústavný súd pre zmeny, ktoré zaviedla TISA. Zajtra pod mrakom, lokálne s dažďom a do 33 stupňov. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii aj ochrane médií. Vo výročnej správe uznáva, že Slovensko dosiahlo pokrok v istých oblastiach justície, no v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Europoslankyňa za Progresívne Slovensko Veronika Cifrová-Ostrihoňová tvrdí, že pre niektoré krajiny je správa o právnom štáte len preventívnou prehliadkou. Slovensko však pod vládou Roberta Fica dostáva vážnu diagnózu.
4: V boji proti korupcii na vysokej úrovni nenastal žiaden pokrok. Polícia v roku 2025 dokonca neodhalila ani jeden jediný prípad vysokej korupcie. Pritom, keby ju Slovensko účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by mohlo získať takmer 2,5 miliardy eur.
2: Vláda odmieta hodnotenie Eurokomisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Kabinet Roberta Fica deklaruje, že sa bude zaoberať nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Eurokomisia tiež konštatuje, že vo väčšine štátov pokračuje pozitívny trend reforiem. Zároveň však upozorňuje, že situácia medzi jednotlivými krajinami aj oblastiami sa líši a napriek dosiahnutému pokroku pretrvávajú viaceré výzvy. Deklarácia o zvrchovanosti nám podľa prezidenta pripomína, že sloboda a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti v deň 34. výročia prijatia deklarácie. Hlava štátu označila dokument za cestu k vzniku nášho samostatného štátu. Pellegrini verí, že odkaz deklarácie dnes naplňame predovšetkým vtedy, keď sa dokážeme navzájom rešpektovať, hľadať to, čo nás spája a spoločne budovať Slovensko, na ktoré môžeme byť všetci hrdí. Výročie prijatia deklarácie o zvrchovanosti je u nás pamätným dňom. Maďarský Fidesz sa obráti na ústavný súd pre zmeny, ktoré odhlasovala nová vláda. Podľa slov najsilnejšej opozičnej strany ide o zákony, ktoré spôsobujú stratu maďarskej suverenity, pričom sa odovzdávajú na uvoľnenie zmrazených fondov Európskej únie. Bývalý minister spravodlivosti obvinil premiéra Pétera Maďara a stranu TISA z budovania svojvôle, príjmania násilných opatrení, ktoré vážne porušujú princípy právneho štátu a pokusu o rozbitie maďarského ústavného poriadku. V júni provládna väčšina v parlamente prijala zmeny zákona o mediálnych službách a masovej komunikácii a ďalších súvisiacich zákonov. Zákon o potlačení politickej reklamy, ktorá môže podnecovať nenávisť, zmeny niektorých zákonov potrebných na prístup k fondom Európskej únie, zákon o zefektívnení práce parlamentných vyšetrovacích výborov a 16. novelu ústavy. Oscar Piastri bude jazdiť za McLaren aj v roku 2027. Austrálsky jazdec potvrdil pokračovanie a ukončil tak špekulácie o možnej náhrade štvornásobným majstrom sveta Holandianom Maxom Verstappenom. Ten sa k špekuláciám o svojom možnom prestupe do McLarenu nevyjadril a odmietol komentovať svoju budúcnosť. Zajtra skôr oblačno, prechodne až zamračené, prehánky alebo dážď. Očakávame oproti dnešku už len miestami, no najmä na severe a východe sa ešte môžu vyskytnúť búrky. To všetko pri teplotách 28 až 33, na severe to bude skôr do 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A mám pre vás aj informácie z ciest. Osobné auto havarovalo v Partizánskom Malých Bieliciach v smere do centra a nehodu ešte dokumentujú aj na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína. Na spadnutý strom pozor za Nemčiňanmi v smere do Kalnej nad Hronom, Mochoviec a ďalší vám komplikuje jazdu pred Kozárovcami v smere zo Zlatých Moraviec. Mobilný radar čierne BMW stretnete v Červenici pri Sabinove a okolí, stacionárne merajú v Vivachnovej v smere do Ružomberka a hliadku hlásite v Brezne zadných halnách v smere do Beňuša. A to je všetko. Majte nájdete pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
1: 90-tých rokov. Každý piatok večer
3: na Expresse. V tejto hodine aj tieto

0: najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
1: Klub 90.
0: Rádio Express.
2: Check it out, check it out.

90 rokov. Klub 90.

0: piatok večer na Exprese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Nehodu hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščeradíc a následky staršie ešte odstraňujú v Partizánskom Malých Bieliciach v smere do centra. Na spadnutý strom na ceste pozor pred Kozárovcami v smere zo Zlatých Moraviec. Mobilný radar čierne BMW stretnete v Červenici pri Sabinove a okolí a merajú aj Vivachnovej v smere do Ružomberka a na výjazde z Košíc do Čečejoviec. Hliadka vás zasa môže zastaviť v Bratislave na konci Bajkalskej v smere na Jarošovu. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
0: Klub 90.
1: Každý piatok tanečná party v štýle 90-tych rokov.
0: Na Exprese.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Exprese ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Slovensko podľa Eurokomisie zaostáva v boji proti korupcii aj v ochrane médií. USA chcú do Izraela poslať ďalšiu podporu leteckých útokov. Zajtra pod mrakom, lokálne s dažďom a do 33 stupňov. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vláda odmieta hodnotenie Európskej komisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Kabinet Roberta Fica deklaruje, že sa bude zaoberať nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Slovensko podľa komisie zaostáva v boji proti korupcii aj pri ochrane médií. Vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Peter Stano v súvislosti so správou pripomína, že exekutíva únie použila pri všetkých členských štátoch rovnakú metodiku.
4: Hodnotenie aj v prípade Slovenska vychádza z desiatok stretnutí a podkladov od vnútroštátnych orgánov, medzinárodných organizácií a ďalších príslušných aktérov, ako aj z vlastných údajov Európskej komisie. Všetky členské krajiny navyše dostali príležitosť poskytnúť aktualizované faktické informácie k svojim národným kapitolám pred schválením finálnej verzie tejto správy.
3: Komisia vo výročnej správe síce uznáva, že Slovensko sa v istých oblastiach justície posunulo, ale v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Policajti počas protidrogovej akcie v okresoch Prešov a Sabinov zaistili anabolické látky. Na mieste zasahovali v rámci akcie s krycím názvom Skriňa príslušníci Národnej protidrogovej jednotky aj kriminálna polícia. Policajná hovorkyňa Lea Vilhanová doplnila, že zadržali aj dve osoby, muža a ženu.
5: Pri domových prehliadkách zaistili látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Okrem nich zaistili aj príslušenstvo na aplikáciu anabolických látok, zvyšky zelenej sušiny, finančnú hotovosť vo výške 14 900 eur, listinné dôkazy a elektronické zariadenia.
3: Zaistené veci podľa Vilhanovej podrobia ďalšiemu skúmaniu a budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom konaní. Vo Volkswagene hrozí zánik až 140 tisíc pracovných miest, tvrdí to podniková rada automobilového koncernu. Doteraz sa hovorilo o možnom prepustení 100 tisíc ľudí. V auguste sú naplánované stretnutia zamestnancov s riaditeľom koncernu Oliverom Blumom. Mali by sa uskutočniť aj v závodoch Vemdene a Cvikau, ktorým hrozí úplné zatvorenie. Šéf dozornej rady Volkswagenu ešte predtým avizoval výrazné obmedzenie výroby, ktorú by mali postupne zredukovať o 50%. Automobilka tvrdí, že musí pristúpiť k zmenám v súvislosti s vysokými nákladmi, ale aj rastúcou čínskou konkurenciou a americkými dovoznými clami. S bratom vysokopostaveného riaditeľa ukrajinského štátneho úradu pre vyšetrovanie je spojených 143 nehnuteľností. Napriek zákazu kyjevského súdu o tom informovali viaceré ukrajinské médiá s tým, že k nehnuteľnostiam sa mal dostať za zlomok ich reálnej ceny. Súd pred zverejnením investigatívnej reportáže rozhodol, že publikovanie materiálu by mohlo Oleksiovi Suchačovovi spôsobiť nenapraviteľnú újmu. Novinári hovoria o cenzúre, protikorupční aktivisti varujú pred nebezpečným precedensom pre slobodu médií. Zajtra skôr oblačno, prechodne až zamračené, prehánky alebo dážď očakávame oproti dnešku už len miestami, no najmä na severe a východe sa ešte môžu vyskytnúť búrky. To všetko pri teplotách 28 až 33, na severe do 26 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: A na cesty pozdravujem aj po 23. Nehoda pribudla na hlavnom ťahu za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. Ďalšie dve dokumentujú v Partizánskom na Mostovej v smere von z mesta a na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc. Cestári až do rána uzavreli výjazd z D2 na Stupavu v smere z Bratislavy a máme aj nový radar v Bratislave na konci Pražskej v smere na Brňansku. A to je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nočné cesty pozdravuje aj popol 11. Martin. Nehody máme v Partizánskom na Mostovej v smere von z mesta a na hlavnom ťahu za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. Spadnutý strom na ceste hlásite za Liešťanmi v smere na Valaskú Belú. Úsek je podľa vašich slov neprejazný a odporúčate obchádzku cez Čavoj. A radar vám robí spoločnosť v Bratislave na konci Pražskej v smere na Brňansku. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Adonio vznikla zbierka na klimatizáciu do štátnych nemocníc. Na Ukrajine pokračujú protesty proti odvolaniu ministra obrany Fedorova. Víkend bude oblačný, zajtra s dažďom a do 33 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na Donio sa rozbehla zbierka na klimatizácie do štátnych nemocníc. Podľa denníka N stoja za ňou signatárky, ktoré sa v minulosti zaslúžili aj o opravu neonatológie v Košiciach. Ich cieľom je vyzbierať 380 tisíc eur, teda presne toľko, čo stáli Cyrilometodské oslavy na Devíne. Minister obrany Robert Kaliňák zasmerčelil kritike za výroky o chýbajúcich klimatizáciách v slovenských nemocniciach počas horúčav. Reagoval vyjadrením, že aj on sám nedávno absolvoval vojenský výcvik bez klimatizácie.
2: Sále úradu vlády a rokovacej sále vlády klimatizácia nie je a neplačeme.
0: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu sú na teraz prioritou investície do prístrojov, ktoré zachraňujú životy. Lekársky odborári a sestry hovoria, že s horúčavami v nemocniciach bojujú každé leto a riešením do budúcna je podľa nich zavedenie centrálnej klimatizácie v nemocniciach. USA chcú do Izraela poslať ďalšie desiatky tankovacích lietadiel. S odvolaním na americké a izraelské zdroje to napísal server Axios s tým, že môže ísť o predzvesť možného rozšírenia vojenskej operácie proti Iránu. Počet lietadiel v Izraeli by tak bol podobný ako na začiatku vojny, ktorú USA a Izrael začali februárovými útokmi na Irán. V uplynulých dňoch sa opäť naplno rozhorel konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorý v apríli utlmilo prímerie. USA vykonávajú pravidelné vzdušné údery predovšetkým na ciele v južnom Iráne, zatiaľ čo Teherán útočí na arabské krajiny v regióne, ktoré hostia americké základne. Protesty proti odvolaniu ministra obrany Fedorova na Ukrajine pokračujú. Mnoho protestujúcich podľa ukrajinských médií požaduje odvolanie najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Syrského, ktorého považujú za člena staršej generácie vedenia armády brániacej sa reformám. Prezident Volodymyr Zelenský v rámci prestavby vlády tento týždeň odvolal okrem Fedorova aj premiérku Juliu Sviridenkovú. Za odvolaním Fedorova, ktorý si za uplynulých 6 mesiacov vo funkcii vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily, bol práve konflikt so Syrským. Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 ide už o štvrtú výmenu na poste ministra obrany. Hokejová sezóna sa začne 16. septembra. Dva najlepšie týmy zabojujú v baráži. S rovnakým hracím formátom a aj menoslovom účastníkov ako v minulej sezóne odštartuje v polovici septembra nový ročník Typos Slovenskej hokejovej ligy. 12 klubov v ňom bude bojovať o dve miestenky do baráže o postup do najvyššej súťaže. Základná časť bude mať 44 kôl a odohrá sa systémom každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Baráž sa začne 26. marca. Kluby na prvých dvoch miestach po skončení baráže si zabezpečia miestenku do Tipsport ligy. Zajtra celkovo viac mrakov, prehánky a búrky len miestami a maximálne teploty pri severnom vetre očakávame 28 až 33, na severe skôr do 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A máme aj informácie z ciest. Nehody pribudli za Čifármi v smere do Veľkého Ďura a na výjazde z Popradu do Svitu. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Partizánskom na Mostovej v smere von z mesta. Cestári až do rána uzavreli výjazd z D2 na Stupavu v smere z Bratislavy. Opatrne aj za Liešťanmi v smere na Valaskú Belu. Je tam na ceste spadnutý strom a úsek je neprejazdný. Obidete to cez Čavoj. Hliadku zasa máme v Bátke v smere do Figy. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje aj o 11:30 Martin. Nehody dokumentujú v Partizánskom na Mostovej v smere von z mesta, za Čifármi v smere do Veľkého Ďura a na nehodu pozor aj na výjazde z Popradu do Svitu. Odstavené auto v ľavom pruhu hlásite na D1 pred Hričovským podhradím v smere z Byče, dajte si tam teda pozor. Na záver ešte pripomínam, že cestári až do rána uzavreli výjazd z D2 na Stupavu v smere z Bratislavy. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

nation, all over the nation, like down around.

Express.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: SAE žiada od ministra Šaška, aby sa po fúzii Uniónu a Dôvery postavil za pacientov. Apple rokuje s americkou vládou o urovnaní protimonopolnej žaloby. Víkend bude oblačný, dnes s dažďom a do 33 stupňov. Z prvých sobotných správ pozdravuje Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: SAS je presvedčená, že rezort zdravotníctva ako regulátor mal urobiť všetko preto, aby k fúzii Dôvery a Uniónu nedošlo. Poslanec za liberálov Tomáš Salaj kritizuje ministra Kamila Šaška, že sa k spojeniu dvoch súkromných poisťovní doteraz riadne nevyjadril.
4: Zdravotné poisťovne majú medzi sebou súťažiť o poistenca. Čím viac hráčov na tom relevantnom trhu pôsobí, tým lepšie, pretože tým väčšia konkurencia, tým väčší výber pre pacienta a samozrejme pre lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, je to lepšia vyjednávacia pozícia.
2: Rezort zdravotníctva cez svoju hovorkyňu Veroniku Daničovú po informácii, že Dôvera kúpi Uniona, reagovalo, že bude dohliadať na to, aby boli peniaze z verejného zdravotného poistenia využité v súlade so zákonom.
5: Ministerstvo zdravotníctva ako regulátor je pripravené využiť všetky svoje zákonné kompetencie na to, aby každé euro z verejného zdravotného poistenia bolo vynaložené vo verejnom záujme, v prospech pacientov a aby bolo zabezpečené stabilné a udržateľné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2: Unión odpredá 100% svojich akcií, pretože sa rozhodol zmeniť stratégiu fungovania na slovenskom trhu a venovať sa komerčnému neživotnému poisteniu. Najvyšší kontrolný úrad predstavuje v druhom polroku tohto roka 12 nových akcií a dve štúdie. Týkajú sa pozemkových úprav a účinnosti projektu Šanca na návrat. Podľa hovorkyne NKÚ Danieli Boleh-Dobákovej sa kontrolóri zamerajú aj na zmluvné vzťahy v STVR, plnenie opatrení pri úhradových mechanizmoch v zdravotníctve či hospodárenie štátnych hmotných rezerv.
6: Kontrola sa zameria aj na fungovanie sociálnych podnikov, systém starostlivosti o vodárenské nádrže, ako aj na projekt klientských centier štátnej správy.
2: Kontrolóri si posvietia aj na strategické zdroje pitnej vody. Apple rokuje s americkou vládou o urovnaní protimonopolnej žaloby. Informuje o tom agentúra Bloomberg. Americké ministerstvo spravodlivosti v roku 2024 obvinilo spoločnosť z nezákonného zneužívania dominantného postavenia na trhu so smartfónmi. Apple podľa žaloby obmedzuje vývojárov aplikácií a zariadení tretích strán, aby využil používateľom. Sťažil prechod ku konkurencii a udržal si ich svoju dominanciu na trhu. Americký súd vlani v júni odmietol žiadosť spoločnosti o zamietnutie žaloby. Bloomberg však upozorňuje, že vláda Donalda Trumpa sa snaží urovnať množstvo protimonopolných žalôb podaných predchádzajúcou vládou. Požiar na juhu Norska zničil už najmenej 50 domov. Hustý čierny dym zahalil oblasť vzdialenú približne 50 kilometrov od Osla. Doposiaľ neboli hlásené žiadne obete na životoch či nezvestné osoby v dôsledku požiaru, ktorý zasiahol štvrť s radovou zástavbou domov. Polícia evakuovala stovky ľudí, zatiaľ čo sa plamene rozšírili do okolitého lesa. V súčasnosti nie je známe, kde a za akých okolností požiar vypukol. Dnes celkovo viac mrakov, prehánky a búrky, len miestami a maximálne teploty pri severnom vetre očakávame 28 až 33, na severe skôr do 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A monitorujeme aj popolnočnú situáciu na cestách. Nové nehody hlásia expres vodiči na D3 za Hričovským Podhradím v smere k tunelu Považský Chlmec, v Žiline na Rajeckej za Lidlom v smere do centra a v Ružomberku je nehoda na nábreží pri železničnej stanici v smere k nemocnici. Opatrne aj za Ihlavou v smere do Valaskej Belej, je tam na ceste odstavený kamión po požiari a na D1 pred Hričovským Podhradím v smere z Biče je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Na záver ešte pripomínam, že cestári až do rána uzavreli výjazd z D2 na Stupavu v smere z Bratislavy. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.